Ерден сесіктің кесте тігуге сүйіспеншілігінің орнауы мал шаруашылық өңіріндегі балалық шағынан басталған. Оның атасы ағашшы, әжесі моңғол ұлтының киім кешегін тіге алатын, әрі кесте тігуге шебер еді. Ол көзімен көріп, құлағымен есту барысында осы өнерге араласады. Бізді қалай ұстауды, жіпті қалай өткізуді, түйе түбітін қалай ширатуды сол кезде көріп үйренген. Ал Ерден сесіктің бұл өнермен шұғылдануына бел байлауына мұрындық болған іс, Чунчинде Таше оқыған кезде аралап жүргенде жолығып қалған ұлттық салт-сана көрмесі болды. Мияузу ұлты кестесі қиқымынан жасалған сомка мен төсеніш жастықтың бағасы неше жүз юан. Сатып алушыларда бағаға таласпайды екен. Адамдар шоғырының сыртында тұрған ол сол сәтте ата мекендегі апайларын есіне алды. Олардың моңғол кестесі тек той-томалақ өлім-жітім істерінің салттық киімдерін тіккенде ғана қолданылып, сандықтың түбінде жатып бір жылда бірнеше рет қана киілетін еді. Жылы Дашөні бітіргеннен кейін ол Хошут ауданына қайтып шаруашылық құрып, қыстақтағы моңғол ұлтының кестесін сыртқа шығаруды барын тасымен ойлайды. Бастапқыда сәтті бола қоймады. Ерден сесік қаршадайынан кестешілік және киім кешек тігумен айналысқанымен кәсіптік адам емес еді. Киім етіп тігу үшін сөз жоқ, қалайда пішуді білетін адам болу керек. Ол апайын іздеп барып өзінің ұжымына қатынастырады. Әрі сол жердегі бірден бір автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Синжан моңғол ұлтының киім кешек тігу өнерінің уәкілдік жалғастырушысынан үйренеді. Ерден сесік былай деді: бұл жалғастырушы әр жолы дүкенге келіп кездеме сатып алғанда, мен орайды қолдан бермей, мына жағаны тіккенде нелерге мән берсек болады? Ана өрнектің атауы не? Мен қалай пішсем болады деп сұрайтын едім.

Бұрылыс 2016 жылы жарыққа шықты. Қошет аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ерден сесік 100 мың юан нысан қаржысын өтініш етіп, бу үтік және 8 тігін машинасын толықтап, көлемін кеңейткеннен кейін ауданнан жұмысшы қабылдай бастайды. Жергілікті орындағы тоғызбалы медиа орталығында бір рет жарнама таратады. Сонымен жақын маңдағы бірнеше аудан қаланың қалармандары түгелдей осында келеді. Ойын-сауық киімінің қажеті де артып, саудасы біртіндеп жақсарады. Бірақ ол өзінің бұл өнерді анаулы оқымағандығын, тым алысқа бара алмайтынын анық білетін еді.

2018 жылы Ерден Сесік қалық өнерпаздардың уәкілі ретінде автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі оны Бейжің киім-кешек шоуына 3 ай үйренуге орналастырады. Тұңғыш рет киім-кешек жобалауға жүйелі араласқандықтан ол әр күні таңертең сағат 8-ден асқанда классқа барып, кешкі сағат 8-9-да барып жатаққа қайтады. Сабақтан сыртқы уақытта шоуының 2-3 жылдықтарында оқушылардан сұрап үйренеді. Қайтып келгеннен кейін оның бірінші істеген ісі киім-кешектерді жақсартып, дәстүрлі мұңғыл шапанның жеңін 2 сантиметр тарайтты. Ол ата-бабаларымыздың дүниесін жалғастыру үшін алдымен адамдар оны киюді қалау керек дейді. 3 жылдан кейін Ерден Сесік Сужоу технология әсемінер кәсіптік технологиялық шөйеніне барып кестетігі үйренеді. Сол жерде ол Сужоу кестесінің нәзік біз өнерін көріп, кестешілік жасампаздығының базар көмескі үшін тіптеден қарады. Ол басқалар кестені қолданып тоңартқыш жапсырмасын, сәндік кеудешік жасауда деді. Қайтып келгеннен кейін ол дереу адам ұйымдастырып жергілікті орындағы жылан-қияқ, аққу сияқты факторлармен ұштастырып, өзінің мәдениет жасампаздық өнімдерін зерттеп аша бастайды.

2023 жылы Ерденсесік автономия районының ауылғыстағы ұсталары айгыл ұстазы болып бағаланды. 2024 жылы 4 айда Ерденсесік өзінің маркасы Зула кестесін тіркеу қалдырады.

Осы аттың өзін үш ай ойланып толғанды. Зүлә моңғолдардың шам жағу мерекесі. От ұрпақтан ұрпаққа жалғасып мәңгі өшпеген. Ал бұған кесте деген сөзді қосқанда оның ойындағыдай болды. 2025 жылы ол мемлекеттік ауылдық ұстақ ұсталары әйгілі ұстазы болып бағаланды. Бірнеше жылдан бері ерден сесік үнемі түрлі көрмелерге қатынасуға ұсыныс етілетін болды. Халықаралық ауыс түйіс қимылына қатынасқан кезде ол алып барған нәшекей сырға сәндік кеудешікті гуандуңдық саудагерлер түгелдей қалталап сатып алды. Үлкендік ішілі көрмелерді оның өнімдері қажетті қамдай алмайды. Биыл үшінші айда енді ғана ашылған Таоюн дүкені Синжаңдағы және Бейжің, Фужен сияқты жерлердегі алармандардың тапсырысын қабылдады.

Қазір оның шеберханасында әр ұлт әйел жұмысшыдан 24-ті бар. Ең кішісі небары 23 жаста. Ерденсе ісіктің тіпті де ұзақ болашақтық нысанасы Үрімжіде. Ол былай деді. Үрімжі Лопынұр жоғары қарқынды тас жолында көлік қатынады. Алдағы 3 жылда бөлімше дүкенді орталық қалаға дейін ашып, тіпті де көп адамға мұңғыл кестесі мен киім кешектерінің көркемдігін көрсетуді үміт етемін.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда автономия районының су байлығын басқару, суын өмдеу, судан пайдалану қызметі мәжілісі ашылып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі және 2026 жылғы су байлығын басқарудағы түйінді қызметтер орналастырылып, жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға кепілдік етілді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалаудың алғашқы емтиханын тиянақтандыратын жыл. Биыл Шинжаң су байлығын ашу, пайдалану жалпы мөлшерін қатаң меңгеріп, судан пайдалану жалпы мөлшерін, жер асты суынан пайдалану мөлшерін басқару меңгеру көрсеткіші ішінде меңгеруге кепілдік етеді. Су байлығының қатаң шектеме тізімін бағалауды тиянақтандыруда шынайы мықты игеру үшін автономия районы судан пайдаланудың жалпы мөлшері мен судан пайдалану өнімділігі, жер асты су деңгейінің төмендеу мөлшері, судан пайдалануды бақылау басқару және су байлығын бақылау өлшеу деңгейі, өзен, көл, су қоймаларындағы 4 беталдыны, яғни беталды емдену, беталды қазу, беталды үю, беталды салу, ретте оңау мөлшері, өзен көлдердің экологиялық ағыс мөлшерінің өлшемге жету мөлшері сынды 5 шешуші көрсеткішті аймақ, облыс, қалалардың қызмет нәтижесін бағалауына енгізді. Әрі елеген салыстырмасының салмағын жоғарылатып, биылғы мемлекеттің бағалау міндетін өлшемге, үлгіге тұраланып, жоғары сапамен орындауға кепілдік етті.

Жақында 2026 жылға ауыл шаруашылығы өнімдерінің қоректік сапасын бағалау және өндірілген жердің тегін тектеу технологиясы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Зерттеу талқы мәжілісі бүкіл еліміздегі 20 неше өлке, автономия район, төте қарасты қаладағы 40 неше жоғары мектеп, ғылыми зерттеу орны, ғылым технология кәсіпорнындағы 120-дан астам маман оқымысыны мәжіліске қатынасуға баурады. Осы ретке ауыл шаруашылығы өнімдері жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде көптеген ғылым технология кәсіпорны ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін жедел тексерудің жаңа технологиясын көрсетті. Көп түрлі озық технология мен жаңалық ашу әдісінің шоғырлы көрсетілуі, сондай-ақ атыздан ас үстеліне дейінгі тұтас тізбекті сапаны басқару меңгеру және тегін тектеуді қамтамасыз ету жүйесінің көрсетілуі.

ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерін тексеруге, тегін тектеуге, сапасын бағалауға, қауіпсіздігін меңгеруге сенімді технологиялық жол кепілдігін әзірледі.

Таяуда жақсы зат Шинжаңнан шығып, кәсіп саласын гүлдендірді. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуы тұтынуды жебеді атындағы Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның өнім таныстыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздегі өлке автономия район төте қарасты қалалардан келген саты ұжымының уәкілдерінен, сондай-ақ Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам таныстыру мәжілісіне қатынасты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігі, сондай ақ Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолойын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы Тарбағатай аймағының ішінара орындары, сондай ақ іле өзен аңғары, Алтай аймағының батысы, солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжан сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі ішінара орындар, сондай-ақ Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда ерекше күшті құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығыс қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғырын облысы, Құмыл қаласының ішінара орындары сондай-ақ оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласының ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балл айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Минут.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 11 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 25 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 13-22 селси градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян ауыл қыстақтағы 1-2-3 кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге пәрменді қозғаушы күш топтады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның 1-ші топтағы арыз-арман әшкерлеу делосынан 15-ін бір жақты етуге тапсырды.
2: Районымыз құрылыс саласында баулу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады.
1: Санжо облысы есепте қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зердей жаңа кәсіп күйін жетілдірді.
2: Станциямыздың барлық адамның әлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген чолуы беріледі.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжі ауданында басталады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінді ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды көздеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілету керек деп атап көрсетті. Бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырған Синьцзян ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасымен тығыз ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылығы байлық артықшылығын тиянақ етіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатып, мүдде тізбегін кемелдендіріп, осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры сияқты текше дәнекерлерін күшейтіп, ауыл қыстақты 1-2-3 кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуге пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осыға бартыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның бейінтуанды қамтыған 16 ауыл шаруашылық кәсібін тоғыспал дамыту нысаны 2026 жылғы мемлекеттік нысан жоспары тізімдігіне сәтті енгізілді. Бұл осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры, ауыл шаруашылық кәсібіндегі қуатты қалашық сынды үш үлкен түрді қамтиды. Жың ауданы алақат ерекше абзал кәсібіне сүйеніп, 2026 жылғы мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын саны жоспары тізімдігіне таңдалды. Жың өнеркәсіп бақша аумағының Жың ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында кемелді сыра ашту өндіріс желісі тәртіппен айналымға түсуде. Бұл өндіріс желісінде жың алақатын шикізат етіп ашытылған ерекше сыра өндіріледі. Температураның жоғарылауына байланысты осы топтағы сыра түгелдей төңіректегі кешкі базарда сатылады. Жың ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жан Бен тілшіге, бұл топта шамамен 70 тонна айналасында сыра өндіреміз. Өнім құны 700 мың юан айналасында болады. 10 күн айналасында түгелдей базарға салынады деді. Бұл серіктестік алақат сырасынан сырт алақат қоймалжыңы, алақат жеміс шырыны сияқты алақаттың жіңтіктей өңделген 20 неше түрлі өнімін ашып, ел іші сыртына сатады. Кәсіпорын тұрған кәсіп бақшасы Джунго алақат мекені Жың ауданының байлық абзалдығына сүйеніп, алақат егу, өндіру, өңдеу, базарда сату, ғылыми зерттеу, зерттеу ашу, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру бір тұлғаланған кемелді тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды. 2025 жылы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кәсібінің өнім құны 2 миллиард 915 миллион юан болып, жалпы өнім құнының 67% ұстады. Жың ауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Чао Юлин былай деді. кәсіп базасының деңгейін жоқ.

0: орлату, өңдеу және айналым тізбегін күшейту, ауыл шаруашылық ғылым технологиялық күш істеу сынды 6 инженерияның 25 түйінді нысанын жүйелі жоспарлап, бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, алақатты ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілететін ірі кәсіпке айналдырамыз.
1: Осы рет таңдалған 16 нысан мемлекет дәрежелі 2 осы маңғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын, абзалыққа ие 3 ерекше кәсіп шоғырын, сондай ақ ауыл шаруашылық кәсібінде қуатты 11 қалашықты қамтып, сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Мұның ішінде Маралбас ауданының осы маңғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы мақтаны жетекші кәсіп етіп, кәсіпорын кооператив шаруа отбасын бірлестіруде мүддені байланыстыру механизмінде жаңалық ашып, жерді айналымға салу, бақша аумағында жұмыстандыру, тапсырыстық өндіру сияқты көп негізді үлгілер арқылы 159 мыңнан астам диқан отбасын ауыл шаруашылық кәсіп тізбегімен және құн тізбегімен ішкерлей тоғысуға бастады. Синьцзян Синьши Хэн тоқыма ғылым технология серіктестігінің қызметкері Ершат Керім былай деді: осы кәсіпорында қызмет істегеніме 4 жыл болды. Аудан қалашығынан жаңа үй сатып алдым. Биыл жыл басында автокөлік сатып алдым. Қазір әр күні автокөлікпен жұмысқа барып келемін. Ауылымдағы мақта тоқма кәсібінің дамуы ала келген тамаша орайға алғыс айтамын. Қазір бақша аумағы тұтас аудандағы 5 ауыл қалашықтағы 116 әкімшілік қыстақты қамтыды. Неше ондаған ауыл шаруашылығы өңдеу жетекші кәсіпорындар кәсібін дамыту матрицасын қалыптастырып, бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард, ауылшаруашылық кәсібін дамыту матрицасын қалыптастырып, бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард 631 миллион еуроға жетті. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия шекасының шушия Уяң былай деді: кәсіптік сауда басқару ұжымын құрып, саясат, жер, дарынды, қаржы сияқты түрлі факторларды алдымен бақша аумағына шоғырландырып, назарды кәсіп дамуындағы олқылықтарға шоғырландырып, бір топ түйінді құрылыс нысандарын жоспарлап атқарып, тұтас сауданың ауыл шаруашылық кәсібінің үздіксіз парықты болуға, тоғысуға қарай қадам тастауын ілгерілетеміз. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасының орналастыруына сай, Синьцзян ауыл қыстақтағы 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын күш сала ілгерілетіп, мемлекет дәрежелі түрлі ауыл шаруашылық кәсіп текшелеріне сүйеніп, байлықты шоғырландырып, олқылықтарды толықтап, сәйкесті дамытады. Ерекше абзалыққа ие кәсіптерді үздіксіз күшейтіп, кәсіптің сәйкесімділігін бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысын аяқ алысын жеделдетіп, кәсіптің тоғыспал дамуының нақты өнімділік арқылы ауыл қыстақты жаппай көркейтудің тың тарауын құлшына жазады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары: 5-ші айдың 10-ші күні автономиялы районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бір жақты етуге тапсырған бұқараның алғашқы топтағы арзарман әшкерелу делесінен 15-ін қабылдады. Мұның ішінде 15 телефон арқылы мәлімделген, қатпен мәлімделгені жоқ. 15 телефонның ішінде Үрімжі қаласынан 8 дело, Байынғорен Мұңғыл автономиялы облысынан 3 дело, Әлеқазақ автономиялы облысынан 2 дело, Санжы-Хүйзу автономиялы облысынан 1 дело, Қашқар аймағынан 1 дело бар. Осы топта бір жақты етуге тапсырылған арзарман делоларында қоршаған ортаның ластану түріне қарай атмосфераның ластануына қатысты 6, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатысты 2, экологияның бүлінуіне қатысты 2, судың ластануына қатысты 2, шуылдың ластануына қатысты 1, басқалай ластануына қатысты 2 деп бөлінді. Сол күні жоғарыдағы арзарман делолары жергілікті орынның бір жақты етуіне тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етілді.
1: Станциямыздың хабары: таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синьцзянның құрылыс саласындағы тәрбиелеу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласында 180 мың адам рет өнерге баулу өрістетіліп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жерде жұмысқа орналасуына дем беріледі. Осы ретті қимылда сатылы жекке бөліп жетілдір өлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қалағала шықтандырумен, кәсіп дәрежесін жоғарылатумен және қалық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қала ауыл еңбекшісімен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды. Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай 3 сатыға бөлінеді. Бірінші, жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып, қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауылдық құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданбалы өнермен, қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй-мүлік, жанар-газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. Екінші, таяныштарды күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар, шәкірт тәрбиелеу сияқты нақты оқыту үлгісін атқарып, шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркілісіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. Үшінші, үлгі таңдап жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден көп жылдардан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық таяныштардан шеберлері запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженерлердің үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатта жоғары өнерлі дарындылар қосынын құру.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргішкіш арнаулы аумағын және жасыл даму арнаулы аумағын құрып, арнайландыру, цифрландыру, зерделендіру беталысымен жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын өткізбекші. Осы кезекті көрменің ең үлкен жарқын түйіні болған жаңа сапалы өндіргіш-күш арнаулы аумағы назарды әлемдік кәсіп саласының алдыңғы легіне шоғырландырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық зерделі жасау сияқты көрме бөліктеріне егжей-тегжейлі бөліп, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындарды алдыңғы лектегі технология және жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеуге ұсыныс етті. Мұның ішінде төмен кеңістік экономикалық көрме бөлігінде ұшу аппаратын пайдалану, ұшу хабарласу сияқты төмен кеңістік негізді құрылғылар құрылысы мен технологияда қамал алу түйінді түрде көрсетіледі. Озық зерделі жасау көрме бөлігінде назар жоғары деңгейлі жабдық жасаудың жаңа өнімдері, жаңа технологиясы және зерделі жасау жалпы тұлғалық шешу жобасына шоғырландырылып, кәсіптің тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға дем беріледі. Қазір ел іші сыртындағы қыруар сапалы кәсіпорындардың көрмеге қатынасатындығы тұрақтандырылып болды. Әңқұй өлкелік қатынас жобасын жобалау зерттеу бас мекемесі шекті жарна серіктестігі өлкедегі төмен кеңістік экономикасындағы 4 түйінді кәсіпорынмен бірлесіп, 20 неше ұшу аппараты, шоферсіз кеме, жасанды серік арқылы алыстан аңғару жабдығы сияқты өнімдер мен мысалдарды көрмеге қояды. Тұңғыш рет көрмеге қатынасатын Ханжу Юнчхуаң зерделі жабдық шекті жарна серіктестігі 1000-нан астам патент техникалық жетістігін алып шығып, жалпылық қолданылатын селбестік құлтемірін түйінді түрде көрсетеді. Мұны азық-түлік, сусын, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдері сияқты көп салада адамсыз жәшікке салу, сұрыптау, нөмір басу жұмысына пайдалануға болады. Сонымен бірге жасыл даму арнаулы аумағыда саудагер шақыруды бірге бастап, назарды экологиялық ортаны қорғау, жаңа энергия, төмен көміртекті технология сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл төмен көміртекті даму жетістіктерімен әмәлияттық мысалдарды көрсетіп, жасыл кәсіп саласы селбестігімен баянды дамуды ілгерілетті. Қазір

0: тоғызыншы кезекте джунго азия еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіпті ілгерілеп шекара іші сыртындағы саудагерлер белсене тізімделіп алдыңғы лектегі ғылым технологиялық жаңалық ашу жетістіктері жоғары деңгейлі зерделі жабдықтар мен сапалы сервистік нысандары үздіксіз дәлме дәл түйілісуде.
1: Сан жобылсы сифрды кәсіп салаландыруды және кәсіп саласын сифрландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, шоғырлы көлемденген есептеу қуаты кәсібін дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. AI мультфильм жасанды зерде технологиясынан пайдаланып жасалған қысқа мультфильмі жылжымалы текшеде таратылады. Санжы қаласындағы Шинжаң, Пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту, қаржы қосу серіктестігіндегі осы кәсіппен шұғылданатын бір топ жас кәсіп саласының даму беталысын игеріп, AI мультфильмін жасаумен шұғылданып, өнімдері көпшіліктің жақсы бағасына ие болды. Серіктестік AI қысқа фильм нысан бөлімінің меңгерушісі Ли Тинг бағытталған қауымыда көбірек дамудың ұтымды орайында игеріп, мультфильмнен кейбір құн жаратқым келеді деді. Жасанды зерде кәсібінің дамуын есептеу қуатының қолдауынан бөле қарауға болмайды. Қазір Санжо облысы бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш халықаралық тоғызбалы есептеу қуаты орталығын құрып, көлемі 8300 петаға жетті. Есептеу қуаты жергілікті орынға қызмет өтеуден сырт Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Чанчжэнь, Атырау және Орта Азия өңірлерінде қамтиды. Есептеу қуатын негізеткен Санжо облысы жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлі атқарды. Жасанды зерде қолданылатын 10 ортаны ашып, орналастырып, Шинжаң бойынша көлемі ең үлкен парасатты ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құрды. Сонымен бірге парасатты мәдениет, саяхат, парасатты кен сияқты салалардағы тұтас ортада жасанды зердені қолдануды күш сала ілгерілетті. Қазір Санжо облысы санды мәліметке белгі қою кәсіпорнынан біреуін, цифрлы экономика өзекті кәсіпорнынан 71-ін енгізіп, жылдық өнім құны 10 миллиард юаньнан асты. Санжо облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Шэн Яньчжун цифрлы санжы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, бір тұлғаланған санды мәлімет байлығын басқару қызмет өтеу текшесін орнатып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіреміз деді.
0: Бірнеше күннің алдында Шинжаңның жергілікті ғылыми зерттеу ұжымы дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату технологиясы кәсіп салаланып өндіріске қосылып, көміртекті талшықты жинап алудағы қиын мәселені шешуге жаңа шешуші жобасын әзірледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәстүрлі көміртекті талшықты жинап алу технологиясының энергия сарып етуі жоғары, ластау ауыр. Жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 70%-ға жетпейді. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөяні энергия химия өнеркәсіп инженерия шөянінде дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату жабдығы іске қосылуда. Бұл ыдырату жабдығы көміртекті талшықтағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды жасыл айналымды қайталай пайдаланып, тұтас барыста ластамай, жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 95%-дан асты. Технология ұжымы назарын анағұрлым кең қолданылу ортасына аударып, өнеркәсіп ауыл шаруашылығындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды сәйкестіріп, жоғары құнға айналдыру үлгісін алға қойып, жылына 3000 тонна көміртекті талшықты сулау жасыл қоспа материалдан үлгі көрсету желісін құрды. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөяні энергия химия өнеркәсіп инженерия шөянінің орынбасар бастығы Дингуанхуа бұл өндіріс желісі көміртекті талшықты жинап алу мен сулау жарғақты жинап алуды ұштастырып, зат айналымы табағы, тамшылатып суару құбыры, кабель желісі сияқты қоспа материал өнімдерін өндіріп, өнімнің қосымша құнын жоғарылатты деп таныстыра келе, әсілі сулау жарғақты жинап алудың өзінде құны әр тоннасы 3000 юаньнан асуы мүмкін. Оның әр тоннасы 3400 юаньға сатылуы мүмкін. Бірақ қазір біз жинап алынған көміртекті талшықты, жинап алынған сулау жарғақты ұштастырып, әр тоннасын 7000 юаньнан 8000 юаньға дейін сата аламыз. Қазір бұл технология дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді.

0: Қазір бұл технология кәсіп салаланып өндіріске қосылып, Синжан, Чонгчин, Шэньчжэн сияқты жерлерде 6 кәсіпорын сәтті жетілді. Дунгуан қаласы Йоншуй көміртекті талшық ғылым технология шекті серіктестігінің алқабастығы Тан Шаомей, серіктестігіміз қазір осы өнімді ресми өндіріске қосты. Бұл өнімнің сапасын, қасиетін қайта-қайта тексеру ұқсас түрдегі өнімдерден әлдеқайда асып түсіп, базарға жетін қанағаттандыра алады деді.
1: Синжан Люйсай ғылым технология тобы чек серіктестігі ауыз диаметрі ерекше үлкен қор материалдарын өндіру технологиясынан қамал алып, қазір 8000 тоннадан астам тапсырысты тапсырып болды. Бұл құбыр материалдарының ауыз диаметрі 3448 мм. Құбыр қабырғасының қалыңдығы 24 мм. Синжанда тіпті батыс-солтүстік районда тұңғыш рет өндірілген ауыз диаметрі ең үлкен құбыр қабырғасы ең қалың құбыр материалдары есептеледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында ауыз диаметрі ерекше үлкен бір топ құрама болат құбырлар іркес-тіркес автокөлікке тиеліп тасымалдануда. Ауыз диаметрі ерекше үлкен болса, пішіндеу дәлдігіне, дәнекерлеу сапасына, чіруден сақтанып, жасау шеберлігіне төтенше жоғары талап қойылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шеджи Сян тілшіге, өндіріс барысында дөңгелектің дәрежесі меңгеру қабырға қалыңдығының біркелкілігі, ұзын аралықтағы орнықтылығы сияқты технологиялық қиын мәселелерді шештік дей келіп, біздің бұл өндіріс елімізде ауыз диаметрі ең үлкен болғанда 4 метрлік өндіріледі. Қазір біздің өндіргеніміз 3.4 метр. Тапсырысы сапасына санына кепілдік етіп отырып, дер кезінде қаридарлардың қолына тапсыруға шынайы кепілдік ете аламыз деді. Люйсай ғылым технологиясы тобы чек серіктестігі Синжандағы бүркіп орау арқылы жылу сақта құбырын өндіретін тұңғыш кәсіпорын. 10 түрлі тапқырлық патенті, 100-ден астам қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тонна болып, тапсырыс қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Екінші мерзімдік нысан соңғы жарты жылда құрылыс бастап, өндіріс қуатының 200 мың тоннаға жететіні межеленіп отыр. Шеджа Сян, екінші мерзімді біз жоспарға алдық. 150 миллион юань шамасында қаржы қосамыз деді.
0: Қазірге дейін мемлекет тасжолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тасжолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу құрылысына жиыны 8 миллиард 90 миллион юань қаржы қосылып, тұтас линия бойынша 6 айдың 30-шы күні салынып болып, автокөлік қатынау жоспарланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тасжолын кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігіндегі жұмыс басында зерделі жол таптағыш оң жақтағы асфальт жолға ең соңғы жіңішкелікпен таптау жұмысын жүргізуде. Нысан бөлімінің орынбасар бас инженері Дон Чын Юан тілшіге, екінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 39.71 км болып, ең соңғы шешуші кезеңге өтті дей келіп, қазір жол тағаны инженериясы мен қызмет өте аумағы түгелдей салынып болды. Осыған ілесе 5 айдың 20-шы күні тұтас желідегі көпір, суағар инженериясын, 5 айдың 25-шы күні жол бетін жаймалау инженериясын салу жоспарланды. Қатынас қауіпсіздік құрылғылар инженериясының 6 айдың 30-шы күні түгелдей салынып болып, 6 айдың 30-шы күні тұтас жолда автокөлік қатынауға кепілдік етуді жоспарладық деді. Мемлекет тасжолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тасжолы Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігінің тұтас желісі қос бағытта 8 автокөлік жүретін тұйықталған жоғары қарқынды тасжол өлшемі бойынша салынған. Жоспардағы сағаттық жылдамдығы 120 км. Тұтас тұлғалық жол тағанының кеңдігі 42 метр. Нысан қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Линан нысан құрылысының терезелік мезгілін мықты игеріп, машина электр инженериясының өңірлік міндетін өткізіп беру және ақы алу, автокөлік жолы, бақылау меңгеру жүйесі сияқты жабдықтарды орнатуды, сынақтан өткізуді жеделдетіп, ақы алу, күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, жұмыс жүргізу ұжымын алдын ала құрып, автокөлік қатынағаннан кейін ұдайланған жұмыс жүргізуге кепілдік етеміз деді.
1: Көктем басталғанын бері районымыздың жер-жері тас жолдағы қауіп-қатерді бір жақ тету, жол ортасының деңгейін жоғарлату,

0: қауіпсіздік көмескі қатерін жою сияқты қызметтерді жаппай өрістетті. Көктемгі жол күтімдеудің аяқталуына байланысты автокөліктердің қатынау шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, бұқараның жүріс тұрысы анағұрлым іркіліссізденді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 681 линиясындағы Алтай-Қом тасжолының жазғы қатынауы ашылып, өзгөлігімен саяхаттайтындар біртіндеп көбейді. Тілші жол бойы тасжол күтімдеу жұмысшыларының белгі тақтайшаларды ауыстырып, дөңіз бетті айналарды орнатып жатқанын көрді. Биыл тасжол бойында халыққа қолайлы автокөлік тоқтату түйіндері, көрініс тамашалау текшелері және орта тазалығы құрылғылары көбейтіліп, арлы-берлі өткен жолаушылардың демалу, көрініс тамашалау қажеті қанағаттандырылды. Алтай тасжол істерін дамыту орталығы Алтай күтімдеу орнының күтімдеу жұмысшысы Юсур Чираз тілшіге былай деді. Жаңадан дөңіз бетті айна орнатып, шоперлардың көлік жүргізуіндегі көру аумағын кеңейттік. Сонымен бірге көшкіннен бүлінген жол решеткаларын жөндеп, арбер өткен саяхатшылардың қатынау қауіпсіздігіне кепілдік еттік. Саяхат тасжолының дәрежесі жоғарылаумен бірге ауылықстақ тасжолын жөндеу қызметі де қатар ілгерілетілуде. Үрімжі қаласы Табанчың районы қарасты жеріндегі ауылықстақ тасжолының шамамен 10,000 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетіне шоғырлы оңау жұмыстарын жүргізіп, қатынау көмескі қатерін жойды. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі тасжол басқару басқармасының бастығы Ван Жуаджан таныстырып, биыл жыл басынан бері районымыз 55,700 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетін жарылып, езілген 30,000 шаршы метрден астам жол бетін отырған 7,000-ды дегеле былай деді. Дәлме-дәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдайы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетті дегеле былай деді. Дәлме-дәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдайы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылаттық. Мемлекеттік тасжол 217 линиясының Майтау Күшар тасжолы, өлкелік тасжол 237 линиясының Құлжа Мұңғылгірі тасжолында қарлар күреліп, мұздар тазаланып, көмескі қатерлер бірбілеп тексеріліп, қатынас тасымал құрылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтер жедел ілгерілетілуде.
1: Төменде станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жақында Шинжан кәсіпорындардың шырғалаң көмескі қаупын ішкі жақтан мәлімдеуді сыйлаудағы типтік мысалдарды жариялады. Бірінші, шептегі жұмысшы қызметкерлер ыждағатпен бақылау арқылы қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеріп, көмескі қатерді ырықтылықпен жоғарыға мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан, қатерлі химиялық бұйымдарды аралас тиеу қауіп-қатерін парықтауға, оның ережеге қайшы істелген жұмысты түзетуге дейін, жұмысшы қызметкерлер бақылау қабілеті мен жауапкершілік сезімі арқылы кәсіпорындарға қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Сондай-ақ 200 юаннан 3000 юанға дейін сыйлық алды. Бұл сыйлық дер кезінде таратылған, тіпті нағыз иесіне тиген сыйлық болды. Көмескі қатер екінің бірінде болымсыз орындарға жасырынады. Бірінші шептегі қызметкерлер жұмыс басына ең жақын, жағдайға ең қанық. Дұрыс бағытта шабыттандыру, көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз дейтін керенау көңіл күйден арылтып, көмескі қатерлерді ырықтылықпен тексеріп, қауіп-қатерді мәлімдеуді саналылыққа айналдыруға мүмкіндік жасап, жай жұмысшы қызметкерлер өндіріс қауіпсіздігінің мәлімдеушісіне, қорғаушысына айналды. Барлық адам көмескі қатерлерді қадағаласа, барлық жерде қауіп-қатерден сақтанса, көмескі қатерлерде болмайды. Сыйлау механизмі арқылы барлық қызметкерлердің атсалысуына дем беріп, марапаттау қосылымы арқылы өмірге, мал-мүлікке ауыр зиян жеткізу мүмкін болған үлкен олқылықтарды түзетіп, өндіріс қауіпсіздігінде істі болғаннан кейін бір жақты етуден алдын ала сақтануға бұрылыс жасағанда ғана қауіпсіздік қорғаныс шебін анағұрлым бекемдеп, анағұрлым шынайы қорғауға болады.
0: Қарамайлы қаласының мұнай қаласы дарындылары аялдамасы таяуда ресми іске қосылып, төңіректің төрт бұрышындағы дарындыларды жылы мерге толы қызмет өтеп қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертең ерте Хынан өлкесінің Шаң Чиу қаласынан биыл магистрлықты бітірген Чао Шу Шен мұнай қаласы дарындылар аялдамасы келісі

0: мимансарайына сәтті барды. 1000 шақырым шалғайдан қарамайлыға келіп, жұмыс деген оның ең алаңдаған қоналқы қиын болу мәселесі. Осы жүрек жылтары саясаттың арқасында оңай ғана шешілді. Ол былай деді. Үкімет әр адамға күніне 150 юан қосымша қаражат береді. Егер мен өтініш еткен мимансарайдың бағасы дәл 150 юан болса, онда мен тегін қона аламын. Ең көп болғанда 47 күн тұруды өтініш ете аламын. Мұнай қаласы тарындылары аялдамасы саусаушымен тұтас парысты интернетте бітіру есептеледі. Қарамайлы қаласының нопосына жатпайтын жұмыс іздеген тарындылардың, бейіл оқу тауысқан оқушылардың, бастапқы дәрежелі және одан жоғары кәсіптік аталған тарындылардың, аға инженер және одан жоғары тарындылардың түгелдей өтініш беруіне болады. Қазір Қарамайлы қаласы 43 мейман селбестік жасасып, 6000 неше төсек орын әзірлеп бере алады. Цифрлы жібек жолы Шиньян кәсіп саласына қаржы қосу тобы чек серіктестігінің ашу инженері Лю Шаочун. Мұнай қаласы тарындылар аялдамасы желге шығарылған бір аптадан бері 61 адам қонуға сәтті өтініш берді деп таныстыра келіп былай деді. WeChat-ты ашып, мұнай қаласы дарындылар аялдамасы шағын бағдарламасын іздегенде, өзімізге біршама жақын өңірлерді таңдап, сосын ұқсамаған мейман-сарайларды таңдауымызға болады. 24 сағат ішінде жергілікті райондық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары немесе қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тексеріп мақұлдағаннан кейін біз электронды билет тиімділігінен игіліктен аламыз. Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы өңірлік кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, жоғары деңгейлі шұғыл қажетті тапшы 363 жұмыс орны сұранысы жоспарын жариялады. Өлкеаралық жұмыс іздеушілердің кіре алуына, тұрақтап тұруына мүмкіндік жасау үшін жергілікті орын тарындылар мәмілесін жаппай жоғарылатып, тарындылар аялдамасы, тарындылар жатақханасы, тарындылар үй билетті бірлескен бейқұт үймен қамтамасыз ету жүйесін орнатумен бірге, мұнай қаласы Роза алтын картасын ұсынуды да жолға қойып, емдеу қамтамасыздандыру қатынас, жүрістіру сияқты 12 түрлі шоғырлы қызмет өтеумен қамтады.
1: Қарақаш ауданы байлық артықшылығын тиянақ етіп, тоқыма кәсібінің жан-жақты тұтас тізбекті дәрежесін жоғарылатып, жаңалануын үздіксіз ілгерілетіп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қарақаш аудандық өнеркәсіп бақшасына ірге тепкен белгілі тоқыма кәсіпорны сапалы мақта байлығына сүйеніп, озық өндіріс технологиясымен ұштастырып, жібі иіру, жіп дайындаудан байпақ тоқуға дейінгі кемелді өндіріс тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Жан Фандие, биыл 1990-дағы тоқыма өнімдеріміздің экспорт сомасы 3,250,000 Америка долларына жетті деп таныстыра келіп, пайдаланғанымыз еліміз ішіндегі ең озық аспап. 200 түрден артық гүл формасы өндіріледі. Өнімдеріміз Еуропа, Оңтүстік Америка құрлығына сатылады. Россия, Италия, Испания сияқты елдерден 8 тіке сату түйіні құрылып, төңіректегі 20 неше мемлекетті шарпыт деді. Биыл екінші айда автономиялы район жариялаған Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасында 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруды шешуші тұтқа етіп, Шинжаң ерекшелігіне және абзалдығына ие тоқыма осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру айқын алға қойылды. Оңтүстік Шинжаңның тоқыма кәсібін дамытудағы маңызды түйіндер ретінде Қарақаш ауданы тоқыма киім-кешек кәсібін сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, Бақша районының негізді құрылғы құрылысын кемелдендіріп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестік тұғырын орнатып, кәсіпорындарды назарды технологияда жаңалық ашуға және өнімдердің дәрежесін жоғарылатуға шоғырландыруға жетектеп, тоқыма кәсібінің көлемді дамудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қарақаш ауданының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысандар ретінде белгілі талшық кәсіпорны былтыр үшінші айда құрылған, орама жіп өндірісімен айналысуда. Қазір 200 жіп иіру машинасы сеққа орнатылып болып, жоғары өнімді айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, желіден түскен өнімдерді Чжоцзяң, Чжансу сияқты шығыс бөлектегі теңіз жағалауындағы райондарға жөнелтуде. Кәсіпорынның жауаптысы Ли Шиндие, Нысан жобасындағы жіберу машинасы 206.

0: 60, қалған жабдықтар жедел орнатылып, сынақтан өткізілуде деп таныстыра келіп, нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылына 1000 тонна орама чип өндіріп, өнім құнын 40 миллионда 50 миллион юанға жеткізіп, жергілікті орынның тоқыма кәсіптізбегін кемелдендіре түседі деді. Қазір Қарақаш ауданында көптеген тоқыма кәсіп орындары тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасуын қалыптастырды. Сыртқы сауда экспортының беталысы жақсы болып, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы жаңа қозғаушы қуатын жандандырып қана қалмастан, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзі құрылысына да мығым күш істеді.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. Жарыс дайындығы тәртіппен ілгерілетілуде. 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжі ауданының Тяньшан үлкен шатқалында басталады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 71 күнге жалғасатын осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысы тұтас линиясын барлау тексеру екі кезекке бөлініп, жалпаралығы 7500 километрге таяйды. Жиыны 7 үлкен лагер, 14 жарыс бөлегі, 3400 километрлік ерекше жарыс бөлегі орналастырылды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әм Пыңшин, ұйымдастыру комиссиясы қауіпсіздік тұрғысынан жан жақтылы бағалап, осыдан бұрын жұрт асыға күткен ерекше ұзын аралықты марафон жарыс бөлігін күшінен қалдыруды ұйғарған таныстыра келіп, әр кезектегі белгілі жалаң бір жарыс бөлігінің жалпы тұлғалық қиындығынан асып кетті. Сондықтан жан жақты бағалап, марафон жарысы бөлігін күшінен қалдырдық. Биылғы жарыс бөлігінің жалпаралығы әр кезекті Такламаканды айналу ралли жарысындағы ең ұзағы болып табылады деді. Осы кезекті жарыс бөлігінің орналастырылуында бәсеке сипаты мен тамашалау сипатына тең мән беріліп, ерекше қиын құмды шөл, құба түздегі көптеген жарыс бөлігі дайындалып, Тяньшан алабындағы жаратылыстық таңғажайып көріністер мен гуманитарлық салт-сана байланыстырылды. Жарыстағы Үрімжі, Тұрпан, Байынғұл облысы, Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты 6 үлкен жарыс өңірін бірлестіріп, көптеген мәдениет, саяхат тиімді шарасын алға қойды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы шекті жауапкершілік серіктестігінің алқасы бас меңгерушісі Доу Джин. Такламаканды айналу ралли жарысының жарыстары саяхат үлкен тартуын бірлесіп дайындадық. Бұл көрініс өңірінің есік билеті, жатын орын, сондай-ақ дәмді тағам, асу тиімділігін қамтиды. Әрқайсы ірі саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, Такламаканды айналу ралли жарысының алты линиясын ортаға қойып, кейбір жарыс тамашалау түйіндерін құрып, саяхатшылардың жарысты жақын аралықтан тамашалауына қолайлық жасадық деді.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футболының ерен бірлеспе жарысының басталуына барған сайын жақындады. 14 уәкілдер командасы белсене дайындалып, ең тамаша күймен жарыс алаңында бой көрсетуге күш салды. Енді осы жөндегі қабар тыңдаңыздар. Осы кезекті бірлеспе жарыстың бастама жарысына қатынасатын команда ретінде Үрімжі уәкілдер командасы жабық күйде сайысқа дайындалуда. Команда оқу-ағарту, емдеу, IT сияқты кәсіптен сыртқы допшылардан құралған. Жас шамасы 18 жастан 39 жасқа дейін болып, жиыны 8 рет нақты жаттығу жүргізді. Үрімжі уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Фэн Мыңпин: «Біз қазір негізінен технологияны негізетеміз. Мысалы, қорғаныстағы допшылар шабуылдаған кезде допшының аралығы, бағыты, доп алғандағы орынның қай жерде тұрған сияқтылардың көбі тактика есептеледі», деді. 5-ші айдың 8-ші күні Құмыл командасы мен Боратала облыстық команда Үрімжі олимпиада дене тәрбие орталығында қара жарыс өткізді. Температура 30 Цельсий градустан асса да, екі жақ жоғары күшемелікпен доп жалғау, тоқтату және жүгіру арқылы шабылдау қорғану сайысын өрістетті. Боратала облыстық уәкілдер командасының мүшесі Елдана Аятұлы: «Мен қақпаға бір доп кіргіздім, қатты қуандым. Сондай-ақ өзіміздің деңгейіміздің жоғарылағанын сезіндім. Ұжымның сәйкесімділігі, іштей түсінісу дәрежесі біртіндеп жоғарылауда», деді. Құмыл уәкілдер командасының мүшесі Жан Кенжі: «Жарыстың ритмі өте тез, дене қуаттың сарп болу өте зор. Соңғы жарым алаңда дене қуаты жағында біраз әлсіредік. Сондықтан қайтып барғаннан кейін жақсы дайындалып, жақсы жат

0: жұмыс керек деді. Бірлеспе жарыстың шегеріп санау кезеңіне өтуіне ілесе, Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшелері де ең соңғы кезеңдегі шоғырлы жарысқа дайындалуды бастады. Төртінші айдың басында жабық шоғырлы жаттығу басталғаннан бері команда егжей-тегжейлі жаттығу жоспарын жасады. Оның мазмұны дене қуатын сақтау, технологиялық тактика жаттығуы, шабуылдау мен қорғануды сәйкестіру сияқты көп жақты қамтиды. Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшесі Абдзайт Пайзулла былай деді. Қызылсу облысында туып өскен балалар жөнінен алғанда футболға деген қызғындылығымыз сүйегімізге сіңген. Жарыста барлығымыз 100% күш шығарып, ауылдағы доба өскерлерінің үмітін ақтаймыз.
1: Температураның жоғарылауына байланысты қала маңына саяхаттау, түздетінеу сейіл серуені көптеген қала тұрғындарының демалыс тәсіліне айналып, сейіл серуен түздетінеу өнімдерінің сатылуын жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Үрімждегі ең үлкен талалық бұйымдар базары, Диван халықаралық сауда базарында көптеген қала тұрғыны талалық жабдықтарды таңдап, анағұрлым жайлы саяхатқа шығуды аңсауда. Мұнда бала шағасымен саяхаттау, отбасымен саяхаттау тұтынудың негізгі күшіне айналған. Үрімжі қаласының тұрғыны Джу Тян тілшіге, апта соңында отбасымдағыларды ертіп, өз автокөлігімен сыртқа шықпақшымын дей келіп, сатып алғым келгені бұрынғы шатырымды кеңейтемін деп отырмын. Өйткені сыртқа шығатын адамымыз көбейді. Біз жаңағана жел толтырылған төсекті көрдік. Бұрын алғандарымыз біршама жұқа болатын, бүгін қалыңырағын, үлкенірегін көрдік. Сыртта жүргенде тіпті де жақсы сезінесің деді. Хайян талалық бұйымдар маркасы тізбекті дүкені Үрімжі Диван дүкенінің басқарушысы Ли Цянлун 4-ші айдың орта шенінен бастап талалық бұйымдардың сатылу мөлшері бұрынғы жылдарға жетіп, жаздағы жоғары үлігі көтерілі деп таныстыра келіп, әр күні негізден сауда сомамыз 50 мың юан мөлшеріне жетеді. Қазір негізден жеңіл, ептелі болу дәрежесіне қарай тамыды. Үлгісі де біршама алуан түрлі. Тек түзетінеу жабдықтарының өзі негізден 3000-5000 астамға жетеді деді. Үрімжінің талалық кәсіп саласы көлемі үздіксіз зорайды. Синьцзян талалық бұйымдар сауда қоғамының бас хатшысы Чжан Лин қазір қала бойынша талалық спорт тауарларын сатумен шұғылданатын саудагерлер 3000-нан. Далалық лагер базасы 2000-нан асады. Далалық жаяу жүруге қатынасатын әуескерлер бір күнде 50 мыңнан асады деп таныстыра келіп, қазіргі ең көп қатынасатындар өз көлігімен түнеу әуескерлері. Әр аптаның соңында адам өте көп болады. Далалық спорт арқылы әуескерлер саяхат, қатынас, асу сияқты қатысты кәсіптердің дамуында жебеп отыр деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Тарым Құмды Шөл тас жолының экологиялық ықтасын орманы салынып болғаннан бері тұңғыш рет кең көлемде қаламша толықтап егілді. Қуаңшылыққа төзімді 500 мың түп қаламша құмдалқапқа тамыр тартып, 1 миллион 650 мың шаршы метрлік шөп шақпағы сарғымды бекемдеп, дүние жүзіндегі ең ұзын жылжымалы құмды кесіп өтетін дәрежелі тас жолға тағы да өміршең күш қосты.
1: Таяуда биыл тұңғыш топтағы 250 мың ақ теңбіл чортан шабағы Үлінгір көліне салынды. Биыл Бұрылтай ауданы көбейту, қоя беру қызметін белсене өрістетіп, уақытқа түрге бөліп, Үлінгір көліне ақ теңбіл чортан, Байқал, Левтизковис балығы, көксерке, алабұға сияқты балықтардың 6 миллион шабағын салып, көл өңіріндегі су айдынның экологиялық ортасын үздіксіз жақсартуды жоспарлады.
0: 5-ші айдың 10-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік әсем ат жүрісінің жүлделі жарысы Шанси өлкесі Шишен жаңа районы Чинхан халықаралық ат өнері орталығында аяқтады. Синьцзян ат өнері командасы топтық кіші жүлдегер, жаттықтырушы әрі спортшы Лиу Тау, жеке жарыстың аға жүлдегері, спортшы Лан Чау жеке жарыстың жүлдегері болды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-22 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 9-21 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 12-21 Цельсий градус.
0: Боратырада қалың жаңбыр жауады, температура 11-21 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 15

0: 24 Цельсий градус, 4,5 балл жел соғады.
1: Күйтінде қалың жаңбыр жауады, температура 14-20 Цельсий градус.
0: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 17-24 Цельсий градус.
1: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 16-21 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжаң радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болуларыңыз келсе, Слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасы.

қонағымыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәрейұлының әні «Қарақатты» тыңдаңыздар.

Ұйғыр ұлтының айдай сұлуым деген қалған Османжан Ауыттың орында

0: Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 10.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметі 2025 жылғы жарияланды. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандыруы төменгі шектен түсірілмей тебінді атқарылып, науқастардың емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді деген мазмұндағы хабарда. Онан соң семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу орталығы жариялаған мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметінде 2025 жылға көрсетілуінше 2025 жылы еліміз бойынша дәрі-дәрмек

керосин бақылау өлшеу торабы 2 728 000 нұсқа. Дәрі-дәрмектің керосині және оқиғаны мәлімдеу кестесін тапсырып алған. Елімізде әр 1 000 000 адамға тура келетін орташа мәлімдеу саны 1935 нұсқа болып, еліміз бойынша 97.9% аудан дәрежелі өңір дәрі-дәрмектің керосинмен оқиғасын мәлімдеген. Әр жақтың құлшынуының арқасында есінің басқарушы кәсіпорындарының емдеу құрылымдарының дәрі-дәрмектің керосинін мәлімдеу белсенділігі біртіндеп жоғарылап, елімізде дәрі-дәрмектің керосинін мәлімдеу мөлшері орнықты артқан. Баяндамада көрсетілуінше 2024 жылдағымен салыстырғанда 2025 жылы химиялық дәрілердің керосинін оқиғасын мәлімдеу жағдайында көрнекті өзгеріс болмаған. Жүнгіші дәрілер жағындағы мәлімдеу саны сәл артқан, алайда жалпылық мәліметтегі елейтін салыстырмасы төмендеуге бет алған. Биологиялық дәрілер жағында түрі жағынан қарағанда өспеге қарсы дәрілер мен иммунитеттік функцияны реттейтін дәрілер дәрі-дәрмектің керосині және оқиғасын мәлімдеу рет саны жағында алдыңғы орынды иелеген. Ал алдыңғы 5 орында тұратын дәрілердің ішінде жалаң клондық антидене түріндегі өспеге қарсы дәрілер көбірек болған.

Науқасқа шалдыққанда емделе алу бұқараның ең негізгі қажеті. Іле облысында негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыруы, емдеу жағынан құтқару көмектесу сынды үш түрлі қамтамасыздандыру тізімі үздіксіз кемелденіп, ауыртпалықты сатылы жеңілдетіп, төменгі чектен түсірмеу пәрменді болды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары негізгі емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыру арқылы ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы төменгі чектен түсірмеу сынды үш түрлі тізімді ұштастыруға күш салып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның науқас көрсетуін, емделуін төменгі чектен шынайы түсірмейді. Санды мәліметте көрсетілгенше, Іле облысындағы жұмысшы қызметкерлер мен тұрғындардың ауруханаға жату қаражаты тізімдігіндегі қордан төлеу салыстырмасы орнықты 80%-дан және 70%-дан жоғары болып, салмақты науқас қамсыздандыруының жылдық ең жоғары шегі 300 мың юанға жеткен. Емдеу жағынан құтқару көмектесу ерекше қиыншылығы барларды толық сома бойынша төменгі чектен түсірмеуді жүзеге асырған. Бір реткі салмақты аурудан бір отбасы күйрейтін жағдай өнімді бәсеңдеген. Әр ұлт науқастары ауруын көрсеткенде өзі төлейтін қаражат азайып, көңілдері тіпті де орныға түскен. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандырудың ауыртпалықты сатылы жеңілдету механизмі дегеніміз негізгі емдеу қамсыздандыруында алдымен негіз қалау, салмақты науқас қамсыздандыруында күш жалғап ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағындағы құтқару көмектесу, ең соңында төменгі чектен түсірмеуді меңзейді. Санаққа қарағанда 2025 жылы Іле облысы емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы қиыншылығы бар бұқараға неше 10 мың адам рет көмектескен. Емделу қаражаты жоғары болған науқастарға қарата емдеу қамтамасыздандыру тараулары алдын ала ескерту, бақылау, өлшеу жүйесіне сүйеніп, ауыртпалығы біршама күшті болған бұқараға автоматты түрде информация жолдап, әрі халық істері сияқты тараулармен селбесіп, тұрақтандырып, чартқа үйлесетіндеріне уағында көмектесіп, үш түрлі қамтамасыздандыру бойынша төменгі чектен түсірмеуді шын мәнінде жүзеге асырған. Сонымен бірге

облыс бойынша өлкә атты басқа жерде емделуде тікелей есеп жабуды зор күшпен ілгерілеткендіктен салмақты науқасқа шалдыққандар сырт жерлердегі белгіленген емдеу құрылымдарында тікелей есептен көтертіп, арлы-берлі шапқылау азабынан құтылды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулық ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік семіздіктен сақтану және емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 2026 жылы 5 айдың 11 күні дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күні. Биылғы негізгі тақырып 8 миллиард себеппен аттанысқа келіп семіздікке төтеп берейік. Бұл тақырыптың өзегі мынаны тіке көрсетеді. Семіздік аз санды адамдардың ғана дене бітім жағындағы мазалайтын ісі болудан әлдеқашан қалған. Қайта бүкіл жер шарындағы 8 миллиард адамға саятын әлеуметтік денсаулық сақтау сайысы саналады. Әрбіріміздің тұрмысымызбен және болашағымызбен тікелей қатысты. Оның да маңыздысы барлығымызды ырықтылықпен әрекет жасауға шақыруда. Биыл тағы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті алға қойған дене салмағын басқару жылын үздіксіз ілгерілетудің 3-ші жылы. Бұл тек қарапайым ұранған емес, қайта барлық адамның саламаттығына берілген ескерту. Дене салмағын ойдағыдай басқарудың өзі денсаулықтың бірінші қорғаныс жебін сақтағандық болмақ.

семіздік әрі дербес ауру, әрі жұқпалыға жатпайтын түрлі созылмалы аурулардың пайда болуымен қатысты. Ол екінші типті қантты несеп ауруы, миға қан құйылу, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, қан қысымы жоғарылау, тыныш жолы жүйесіндегі аурулар, сүйек буын қабынуы және өтке тас байлану сияқтыларды қамтиды. Семіздік тіпті көп түрлі өспенің пайда болуымен де қатысты. Егер өнімді шаралар қолданып, семіздіктің таралуын тежемесе, қатысты аурулардың туылуы да үздіксіз жоғарылайды. Бірінші, семіздіктің денсаулыққа болған зияны. Зат алмасу аурулары. Қантты несеп ауруы, қандағы май құрамы жоғарылау, бауырды май басу, қан қысымы жоғарылау. Жүрек қан тамыр қатері. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, жүрекке түсетін салмақ арту. Сүйек және пескикалық ақаусыздық, буын қабынуы, ұйықтағанда тыныстың уақытша тоқтауы.

қорашсыну және жабырқау. Қоғамдық ықпалы бүкіл жер шарында жылына 2 миллион 800 мың адам семіздікке қатысты аурудан көз жұмады. Екінші, семірудің себептері. Кейбіреулер тамақты аз жеп әрекет жасасам да қалай шарықтай алмаймын деп сұрауы мүмкін. Өйткені семіздік жайғана көп жеп аз әрекеттенуден болмайды. Оның ауру себебі күрделі. Себебін тума семіздіктен және қайталанбалы семіздіктен іздесе болады. Тума семіздік негізінен тұқым қуалау, нашар азықтану әдеті. Тамақты өте көп жеу, әсіресе қант құрамы және май құрамы жоғары азық-түліктерді көп тұтыну. Тыныш қозғалмайтын тұрмыс тәсілі, ұйықтамай таң атыру сияқты факторлардан болады. Мұндай семіздік ауруы 90% айналасын иелейді. Қайталанбалы семіздік үнемі кейбір ішкі секіріс ялғы аурулар, дәрі өспесі, жарақат сияқты факторлардан пайда болатын семіздік. Мысалы, астыңғы томпақша ми қосалқы ауру өзгерісі, кортизонның көбеюі ауруы, қалқанша без қызметінің әлсіреуі, инсулин өспесі және басқа аурулар мен қант қыртыс гормонын ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлардан пайда болады. Қорытып айтқанда, BMI бастапқы дәрежедегі саралап тексеру саналады. Алайда семіз яки еместігі, қай жерінің семіргендігі, қалай арықтау керектігін шынайы түсіну үшін денедегі май, бел орамы, бел бөксе салыстырмасына жан-жақтылы қарау керек. Үшінші, үрдіс ғылми салмақ жеңілдету. Ғылми жолмен салмақ жеңілдетудің ұтымды әдісі энергияның теріс тепе-теңдігі. Былайша айтқанда, сарп болу қабылдаудан көп болу. Бірақ нақты атқару барысы жүйелі тактиканы қажет етеді. Мұнда азық-түлік жағында жер орта теңізі азық-түлігі жүрек қан тамыр ауруының қауіп-қатерін төмендетеді. Немесе қан қысымын жоғарылататын азықтан үлгісін тоқтату, азық-түлік үлгісін қолданып, толық дәнді дақыл, көкөніс, жеміс-жидек, сапалы белок және ақауыз майды дәріптеу қажет. Мәнерленген көмірсу қосылыстармен қант қосып тұтынуды тізгіндеп, қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Лайықты мөлшерде жылу мөлшері кемістігін сақтау қажет. Мұнда күніне 500 килокалория айналасында болса, аптасына 0,5-те 1 килограмм арықтайды. Белоктың қабылдануына мән беру, ол бұлшық ет мөлшерін сақтауға пайдалы. Зейін қоя тамақтануды әмелеттен өткізу, тамақтану қарқынын баяулатып, шынайы ашығу және тойу сигналын парықтау қажет. Әрекет жасау арқылы араласуды оттекті және кедірге қарсы жаттығу мен ұштастыру қажет. Аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет, мысалы тез жүру, малтау жасау сияқты. Аптасына 2-3 рет тұтас денелік кедірге қарсы жаттығуды жасап, бұлшық ет мөлшерін сақтап немесе арттырып, негіздік зат алмасу мөлшерін жоғарылату керек. Күнделікті әрекет сипатына жатпайтын қимылдарды көбейту. Мысалы, үнемі жаяу жүру, тік тұрып жұмыс істеу сияқты. Біртіндеп ілгерілеткенде, бастабындағы жоғары күшімеліктегі әрекетпен айналысып, жаралаудан немесе бәз кешуден сақтануға болады. Іс-әрекетті өзгерту ұзақ уақыт табысқа жетудің тетігі. Өзін-өзі бақылау, өлшеу. Азық-түлікпен әрекетті естелікке алып, дене салмағын және денедегі май мөлшерін мерзім бойынша өлшегенде арықтаудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Нысана белгілеу, нақты өлшемді жүзеге асыруға болатын нысананы белгілеу қажет. Ортаны меңгеру, үйдегі энергия мөлшері жоғары азық, ұсақ түйек тағамдарды тазалап, ақаусыз азықтарды дайындау қажет. Қысымды басқару, ұзақ қиялдау, қоғамдық қарым-қатынас сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, көңілге өзгерісі сипатты тамақтанудан сақтану қажет. Қоғамдық қолдау, сергіздеу немесе салмақ жеңілдету группасына қатынасып, кәсіптік жетекшілік етуге ие болу қажет. Дене шынықтыруға белсенді болу, дене салмағын басқаруға көмектесумен бірге, тағы ұйқы сапасын жақсарту, психикалық

қауіпсіздікті реттеу және иммунитеттік қуатты жоғарылату сияқты жақтардан да пайдалы. Қанекей, бірлікте тамақтан тартып көбірек әрекет жасап, саламат болашақпен қауышайық.

Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

қолдарды созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұлшық етте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақталудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де, денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшық ет жоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қосалқы симпатикалық неріп, демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйді 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсізденгендегі рақатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануымызға жет, өйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйқымыз ұйықтай алмасақ, дегбірсізденбесеңіз, яғни бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, дегбірсізденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келуі қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз. Жоғарыда түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Иә, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Қоң бауысын мен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылау Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымыз сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап 2025 жылға метағалым типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалым кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сифрлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлшем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылысты ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сифрлы адамы типтік сифрлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік өнім мысалына таңдалды. Дасинь Юнжи санды мәлімет айналым чекті серіктестігінің Шинжаң алтын қайраң метағалам метачың типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифрлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмәлиетін ілгерілетті. Осыдан бұрын бұл сабақ оқу ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының үшінші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті сифрлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хоштауданы алтын қайраң саяхат демалыс өңірі Метачың метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам сифрлы кеңістікпен алтын қайраң саяхат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып батыс солтүстіктің сифр мен мәдениет саяхат бірлескен чыт жаңа үлгісін ашып әрбір саяхатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам сифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі, жаңа буын информация технологиясында шоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Сифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы замандаған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар. Осы ретке типтік мысалдардың тиянақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, сифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

Тілчінің Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5 айдың 6 күнінен 5 айдың 31 күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5 айдағы Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөленеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оғысуға қарағанда Үрімжі қаласының Табанчың районына орналасқан Синьцзяң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі, организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: айтындыңсы?
1: Ны, жүнсі ауыл чарбашылығы сауда азық түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалып болды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчи қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжаң ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчи қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекасының мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекасы бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7 айда Посткім ауданы Екісу ауылы Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативі Посткім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Посткім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Посткім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%, қыстақ коллективі жарнаның 49% иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті дейді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Посткім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчи қыстағы партия ешекесінің шудие Ясын Тұрып, бос тұрған зау

Робот үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық, деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгеріндегенде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза сиқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғық сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады, деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуын ілгерлетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының

Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып, қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бұқалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді.

Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарши қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Синьцзяң. Бүгінгі арындаған Синьцзяң айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунгу оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам қаржы қосылған. Ұшақ істері аумағындағы нысандарға пайдаланылатын жер ауданы 120 мың шаршы метрден асып, бірінші мерзімге жалпы 1 миллиард 264 миллион юан қаржы қосылған. Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тар тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік ауясияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік әбзелділікке ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, еліміз ішімен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшань әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдер сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің екуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі

басқару жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды үш тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін Оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шинжаңдағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы Оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны 22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 110 мың тоннадан асты. Сонымен бірге Оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңда, Шинжаңдағы тұңғыш тара ұшақты бажысыз жөндеу, шекара сырты ауясиялық тәрбиелеу кәсібін тиянақтандырып, Шинжаңның өткел экономикасынан кәсіп экономикасына, қызмет өтеу экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғандығы жөнінде жазылған хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Баусунмен танысамыз. Үрімжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуаң Баусун кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуаң Баусун тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Ішкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекші мұғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуаң Баусунның бұл жөнінде айқын танымы бар, ол былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес. Бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше. Қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері, ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады, зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмілет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуаң Баусунның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала ленияны нақтылы тексеріп, сабақ орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, еш қайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Хуаң Баусун былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуенбасы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге өзгеріске төтеп беру қабілетін де әзірлеуі, сондай-ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жетік игеруі, онан да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуаң Баусунның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ексүйеу күшті балаларға көңіл орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллектив пен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуаң Баусун Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуаң Баусунның айқын жобасы бар. Ол Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін деді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 11 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 25 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 13-22 селси градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян ауыл қыстақтағы 1-2-3 кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге пәрменді қозғаушы күш топтады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның 1-ші топтағы арыз арман әшкерлеу делосынан 15-ін бір жақты етуге тапсырды.
2: Районымыз құрылыс саласында баулу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады.
0: Санжы облысы есепте қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зердей жаңа кәсіп күйін жетілдірді.
2: Станциямыздың барлық адамның әлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген жолдауы беріледі.
0: 2026 жылғы Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. 5-6 күні Үрімжі ауданында басталды.

0: Ада.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды көздеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілету керек деп атап көрсетті. Бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырған Синьцзян, ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасымен тығыз ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылығы байлық артықшылығын тиянақ етіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатып, мүдде тізбегін кемелдендіріп, осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры сияқты текше дәнекерлерін күшейтіп, ауыл қыстақты бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуге пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның Бингтанды қамтыған 16 ауыл шаруашылық кәсібін тоғыспалы дамыту нысаны 2026 жылғы мемлекеттік нысан жоспары тізімдігіне сәтті енгізілді. Бұл осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры, ауыл шаруашылық кәсібіндегі қуатты қалашық сынды үш үлкен түрді қамтиды. Жаңа ауданы алақат ерекше абзал кәсібіне сүйеніп, 2026 жылғы мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасының саны жоспары тізімдігіне таңдалды. Жаңа өнеркәсіп бақша аумағының жаңа ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында кемелді сыра ашту өндіріс желісі тәртіппен айналымға түсуде. Бұл өндіріс желісінде жүн алақатын шикізат етіп ашытылған ерекше сыра өндіріледі. Температураның жоғарылауына байланысты осы топтағы сыра түгелдей төңіректегі кешкі базарда сатылады. Жаңа ауданы Тяньшан Жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жан Бен тілшіге, бұл топта шамамен 70 тонна айналасында сыра өндіреміз. Өнім құны 700 мың юан айналасында болады. 10 күн айналасында түгелдей базарға салынады деді. Бұл серіктестік алақат сырасынан сырт алақат қоймалжыны, алақат жеміс шырыны сияқты алақаттың жіңішкеге өңделген 20 неше түрлі өнімін ашып, елші сыртына сатады. Кәсіпорын тұрған кәсіп бақшасы Джунго алақат мекені Жүн ауданының байлық абзарлығына сүйеніп, алақат егу, өндіру, өңдеу, базарда сату, ғылыми зерттеу, зерттеу ашу, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру бір тұлғаланған кемелді тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды. 2025 жылы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кәсібінің өнім құны 2 миллиард 915 миллион юан болып, жалпы өнім құнының 67% ұстады. Жаңа ауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жау Үйлін былай деді. Кәсіп базасының деңгейін жоғарылату, өңдеу және айналым тізбегін күшейту, ауыл шаруашылық ғылым технологиялық күш істеу сынды 6 инженерияның 25 түйінді нысанын жүйелі жоспарлап, бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, алақатты ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілететін ірі кәсіпке айналдырамыз.
1: Осы рет таңдалған 16 нысан мемлекет дәрежелі 2 осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын, абзалыққа ие 3 ерекше кәсіп шоғырын, сондай-ақ ауыл шаруашылық кәсібінде қуатты 11 қалашықты қамтып, сатыл ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Мұның ішінде Маралбас ауданының осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы мақтаны жетекші кәсіп етіп, кәсіпорын кооператив шаруа отбасын бірлестіруде мүддені байланыстыру механизмінде жаңалық ашып, жерді айналымға салу, бақша аумағында жұмыстандыру, тапсырыстық өндіру сияқты көп негізді үлгілер арқылы 159 мыңнан астам диқан отбасын ауыл шаруашылық кәсіп тізбегімен және құн тізбегімен ішкерлей тоғысуға бастады. Синьцзян Шинши Хэн тоқыма ғылым технология серіктестігінің қызметкері Ершат Керім былай деді. Осы кәсіпорында қызмет істегеніме 4 жыл болды. Аудан қалашығынан жаңа үй сатып алдым. Биыл жыл басында автокөлік сатып алдым. Қазір әр күні автокөлікпен жұмысқа барып келемін. Ауылымдағы мақта тоқыма кәсібінің дамуы ала келген тамаша орайға алғыс айтамын. Қазір бақша аумағы тұтас аудандағы 5 ауыл қалашықтағы 116 әкімшілік қыстақты қамтыды. Неше ондаған ауыл шаруашылығы өңдеу жетекші кәсіпорындары, 100-ден астам кәсіптік кооператив және отбасылық егіс алаңы қосылып, кемелді ауыл шаруашылық кәсібін дамыту

0: матрицасын қалыптастырып бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард 631 миллион юаньға жетті. Марал аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия шекасының шушие У Яң былай деді. Кәсіптік сауда басқару ұжымын құрып, саясат, жер, дарынды, қаржы сияқты түрлі факторларды алдымен бақша аумағына шоғырландырып, назарды кәсіп дамуындағы олқылықтарға шоғырландырып, бір топ түйінді құрылыс нысандарын жоспарлап атқарып, тұтас ауданның ауыл шаруашылық кәсібінің үздіксіз парықты болуға, тоғысуға қарай қадам тастауын ілгерілетеміз. 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасының орналастыруына сай, Синьцзян ауыл-қыстақтағы 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің ішкелей тоғысуын күш сала ілгерілетіп, мемлекет дәрежелі түрлі ауыл-шаруашылық кәсіп текшелеріне сүйеніп, байлықты шоғырландырып, олқылықтарды толықтап сәйкесті дамытады. Ерекше абзалыққа ие кәсіптерді үздіксіз күшейтіп, кәсіптің сәйкесімділігін бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысын аяқ алысын жеделдетіп, кәсіптің тоғыспал дамуының нақты өнімділігі арқылы ауыл-қыстақты жаппай көркейтудің тың тарауын құлшына жазады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 10-ші күні автономиялы районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бір жақты етуге тапсырған бұқараның алғашқы топтағы арзарман әшкерелу делесінен 15-ін қабылдады. Мұның ішінде 15 телефон арқылы мәлімделген, қатпен мәлімделгені жоқ. 15 телефонның ішінде Үрімжі қаласынан 8 дело, Байынғолен Мұңғыл автономиялы облысынан 3 дело, Әлеқазақ автономиялы облысынан 2 дело, Санжы Хүйзу автономиялы облысынан 1 дело, Қашқар аймағынан 1 дело бар. Осы топта бір жақты етуге тапсырылған арзарман делоларында қоршаған ортаның ластану түріне қарай атмосфераның ластануына қатысты 6, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатысты 2, экологияның бүлінуіне қатысты 2, судың ластануына қатысты 2, шуылдың ластануына қатысты 1, басқалай ластануына қатысты 2 деп бөлінді. Сол күні жоғарыдағы арзарман делолары жергілікті орынның бір жақты етуіне тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синьцзянның құрылыс саласындағы тәрбиелеу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласында 180 мың адам рет өнерге баулу өрістетіліп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жерде жұмысқа орналасуына дем беріледі. Осы ретті қимылда сатылы жекке бөліп жетілдір өлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қалағала шықтандырумен, кәсіп дәрежесін жоғарылатумен және қалық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетмен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қала ауыл еңбекшісімен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды. Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай 3 сатыға бөлінеді. 1. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып, қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауылдық құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданбалы өнермен, қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанар-газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. 2. Таяныштарды күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар, шәкірт тәрбиелеу сияқты нақты оқыту үлгісін атқарып, шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. 3. Үлгі таңдап

0: Жоғар деңгейде жетекшілік ету, әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден көп жылдардан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық таяныштардан шеберлер запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатта жоғары өнерлі дарындылар қосынын құру.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын және жасыл даму арнаулы аумағын құрып, арнайландыру, цифрландыру, зерделендіру беталысымен жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын өткізбекші. Осы кезекті көрменің ең үлкен жарқын түйіні болған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды әлемдік кәсіп саласының алдыңғы легіне шоғырландырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық зерделі жасау сияқты көрме бөліктеріне егжей-тегжейл бөліп, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіп орындарды алдыңғы лектегі технология және жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеуге ұсыныс етті. Мұның ішінде төмен кеңістік экономикалық көрме бөлігінде ұшу аппаратын пайдалану, шу хабарласу сияқты төмен кеңістік негізді құрылғылар құрылысы мен технологияда қамал алу түйінді түрде көрсетіледі. Озық зерделі жасау көрме бөлігінде назар жоғары деңгейлі жабдық жасаудың жаңа өнімдері, жаңа технологиясы және зерделі жасау жалпы тұлғалық шешу жобасына шоғырландырылып, кәсіптің тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға дем беріледі. Қазір ел іші сыртындағы қыруар сапалы кәсіпорындардың көрмеге қатынасатындығы тұрақтандырылып болды. Әңқи өлкелік қатынас жобасын жобалау зерттеу бас мекемесі шекті жарна серіктестігі өлкедегі төмен кеңістік экономикасындағы төрт түйінді кәсіпорынмен бірлесіп, 23 ұшу аппараты, шоферсіз кеме, жасанды серік арқылы алыстан аңғару жабдығы сияқты өнімдер мен мысалдарды көрмеге қояды. Тұңғыш рет көрмеге қатынасатын Ханжу Юнчхуан зерделі жабдық шекті жарна серіктестігі 1000-нан астам патент техникалық жетістігін алып шығып, жалпы қолданылатын селбестік құлтемірін түйінді түрде көрсетеді. Мұны азық-түлік, сусын, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдері сияқты көп салада адамсыз жәшікке салу, сұрыптау, нөмір басу жұмысына пайдалануға болады. Сонымен бірге жасыл даму арнаулы аумағында саудагер шақыруды бірге бастап, назарды экологиялық ортаны қорғау, жаңа энергия, төмен көміртекті технология сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл төмен көміртекті даму жетістіктерімен әмәлияттық мысалдарды көрсетіп, жасыл кәсіп саласы селбестігімен баянды дамуды ілгерілетті. Қазір 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіпті ілгерілеп, шекара іші сыртындағы саудагерлер белсене тізімделіп, алдыңғы лектегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу жетістіктері, жоғары деңгейлі зерделі жабдықтар мен сапалы селбестік нысандары үздіксіз дәлме-дәл түйілісуде.
0: Санжобылсы сифрды, кәсіп салаландыруды және кәсіп саласын сифрландыруды бір тұташ жоспарлап ілгерілетіп, есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, шоғырлы көлемденген есептеу қуаты кәсібін дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. AI мультфильм жасанды зерде технологиясынан пайдаланып жасалған қысқа мультфильмі жылжымалы текшеде таратылады. Санжы қаласындағы Шинжан Қайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту, қаржы қосу серіктестігіндегі осы кәсіппен шұғылданатын бір топ жас кәсіп саласының даму беталысын игеріп, AI мультфильмін жасаумен шұғылданып, өнімдері көпшіліктің жақсы бағасына ие болды. Серіктестік AI қысқа фильм нысан бөлімінің меңгерушісі Ли Тинг бағытталған қауымыда көбірек дамудың ұтымды орайында игеріп, мультфильмнен кейбір құн жаратқым келеді деді. Жасанды зерде кәсібінің дамуын есептеу қуатының қолдауынан бөле қарауға болмайды. Қазір Санжо облысы бүкіл Шинжандағы тұңғыш халықаралық 9 балы есептеу қуат орталығын құрып, көлемі 8300 петаға жетті. Есептеу қуаты жергілікті орынға қызмет өтеуден сырт, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанчжэн, Атырау және Орта Азия өңірлерінде қамтиды. Есептеу қуатын негізеткен Санжо облысы жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарды. жасанды серде қолданылатын 10 ортаны ашып, орналастырып,

0: Шинжаң бойынша көлемі ең үлкен парасатты ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құрды. Сонымен бірге парасатты мәдениет, саяхат, парасатты кен сияқты салалардағы тұтас ортада жасанды зерденіні қолдануды күш сала ілгерілетті. Қазір Санжы облысы санды мәліметке белгі қою кәсіпорнынан біреуін, цифрлы экономика өзекті кәсіпорнынан 71-ін енгізіп, жылдық өнім құны 10 миллиард теңгеден асты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Шиянчун цифрлы Санжы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, бір тұлғаланған санды мәлімет байлығын басқару қызмет өтеу текшесін орнатып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіреміз деді.
1: Бірнеше күннің алдында Шинжаңның жергілікті ғылыми зерттеу ұжымы дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату технологиясы кәсіп салаланып өндіріске қосылып, көміртекті талшықты жинап алудағы қиын мәселені шешуге жаңа шешуші жобасын әзірледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәстүрлі көміртекті талшықты жинап алу технологиясының энергия сарп етуі жоғары, ластау ауыр. Жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 70%-ға жетпейді. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінде дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату жабдығы іске қосылуда. Бұл ыдырату жабдығы көміртекті талшықтағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды жасыл айналымды қайталай пайдаланып, тұтас барысты ластамай, жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 95%-дан асты. Технология ұжымы назарын анағұрлым кең қолданылу ортасына аударып, өнеркәсіп ауыл шаруашылығындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды сәйкестіріп, жоғары құнға айналдыру үлгісін алға қойып, жылына 3000 тонна көміртекті талшықты сулау жасыл қоспа материалдан үлгі көрсету желісін құрды. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөйені энергия химия өнеркәсіп инженерия шөйенінің орынбасар бастығы Тингуанхуа, бұл өндіріс желісі көміртекті талшықты жинап алу мен сулау жарғақты жинап алуды ұштастырып, зат айналымы табағы, тамшылатып суару құбыры, кабель желісі сияқты қоспа материал өнімдерін өндіріп, өнімнің қосымша құнын жоғарылатты деп таныстыра келе, әсілі сулау жарғақты жинап алудың өзінде құны әр тоннасы 3000 юаннан асуы мүмкін. Оның әр тоннасы 3400 юанға сатылуы мүмкін. Бірақ қазір біз жинап алынған көміртекті талшықты, жинап алынған сулау жарғақты ұштастырып, әр тоннасын 7000 юаннан 8000 юанға дейін сата аламыз. Қазір бұл технология дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді. Қазір бұл технология кәсіп салаланып өндіріске қосылып, Шинжаң, Чонгчин, Шэньчжэн сияқты жерлерде 6 кәсіпорын сәтті жетілді. Дунгуан қаласы Йоншуй көміртекті талшық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Таң Шаумей, серіктестігіміз қазір осы өнімді ресми өндіріске қосты. Бұл өнімнің сапасын, қасиетін қайта-қайта тексеру ұқсас түрдегі өнімдерден әлдеқайда асып түсіп, базарға жетін қанағаттандыра алады деді.
0: Шинжаң Люйсай ғылым технология тобы шекті серіктестігі ауыз диаметрі ерекше үлкен қор материалдарын өндіру технологиясынан қамал алып, қазір 8000 тоннадан астам тапсырысты тапсырып болды. Бұл құбыр материалдарының ауыз диаметрі 3448 мм. Құбыр қабырғасының қалыңдығы 24 мм. Шинжаңда тіпті батыс-солтүстік районда тұңғыш рет өндірілген ауыз диаметрі ең үлкен құбыр қабырғасы ең қалың құбыр материалдары есептеледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында ауыз диаметрі ерекше үлкен бір топ құрама болат құбырлар іркес-тіркес автокөлікке тиеліп тасымалдануда. Ауыз диаметрі ерекше үлкен болса, пішіндеу дәлдігіне, дәнекерлеу сапасына, чіруден сақтанып, жасау шеберлігіне төтенше жоғары талап қойылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шеджи Сян тілшіге, өндіріс барысында дөңгелектің дәрежесі меңгеру қабырға қалыңдығының біркелкілігі, ұзын аралықтағы орнықтылығы сияқты технологиялық қиын мәселелерді шештік дей келіп, біздің бұл өндіріс елімізде ауыз диаметрі ең үлкен болғанда 4 метрлік өндіріледі. Қазір біздің өндіргеніміз 3.4 метр. Тапсырысты сапасына санына кепілдік етіп отырып, дер кезінде қаридарлардың қолына тапсыруға шынайы кепілдік ете аламыз деді. Люйсай ғылым технологиясы тобы чек серіктестігі Синжандағы бүркіп орау арқылы жылу сақтау құбырын өндіретін тұңғыш кәсіпорын. 10 түрлі тапқырлық патенті, 100-ден астам қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тонна болып, тапсырыс қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Екінші мерзімдік нысан соңғы жарты жылда құрылыс бастап, өндіріс қуатының 200 мың тоннаға жететіні межеленіп отыр. Сиеджа Сян, екінші мерзімді біз жоспарға алдық. 150 миллион юань шамасында қаржы қосамыз деді.
1: Қазіргі дейін мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу құрылысына жиыны 8 миллиард 90 миллион юань қаржы қосылып, тұтас линия бойынша 6 айдың 30-шы күні салынып болып, аптүгел қатынау жоспарланды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігіндегі жұмыс басында зерделі жол таптағыш оң жақтағы асфальт жолға ең соңғы жіңішкелікпен таптау жұмысын жүргізуде. Нысан бөлімінің орынбасар бас инженері Дон Чхэнь Юань тілшіге екінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 39.71 километр болып, ең соңғы шешуші кезеңге өтті дей келіп, қазір жол тағаны инженериясы мен қызмет өте аумағы түгелдей салынып болды. Осыған ілесе 5-ші айдың 20-шы күні тұтас желідегі көпір, суағар инженериясын, 5-ші айдың 25-ші күні жол бетін жаймалау инженериясын салу жоспарланды. Қатынас қауіпсіздік құрылғылар инженериясының 6-ші айдың 30-шы күні түгелдей салынып болып, 6-ші айдың 30-шы күні тұтас жолда аптүгел қатынауға кепілдік етуді жоспарладық деді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолы Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігінің тұтас желісі қос бағытта 8 аптүгел жүретін тұйықталған жоғары қарқынды тас жол өлшемі бойынша салынған. Жоспардағы сағаттық жылдамдығы 120 км. Тұтас тұлғалық жол тағанының кеңдігі 42 метр. Нысан қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Линан нысан құрылысының терезелік мезгілін мықты игеріп, машина электр инженериясының өңірлік міндетін өткізіп беру және ақалу, аптүгелік жолы, бақылау меңгеру жүйесі сияқты жабдықтарды орнатуды, сынақтан өткізуді жеделдетіп, ақалу, күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, жұмыс жүргізу ұжымын алдын ала құрып, аптүгелік қатынағаннан кейін ұдайланған жұмыс жүргізуге кепілдік етеміз деді.
0: Көктем басталғанын бері районымыздың жер-жері, тас жолдағы қауіп-қатерді бір жақты ету, жол ортасының деңгейін жоғарылату, қауіпсіздік көмескі қатерін жою сияқты қызметтерді жаппай өрістетті. Көктемгі жол күтімдеудің аяқталуына байланысты автокөліктердің қатынау шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, бұқараның жүріс-тұрысы анағұрлым іркіліссізденді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекет тас жолы 681-ші линиясындағы Алтай-Қом тас жолының жазғы қатынауы ашылып, өз көлігімен саяхаттайтындар біртіндеп көбейді. Тілші жол бойы тас жол күтімдеу жұмысшыларының белгі тақтайшаларды ауыстырып, дөңес бетті айналарды орнатып жатқанын көрді. Биыл тас жол бойында халыққа қолайлы автокөлік тоқтату түйіндері, көрініс тамашалау текшелері және орта тазалығы құрылғылары көбейтіліп, арлы-берлі өткен жолаушылардың демалу, көрініс тамашалау қажеті қанағаттандырылды. Алтай тас жол істерін дамыту орталығы Алтай күтімдеу орнының күтімдеу жұмысшысы Юсір Чираз тілшіге былай деді. Жаңадан дөңес бетті айна орнатып, шоперлардың көлік жүргізуіндегі көру аумағын кеңейттік. Сонымен бірге көшкіннен бүлінген жол решеткаларын жөндеп, арбер өткен саяхатшылардың қатынау қауіпсіздігіне кепілдік еттік. Саяхат тас жолының дәрежесі жоғарылаумен бірге ауылғыстақ тас жолын жөндеу қызметі де қатар ілгерілетілуде. Үрімжі қаласы Табанчың районы қарасты жеріндегі ауылғыстақ тас жолының шамамен 10 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетіне шоғырлы оңау жұмыстарын жүргізіп, қатынау көмескі қатерін жойды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ван Жо Джан таныстырып, биыл жыл басынан бері районымыз 55700 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетін жарылып, езілген 30000 шаршы метрден астам жол бетін, отырған 7800 шаршы метр жол бетін бір жайлетіп, тазаланған қар жолы 90

0: 7500 километрден асты дей келе, бұлай деді. Дәлмәдәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдаймен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылаттық. Мемлекеттік тас жол 217-ші линиясының Майтау Күшсары тас жолы. Өлкелік тас жол 237-ші линиясының Құлжа Мұңғылгірі тас жолында қарлар күреліп, мұздар тазаланып, көмескі қатерлер бірбілеп тексеріліп, қатынас тасымал құрылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтер жедел ілгерілетілуде.
1: Төменде станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жақында Шинжан кәсіпорындардың шырғалаң көмескі қаупын ішкі жақтан мәлімдеуді сыйлаудағы типтік мысалдарды жариялады. Бірінші, шептегі жұмысшы қызметкерлер ыждағатпен бақылау арқылы қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеріп, көмескі қатерді ырықтылықпен жоғарыға мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан, қатерлі химиялық бұйымдарды аралас тиеу қауіп-қатерін парықтауға, оның ережеге қайшы істелген жұмысты түзетуге дейін, жұмысшы қызметкерлер бақылау қабілеті мен жауапкершілік сезімі арқылы кәсіпорындарға қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Сондай-ақ 200 юаннан 3000 юанға дейін сыйлық алды. Бұл сыйлық дер кезінде таратылған, тіпті нағыз иесіне тиген сыйлық болды. Көмескі қатер екінің бірінде болымсыз орындарға жасырынады. Бірінші шептегі қызметкерлер жұмыс басына ең жақын, жағдайға ең қанық. Дұрыс бағытта шабыттандыру, көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз дейтін керенау көңіл-күйден арылтып, көмескі қатерлерді ырықтылықпен тексеріп, қауіп-қатерді мәлімдеуді саналылыққа айналдыруға мүмкіндік жасап, жай жұмысшы қызметкерлер өндіріс қауіпсіздігінің мәлімдеушісіне, қорғаушысына айналды. Барлық адам көмескі қатерлерді қадағаласа, барлық жерде қауіп-қатерден сақтанса, көмескі қатерлерде болмайды. Сыйлау механизмі арқылы барлық қызметкерлердің атсалысуына дем беріп, марапаттау қосылымы арқылы өмірге, мал-мүлікке ауыр зиян жеткізу мүмкін болған үлкен олқылықтарды түзетіп, өндіріс қауіпсіздігінде істі болғаннан кейін бір жақты етуден алдын ала сақтануға бұрылыс жасағанда ғана қауіпсіздік қорғаныс шебін анағұрлым бекемдеп, анағұрлым шынайы қорғауға болады.
0: Қарамайлы қаласының мұнай қаласы дарындылары аялдамасы таяуда ресми іске қосылып, төңіректің төрт бұрышындағы дарындыларды жылы мерге толы қызмет өтеп қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертең ерте Хынан өлкесінің Шаңчжоу қаласынан биыл магистрлықты бітірген Чжоу Шуйшен мұнай қаласы дарындылар аялдамасы келісім мейман сарайына сәтті барды. 1000 шақырым шалғайдан қарамайлыға келіп, жұмыс деген оның ең алаңдаған қоналқы қиын болу мәселесі. Осы жүрек жылтары саясаттың арқасында оңай ғана шешілді. Ол былай деді. Үкімет әр адамға күніне 150 юан қосымша қаражат береді. Егер мен өтініш еткен мейман сарайдың бағасы дәл 150 юан болса, онда мен тегін қона аламын. Ең көп болғанда 47 күн тұруды өтініш ете аламын. Мұнай қаласы тарындылары аялдамасы саусаушымен тұтас барысты интернетте бітіру есептеледі. Қарамайлы қаласының нопосына жатпайтын жұмыс іздеген тарындылардың, бейіл оқу тауысқан оқушылардың, бастапқы дәрежелі және одан жоғары кәсіптік атақ алған тарындылардың, аға инженер және одан жоғары тарындылардың түгелдей өтініш беруіне болады. Қазір Қарамайлы қаласы 43 мейман сараймен серіктестік жасасып, 6000 неше төсек орын әзірлеп бере алады. Цифрлы жібек жолы Шинжан кәсіп саласына қаржы қосу тобы чек серіктестігінің ашу инженері Лю Шаочжун мұнай қаласы дарындылар аялдамасы желге шығарылған бір аптадан бері 61 адам қонуға сәтті өтініш берді деп таныстыра келіп былай деді. WeChat-ты ашып, мұнай қаласы дарындылар аялдамасы шағын бағдарламасын іздегенде, өзімізге біршама жақын өңірлерді таңдап, сосын ұқсамаған мейман сарайларды таңдауымызға болады. 24 сағат ішінде жергілікті райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары немесе қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тексеріп мақұлдағаннан кейін біз электронды билет тиімділігінен игіліктен аламыз. Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы өңірлік кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, жоғары деңгейлі шұғыл қажетті тапшы 363 жұмыс орны сұранысы жоспарын жариялады. өлкаралық жұмыс іздеушілердің кіралуына, тұрақтап тұруына мүмкіндік жасау үшін жергілікті орын тарындылар мәмілесін

0: экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қарақаш аудандық өнеркәсіп бақшасына ірге тепкен белгілі тоқыма кәсіпорны сапалы мақта байлығына сүйеніп, озық өндіріс технологиясымен ұштастырып, жебе иіру, жіп дайындаудан байпақ тоқуға дейінгі кемелді өндіріс тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Жан Фандие, биыл 1990-дағы тоқыма өнімдеріміздің экспорт сомасы 3 миллион 250 мың Америка долларына жетті деп таныстыра келіп, пайдаланғанымыз еліміз ішіндегі ең озық аспап, 200 түрден артық гүл формасы өндіріледі. Өнімдеріміз Еуропа, Оңтүстік Америка құрлығына сатылады. Россия, Италия, Испания сияқты елдерден 8 тіке сату түйіні құрылып, төңіректегі 20 неше мемлекетті шарпыт деді. Биыл екінші айда автономиялы район жариялаған Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасында 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруды шешуші тұтқа етіп, Шинжаң ерекшелігіне және абзалдығына ие тоқыма осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру айқын алға қойылды. Оңтүстік Шинжаңның тоқыма кәсібін дамытудағы маңызды түйін ретінде Қарақаш ауданы тоқыма киім-кешек кәсібін сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, бақша районының негізді құрылғы құрылысын кемелдендіріп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу селбестік тұғырын орнатып, кәсіпорындарды назарды технологияда жаңалық ашуға және өнімдердің дәрежесін жоғарылатуға шоғырландыруға жетектеп, тоқыма кәсібінің көлемді дамудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қарақаш ауданының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысанды ретінде белгілі талшық кәсіпорны былтыр үшінші айда құрылған, орама жіп өндірісімен айналысуда. Қазір 200 жіп иіру машинасы сеққа орнатылып болып, жоғары өнімді айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, желіден түскен өнімдерді Чжэцзян, Чжансу сияқты шығыс бөлектегі теңіз жағалауындағы райондарға жөнелтуде. Кәсіпорынның жауаптысы Ли Шиндие, нысан жобасындағы жіп иіру машинасы 260, қалған жабдықтар жедел орнатылып, сынақтан өткізілуде деп таныстыра келіп, нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылына 1000 тонна орама жіп өндіріп, өнім құнын 40 миллионда 50 миллион юанға жеткізіп, жергілікті орынның тоқыма кәсіп тізбегін кемелдендіре түседі деді. Қазір Қарақаш ауданында көптеген тоқыма кәсіп орындары тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасуын қалыптастырды. Сыртқы сауда экспортының беталысы жақсы болып, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы жаңа қозғаушы қуатын жандандырып қана қалмастан, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзі құрылысына да мығым күш істеді.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. Жарыс дайындығы тәртіппен ілгерілетілуде. 5-ші айдың 16-шы күні Өрімжі ауданының Тяньшан үлкен шатқалында басталады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 71 күнге жалғасатын осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысы тұтас линиясын барлау тексеру екі кезекке бөлініп жалпаралығы 7500 километрге таяйды. Жиыны 7 үлкен лагер, 14 жарыс бөлегі, 3400 километрлік ерекше жарыс бөлегі орналастырылды. Шинжаң Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әм Пыңшин, ұйымдастыру комиссиясы қауіпсіздік тұрғысынан жан жақтылы бағалап, осыдан бұрын жұрт асыға күткен ерекше ұзын аралықты марафон жарыс бөлігін күшінен қалдыруды ұйғарған таныстыра келіп, әр кезектегі белгілі жалаң бір жарыс бөлігінің жалпы тұлғалық қиындығынан асып кетті. Сондықтан жан жақты бағалап, марафон жарысы бөлігін күшінен қалдырдық. Биылғы жарыс бөлігінің жалпыралығы әр кезекті Такламаканды айналу ралли жарысындағы ең ұзағы болып табылады деді. Осы кезекті жарыс бөлігінің орналастырылуында бәсеке сипаты мен тамашалау сипатына тең мән беріліп, ерекше қиын құмды шөл, құба түздегі көптеген жарыс бөлігі дайындалып, Тяньшан алабындағы жаратылыстық таңғажайып көріністермен гуманитарлық салт-сана байланыстырылды. Жарыстағы Үрімжі, Тұрпан, Байынғол облысы, Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты алты үлкен жарыс өңірін бірлестіріп, көптеген мәдениет, саяхат тиімді шарасын алға қойды. Шинжан Такламаканты айналу ралли жарысы автокөлік мотоцикл клубы. Шекті жауапкершілік серіктестік.

0: алқасы бас меңгерушісі Доу Джин. Такламаканды айналу ралли жарысының жарыстары саяхат үлкен тартуын бірлесіп дайындадық. Бұл көрініс өңірінің есік билеті, жатын орын, сондай-ақ дәмді тағам, асу тиімділігін қамтиды. Әрқайсы ірі саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, Такламаканды айналу ралли жарысының алты линиясын ортаға қойып, кейбір жарыс тамашалау түйіндерін құрып, саяхатшылардың жарысты жақын аралықтан тамашалауына қолайлық жасадық деді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футболының ерен бірлеспе жарысының басталуына барған сайын жақындады. 14 уәкілдер командасы белсене дайындалып, ең тамаша күймен жарыс алаңында бой көрсетуге күш салды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекте бірлеспе жарыстың бастама жарысына қатынасатын команда ретінде Үрімжі уәкілдер командасы жабық күйде сайысқа дайындалуда. Команда оқу-ағарту, емдеу, IT сияқты кәсіптен сыртқы допшылардан құралған. Жас шамасы 18 жастан 39 жасқа дейін болып, жиыны 8 рет нақты жаттығу жүргізді. Үрімжі уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Фэн Мэнпин: «Біз қазір негізінен технологияны негіз етеміз. Мысалы, қорғаныстағы допшылар шабуылдаған кезде допшының аралығы, бағыты, доп алғандағы орынның қай жерде тұрған сияқтылардың көбі тактика есептеледі», деді. 5-ші айдың 8-ші күні Құмыл командасы мен Боратала облыстық команда Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында қара жарыс өткізді. Температура 30 Цельсий градустан асса да, екі жақ жоғары күшемелікпен доп жалғау, тоқтату және жүгіру арқылы шабылдау қорғану сайысын өрістетті. Боратала облыстық уәкілдер командасының мүшесі Елдана Аятұлы: «Мен қақпаға бір доп кіргіздім, қатты қуандым. Сондай-ақ өзіміздің деңгейіміздің жоғарылағанын сезіндім. Ұжымның сәйкесімділігі, іштей түсінісу дәрежесі біртіндеп жоғарылауда», деді. Құмыл уәкілдер командасының мүшесі Жан Кенжі: «Жарыстың ритмі өте тез, дене қуаттың сарп болуы өте зор. Соңғы жарым алаңда дене қуаты жағында біраз әлсіредік. Сондықтан қайтып барғаннан кейін жақсы дайындалып, жақсы жаттығуымыз керек», деді. Бірлеспе жарыстың шегеріп санау кезеңіне өтуіне елесе, Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшелері де ең соңғы кезеңдегі шоғырлы жарысқа дайындалуды бастады. 4-ші айдың басында жабық шоғырлы жаттығу басталғаннан бері команда егжей-тегжейлі жаттығу жоспарын жасады. Оның мазмұны дене қуатын сақтау, технологиялық тактика жаттығуы, шабуылдау мен қорғануды сәйкестіру сияқты көп жақты қамтиды. Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшесі Абдзайт Пайзулла былай деді: «Қызылсу облысында туып өскен балалар жөнінен алғанда футболға деген қызғындылығымыз сүйегімізге сіңген. Жарыста барлығымыз 100% күш шығарып, ауылдағы доп әуескерлерінің үмітін ақтаймыз».
0: Температураның жоғарылауына байланысты қала маңына саяхаттау, түздетінеу сейіл сермені көптеген қала тұрғындарының демалыс тәсіліне айналып, сейіл серуен түздетіне өнімдерінің сатылуын жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Үрімждегі ең үлкен талалық бұйымдар базары Диван халықаралық сауда базарында көптеген қала тұрғыны талалық жабдықтарды таңдап, анағұрлым жайлы саяхатқа шығуды аңсауда. Мұнда бала шағасымен саяхаттау, отбасымен саяхаттау тұтынудың негізгі күшіне айналған. Үрімжі қаласының тұрғыны Джу Тян тілшіге: «Апта соңында отбасымдағыларды ертіп, өз автокөлігімен сыртқа шықпақшымын» дей келіп, «Сатып алғым келгені бұрынғы шатырымды кеңейтемін» деп отырмын. Өйткені сыртқа шығатын адамымыз көбейді. Біз жаңағана жел толтырылған төсекті көрдік. Бұрын алғандарымыз біршама жұқа болатын, бүгін қалыңырағын, үлкенірегін көрдік. Сыртта жүргенде тіпті де жақсы сезінесің», деді. Хайян талалық бұйымдар маркасы тізбекті дүкені Үрімжі Диван дүкенінің басқарушысы Ли Тянлун: «4-ші айдың орта шенінен бастап далалық бұйымдардың сатылу мөлшері бұрынғы жылдарға жетіп, жаздағы жоғары үлегі көтерілді» деп таныстыра келіп, «Әр күні негізден сауда сомамыз 50 юан мөлшеріне жетеді. Қазір негізден жеңіл ептелі болу дәрежесіне қарай дамыды. Үлгісі де біршама алуан түрлі. Тек түзетіне жабдықтарының өзі негізден 3000-5000 астамға жетеді», деді. Үрімжінің талалық кәсіп саласы көлемі үздіксіз орайды. Синьцзян талалық бұйымдар сауда қоғамының бас хатшысы Чжан Лин: «Қазір қала бойынша талалық спорт тауарларын сатумен шұғылданатын саудагерлер 3000-нан, талалық лагер базасы 2000-нан асады. далалық жаяу жүруге қатынасатын әуескерлер бүгінде 50 мыңнан асады деп таныстыра келіп,

0: қазіргі ең көп қатынасатындар өз көлігімен түнеу әуескерлері. Әр аптаның соңында адам өте көп болады. Далалық спорт арқылы әуескерлер саяхат, қатынас, асу тияқты қатысты кәсіптердің дамуында тебеп отыр деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Тарым Құмды Шөл тас жолының экологиялық ықтасын орманы салынып болғаннан бері тұңғыш рет кең көлемде қаламша толықтап егілді. Қуаңшылыққа төзімді 500 мың түп қаламша құмдалқапқа тамыр тартып, 1 миллион 650 мың шаршы метрлік шөп шақпағы сарғымды бекем деп, дүние жүзіндегі ең ұзын жылжымалы құмды кесіп өтетін дәрежелі тас жолға тағы да өміршен күш қосты.
0: Таяуда биыл тұңғыш топтағы 250 мың ақ теңбіл чортан шабағы Үліңгір көліне салынды. Биыл Бұрылтай ауданы көбейту, қоя беру қызметін белсене өрістетіп, уақытқа түрге бөліп, Үліңгір көліне ақ теңбіл чортан, Байқал, Лифтисковис балығы, көксерке, алабыға сияқты балықтардың 6 миллион шабағын салып, көл өңіріндегі су айдынның экологиялық ортасын үздіксіз жақсартуды жоспарлады.
1: 5-10 күн 2026 жылғы мемлекеттік әсем ат жүрісінің жүлделі жарысы Шанси өлкесі Сейсен жаңа районы Чинхан халықаралық ат өнері орталығында аяқтады. Синьцзян ат өнері командасы топтық кіші жүлдегер, жаттықтырушы әрі спортшы Лиу Тау, жеке жарыстың аға жүлдегері, спортшы Лан Чау жеке жарыстың жүлдегері болды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-22 Цельсий градус.
0: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 9-21 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 12-21 Цельсий градус.
1: Боратырада қалың жаңбыр жауады, температура 11-21 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 15-24 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде қалың жаңбыр жауады, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 17-24 Цельсий градус.
1: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 16-21 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіде көп мазмұндардан хабардар болуларыңыз келсе, слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаң идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, елімізде жаңаша негіздік құрылғы құрылысы жедел ілгерілеуде, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу, Күйжу өлкесінің Гуян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену, тексеру, өзгерту, бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберін құру жеделдеді. Иран ақштың ортаға қойған соғыс тоқтату жобасына жауап қайтарды. Ақшақ ақштың 20-дан астам әскери кемесі Иранды құрсаулауға қатынасқандығын айтты. Иран жақ Англия мен Францияға дағдарысты асқындырмауды ескертті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин негіздік құрылғыларды дамытуға өз күлің мән беріп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді түрде алдын ала орналастыруды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық бастап

болған жылы жер-жерде даму орайы мықты еріліп, жүйелі орналастыру жеделдетіліп, жаңаша негізді құрылғы құрылысы қарқынды дамытылуда. Бүгінгі жұңғыда қысқа ғана бірнеше миллисекундта бүкіл елдегі 60%-тен астам қала бір есептеу қуаты шоғырына бір уақытта кіре алады. Оқсас уақытта Шанхайдың санды мәліметтері асқар таулар мен асау өзендерінен алқып өтіп, Гуйжуға төте жетеді. Ал Гуандун мен Гансуда ауасыз бостықта бірлесіп қимылдау әрекетінде өлкі аттап есептеу қуатын бір жолда теңшеу жұмысы орындалуда. Мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу торабы шар тарапқа тұтасты. Жаңаша негізді құрылғылар жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына берік негіз қалауда. Бас шуджи Ши Цзиньпин жаңаша негізді құрылғыларды дамытуға айрықша мән беріп, жаңаша негізді құрылғылар жүйесін орнатуға жалпы жағдайлық жоба жасап қана қоймай, үйлесімді түрде алдын ала орналастыру, кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуге және мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға тиімді негізді құрылғыларды орналастыру, шоғырлы жоғары өнімді, арзан бағалы үйлесімді, зейіндестірілген, жасыл, қауіпсіз, сенімді осы замандағы негізді құрылғылар жүйесін орнату керек деп алға қойды. Әрі интернетте еге ел, цифрлы жұңғы, қатынас тасымалда еге ел, энергияда еге ел құру сияқтылар жөнде бірқыдыру нақты орналастырулар жасап, жоғары қарқынды барлық жер қамтылған, кеңістікпен жер беті бір тұлғаландырылған, бұлттық есептеумен торап тоғыстырылған, зейіндестірілген әрі тез жасыл төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, меңгеруге болатын зейіндестірілген универсалы цифрлы информация негізді құрылғыларын жедел құру керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде жаңаша негізді құрылғылардың дамуын ілгерілетуге идеялық жетекшілік және түбірлі өлшем әзірлеп берді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында мыналар айқын ортаға қойылды. Жаңаша негізді құрылғыларды үйлесімді түрде алдын ала құру, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен цифрландырып дамытуды төңіректеп, жаңаша негізді құрылғыларды орналастыру құрылысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілету керек. Информация, хабарласу торабын түйінді түрде кемелдендіріп, 1000 мегабайт оптикалық торап көлемін орналастыру және 10000 мегабайт оптикалық торап құрылысын ішкерлей дамыту, көпсатылы есептеу қуаты құрылғы жүйесін және мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабын құрып шығу. Халықтық кеңістік негізді құрылғыларын кемелдендіру, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құруды жеделдету керек. Бастама жылда жер-жерде жаңаша негіздік құрылғы құрылыстары жедел жүргізу жолына түсіріліп, топ-топ түйінді нысандар жедел ілгерілетіліп, шоғырлы тиянақтандырылуда. Информация, хабарласу торабы жалпы беттік жоғары деңгейлендіріліп, цифрлы техниканың негізгі арна сапасы жоғарылатылып, сиымдылығы арттырылды. Үшінші айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5G негіздік пункт жалпы саны 4,958,000-ға жетті. 86 қалада 10000 мегабайт оптикалық торапты сынақ түйінету орналастыру өрістетіліп, 5G әй техникасы 330 қаланы қамтыды. Биылдан бастап алдағы 5 жылда елімізде жоғары қарқында 1 миллион сымсыз оптикалық торап терминал ашылады. Сонымен бірге 6G техникасын зерттеп тапқырлау, өлшемді зерттеп жасау және қолданылмалы дәлелдеу күшейтіліп, келесі ұрпақ жылжымалы хабарласу техникасы алдын ала орналастырылады. Санды мәлімет негізді құрылғылары жедел ілгерілетіліп, есептеу қуаты негізі үздіксіз бекемделді. Шанхайдың Лингаң жаңа районында теңіз астына орналастырылған санды мәлімет орталығы теңіздегі жел электр алаңымен тікелей тұтасады. Теңіз асты санды мәлімет орталығы теңіз суынан пайдаланып, табиғи суытады. Теңіздегі жел электрі жасыл энергиямен қамдайды. Мұндай теңіз желін электр қуатына, электр қуатын есептеу қуатына айналдыру үлгісі санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау мөлшерін 95%-тен астам арттырады. Биыл үшінші айдың соңына дейін елімізде зейіндестірілген есептеу қуаты көлемі секундына 188,200,000,000,000 ретке жетіп, есептеу қуатымен қамдау мөлшері тіпті де молайды. Соңғы 2 жылда есептеу қуаты торабы төңіректеліп, 70-тен астам есептеу қуаты үлкен арнасы ашылды. Шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясындағы 8 ірі мемлекеттік тораптық ақыл парасат есептеу көлемінің бүкіл елдегі салыстырмас 80%-тен асты. Көп сатылы бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы жедел орналастырылуда. Жасанды серік интернеті бір тұтас ілгерілетіліп, кеңістік пен жер беті бір тұлғаланған информация торабы жедел қалыптасты. Осы мезгілде Шүңан жаңа районында еліміз дербес зерттеп жасаған төмен орбиталы кең арналы хабарласу жасанды серігін ұшырудан бұрынғы ең соңғы сынақ жүргізілуде.
Бейіл елімізде бұдан

0: тағы да жасанды серік арқылы хабарласу, жол бастау, алыстан аңғару жүйесі бір тұтас жоспарлап құрылып, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құру аяқ алысы, ана құрылым жеделдетіледі. Сонымен бірге дәстүрлі негізді құрылғыларды цифрландыру, зейіндестіру аяқ алысы тездетіліп, жаңа көні негізгі құрылыстың ішкерлей тоғысу жеделдетіледі. Қазір зейіндестірілген порт, цифрлы темір жол, тасқыннан зейінді сақтану, зейіндестірілген электр торабы сияқты бір топ түйінді инженериялар бүкіл елдің жер-жерінде жедел тиянақтанып, жалпы беттік өрістетілуде. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында шоғырлы жоғары өнімді зейіндестірілген жасыл қауіпсіз сенімді жаңаша негізді құрылғы жүйесі жедел орнатылып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтижеге көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Куйжу өлкесінің Куян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену тексеру түзету бір тұлғаландырылып ілгерілетіліп, шкерлей тексеріп ортаға қойып, оңау түзету мықты игеріліп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесінің үздіксіз тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Куйжудың Куян қаласында шкерлей үйрену егжей-тегжейлі түсіну жағына күш салып, үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, нақты шара қолданылып, нақты өнімділікке қол жетті. Жерлік орын, партиялы кадрларды кәсіп орын, әлеуметтік район, қыстақ қалашық сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, бұқараның пікірін кең көлемде тыңдады. Қала тұрғындарының әкімшілік істерін бір жақты ету өнімділігі мен қолайлылығын онан ары жоғарылату үшін Куян қалалық қоғам қауіпсіздігі, халық істері, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулар бірлесіп қимылдап, санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейтіп, серіктікті өзгертіп тізім қалдыруды қамтыған 216 түрлі істі тез бітіруді жүзеге асырып, қала тұрғындарының бір жақты етілетін өтініш материалдарының күту уақытының орта есеппен жарымнан астамын қысқартты. Қазір Куяндағы аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқалары жиыны 1400-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, мәселе тізімі мен оңау басқару есеп дәптерін ашты. Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында оқу ағартуды ашық ұстауға табанды болып, әр дәрежелі басшы кадрларды негізгі сатыда тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, пікір сандығы 1, 2, 3, 4, 5 ыстық линиясы сияқты арналар арқылы бұқараның үніне шкерлей құлақ асылды. Негізгі қал районындағы Юзі Хуайуан шағын районында 3000-нен астам тұрғын бар. Автокөлік тоқтату қиын. Зарядтау құрылғылары аз болу мәселесі біршама көрнектеді. Үйрену тәрбиесінде райондық қожалық басқару қызмет өте орталығы, әлеуметтік район сияқты тараулар бастамашы болып, тұрғындарды аралап, көп жақты сәйкестірді. Бұл күндері жаңадан салынған электрлі велосипед зарядтау, он неше қалтқысы және электрлі автомобиль зарядтау бағанасы ресми іске қосылды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңжы қаласында бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне назары шоғырландырылып, дереу тексеріп, дереу түзеуге табанды болып, шағын районды жаңалау, ауыл қыстақты сумен қамдау сияқты бір топ халық тұрмысы мәселелері шешілді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік информация орталығы 5-ші айдың 10-шы күні жариялаған алдымен атқарылатын көрсеткіштерде 4-ші айдан бері бірқыдыру макролық саясаттардың сәйкестік күш салуында еліміздің көптеген экономика саласында орнықты арту жағдай жарыққа шыққандығы көрсетілді. Санды мәліметте көрсетілуінше 4-ші айда еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күші жедел жанданған. Үкімет пен базардың сәйкесті жебеуінде капитал саласы жаңа арту түйіндеріне жедел шоғырланған. Мұның ішінде жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты алдыңғы лектік салаларға қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 175.2% артқан. Санды мәлімет, есептеу қуаты, торап сияқты салалардағы негізді құрылғы нысандарының мердігерге ие болу сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 61.7% артқан. Кәсіпорындардың жаңалық ашу өміршеңдік күші жедел жарыққа шығып, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қатысты патент құқығын беру мөлшерінің арту қарқыны 1-ші 90-дағыдан 10.6% тездеп, жаңа кезекті техникалық жетістіктер шоғырлы жарыққа шығып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға және шаруашылықтың даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Тұтыну базар көлемінің артуы, құрылымның сапалануы сынды жақсы

0: жағдай жалғасты. Желден тыс тұтыну ірі санды мәліметіне көрсетілуінше, 4-ші айда желден тыс тұтынуда төленген сома өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1,7% артқан. Тауар тұтынуы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 2,7% артқан. Мұның ішінде электрондық тауарлардың күнделікті тұтыну бұйымдарының арту арқаны біршама тез болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік астық және зат сапа қор мекемесінен ұғысуынша 2025 жылғы күзгі астық өнімдерді қауырт сатып алу қызметі сәтті аяқталып, жаңа техника, жаңа жабдық рейлдің астық қамбасына қауіпсіздік қалқысын бекемдеген. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылғы күзгі астықтан шамамен 338 миллион тоннадан астам өнім сатып алынып, соңғы жылдардан бергі біршама жоғары өреге жеткен. Жалпы тұлғалық жақтан қарқыны тез болу, сатып алу, сату жұмысы жандану, бағасы қымбаттау сияқты ерекшеліктер жарыққа шыққан. Хынан, Хунан, Хилунджан өлкелері ең төмен сатып алу бағасы жобасын жолға қойып, орта кеш пысатын күріш өнімінен 4,180,000 тонна сатып алған. Қазір зерделі техникалар астықты қамбаға енгізу және сақтаудың тұтас барысына сіңірілді. Жазияңның Рэнхэ астық қамбасындағы үлкен канал портының жұмыс районында астық жинауға қатысты түрлі машиналар селбесіп жұмыс істеп, астық түсіру, тасымалдау жалпы барысы жүйелі жүргізілуде. Астық қамбаға енгізілгеннен кейін зерделі жабдықтар жалпы беттік іске қосылып, жасылдану, зерделілену жағдайы жүзеге асып, астықтың сарып болуы өнімді түрде азайған. Қазір бүкіл ел бойынша астық қамбасының сиымдылығы 220 миллион тоннаға жетіп, жасыл формада астық сақтау техникалық жүйесіздіксіз сапаланып және кемелденіп, қамбада астық сақтайтын 70 кәсіпорын шоғырлы қолданудан үлгі көрсету жұмысын өрістетіп, астық өнімін ғылым техника жолымен запас сақтау жұмысы пытыранды қолданудан жүйелі шоғырландыруға қарай бұрылыс жасау барысы ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбер құрылысы жаппай кеңейіп, жер-жерде мейірге толы жерлік ерекшеліктегі бір топ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу кеңістігі қалыптасып, бұқараны жақын маңда сапалы қызмет өтеуден игіліктендірді. Биыл халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері сынақ түйінетілген райондарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу түйіндері мен аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу құрылулар жедел жаңаланды. Хынан өлкесінің Хэби қаласында қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу 15 минуттық шеңбері күш сала қалыптастырылды. Көптеген әлеуметтік аумақтардағы саламаттық аялдамасы қала аудан дәрежелі шипақана шипагерлерімен бірлесіп, қарттарды жақын маңда сапалы емдеу байлығымен жекелік саламаттық қызмет өтеуден игіліктендірді. Хубидің Ичан қаласында халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде балаларға қолайлы орта жаратуға баса мән берілді. Көптеген әлеуметтік аумақтар, әлеуметтік аумақ мектебін құрып, балалардың кітап оқып ойын ойнауы мен мерзім бойынша аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуді бір тұлғаландырды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде 10,898 қарттарды күтімге алу орны, 19,270 аманаттап тәрбиелеу құрылымы жаңаланып сапаландырылды. Қазір бүкіл елдің көп жері бұлттық есептеу жасанды зерде сияқты техникадан пайдаланып, халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінде кәсіп формациясының орналасуы мен қызмет өтеу құрылғыларын сапаландыру жөнінде ізденіс жасауда. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақта тілші электрондық қаританың астарында ірі санды мәлімет есептеу қуаты қызмет өтеуде екендігін байқады. Әлеуметтік аумақты өңірінде 5 минуттық, 10 минуттық, 15 минуттық жерде қанша жөндеу пункті бар екендігін түрліше орындағы тұрғындардың қоныстану жағдайын осыдан анық көруге болады. Көші басқармасы осы негізде халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын дәлме дәл толықтай алады. Қазір бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінен 8132-сі құрылып, әлеуметтік аумақ тұрғындарынан 168 миллион адамға қызмет өтеді. 2030 жылға барғанда еліміз аймақ дәрежеден жоғары қалалардағы негізгі қала районы мен шарт жағдайы бар аудан қалашығындағы әлеуметтік аумақтарда халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін жаппай жалпыластырады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 10-ші күні мемлекеттік аурудың алдын алу тізгіндеу мекемесінен ұғысуынша мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын тегін егу қызмет өтеуі жер-жерде тәртіппен ілгерілетілген. Биыл 4-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 13 жасқа толған қыз балаларға HPV вакцинасын егу мөлшері 2 миллион 750 мың ретке жеткен. HPV вакцинасы кемінде 70%-тен астам жатыр мойын рагына шалдығудың алдын алады. Былтыр соңында ел

0: Мыз HPV вакцинасын мемлекеттің иммунитет жобасына енгізді. Биыл екінші айда егу қызметі жаппай басталғаннан бері жер-жер икемді сәйкестіру арқылы вакцинамен қамдаудың жеткілікті болуына кепілдік етті. Жер-жердегі ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өту орталықтары апта соңындағы вакцина егу қызмет өтеуімен қамдады. Жергілікті негізгі саты вакцина егу амбулаториясы, вакцина егу уақытын ұзарту, мектеп ауласында арнаулы егу сияқты қызмет өту формаларын жолға қойып, электрондық сақтық вакцинасын егу куәлігі, желіде алдын ала келісу, егу ескертуі сияқтыларды жалпыластырып, цифрландыру тәсілі арқылы жұмыс тәртібін қарап пайымдастырып, егу өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдардан бері еліміз тұтас тіршілік периодындағы вакцина егу, аурудан сақтану жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, мемлекеттің иммунитет жоба тактикасын сапаландырып, реттеді. Жас мөлшері үйлесетін балаларға мемлекеттің иммунитеттік жобасы бойынша вакцина егу мөлшері 90%-ден жоғары болды. Қызылша, есекжем, таралғыш ми жұлын қабығының қабынуы, А-типті бауыр қабынуы ауруы сияқты көп түрлі вакциналардың қойылуы жұқпалы ауруға шалдығу мөлшерін тарихтағы біршама төмен деңгейге түсіріп, жаңа туған нәрестелердің сіреспесін жою нысанасы жүзеге асырылды.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні Жұңго ғылым академиясының терең теңізді зерттеу орны бастамашы болған әлемдік терең шыңырауды зерттеу жоспарындағы Тынық мұхитте енде өту ғылыми тексеру сапары аяқталып, ғылыми тексеру кемесі Гуанчжоуға сәтті жетті. Осы ретке ғылыми тексеруде іздену бірінші ғылыми тексеру кемесі күрескер атты адам алып сүңгитін сүңгу жабдығын тиеп, Саньядан жолға шығып 156 күн уақыт сапар шекті. Жалпы сапар аралығы 40 000 километрден асты. Жұңго, Чили сияқты 6 мемлекеттің 83 ғылыми тексеру қызметкері Атакама теңіз шатқалы мен Мушау теңіз шатқалын түйінді тексеріп, шамамен 8000 метр тереңдіктегі теңіз түбінен фотосинтез ролына ек сүйемейтін тіршілік жасыл алқабын байқады. Бұл қазірге дейін байқалған оңтүстік жарты шардағы ең терең жердегі химиялық энергия экологиялық жүйесі саналады. Көп түрлі шыңырау арыстан балығын қамтыған мол биологиялық топты естелік қалды. Мұның көбі жаңа түр болуы мүмкін. Бұдан сырт тарихи күшті сілкініске қатысты опырылмалы қабат құрылымын байқап, қатысты зерттеулерді бастапқы сыпатпен қамдады. Ғылыми тексеру кезінде күрескер атты сүңгу жабдығы жиыны 63 рет сүңгуді орындады. Мұның 50 ретінде сүңгу тереңдігі 6000 метрден асып, қыруар организм, геологиялық үлгі және суасты кескін материалдарына ие болып, терең теңізді зерттеудің алдыңғы легіндегі ғылыми зерттеуге, байлықты барлауға және ортаны қорғауға маңызды ғылыми тірек әзірледі.
0: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз 2026 жылғы адам күші байлығы базар тәртібін адақтау ретке салу арнаулы қимылын өрістетті. Жер-жер қызметкері қабылдауға тәрбиелеу қарыз ақшасы алдам көстігін шоғырлы реттеп оңап, қызметкер қабылдау деген сылтаумен жұмыс іздеушілерді ақы төлеп тәрбиелеуге қатынасуға шырғалайтын былық-балыққа түйінді түрде соққы беріп, жалған қызметкер қабылдауды күш сала реттеп оңап, еңбек күші беріп, жұмыс істетуді арнаға түсіріп, жұмыстанудағы түрлі кемсіту әрекеттерін заң бойынша түзетіп, еңбекшілердің әділ жұмыстану құқық мүддесін ойдағыдай қорғады.
1: Өз хабарымызды. 5-ші айдың 10-шы күні оқу-ағарту министрлігі қатарлы 9 тарау 2026 жылғы кәсіптік оқу-ағарту қимыл апталығын бастады. Қимыл кезінде кәсіптік оқу-ағарту реформасы, шеберлік арқылы дарынды болу, өндіріс пен оқытуды тоғыстыру сияқты негізгі тақырыптар арқау етіліп, 14 түрлі мемлекеттік қимыл мен 120 түрлі кәсіптік ерекше қимыл өрістетіліп, тұтас қоғамда еңбек даңқты, шеберлік бағалы, жасампаздық олы деген дәуірлік салт қалыптастырды.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 5-ші айдың 11-ші күні таңертең 2026 жылғы Лондон дүниежүзілік үстелді топтық жүлделі жарысының ерлер топтық шешуші жарысында Жұңго командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын ойсырата жеңіп, дүниежүзілік үстелді жүлделі жарысында ерлер топтық жарысының 12-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі. Осыдан бұрын өткізілген әйелдер топтық шешуші жарысында Жұңго әйелдер командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, дүниежүзілік үстелді жүлделі жарысында әйелдер командасының 7-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі.
1: Өз хабарымызды. 5-ші айдың 10-шы күні 2026 жылғы дүниежүзілік адам тәрізді робот спорт жарысында иқуатына игілеу ел ішіндегі тұңғыш аялдама қимылы Фуджан өлкесінің Фудин қаласында өткізілді. адам тәрізді робот өнімдері

0: шай жасаудың жалпы барысына ішкелей атсалысып, адамзатты өндірісі мен тұрмысына қызмет өтейтін жалпылық қабілетін әйгіледі. Аталған қимыл саты бойынша ел ішінде көптеген жерлерде өрістетіліп, кәсіп саласының даму дәрежесін жоғарлатуға дем беретін болады.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы халықаралық жастық жыр Жунго араб елдері арнаулы майдан қимылы Гуанчжоуда басталды. 13 араб мемлекетінен келген жас ақындар Жунго ақындарымен бірге өлең арқылы терең сүйіспеншіліктерін баяндады. Олар Шэньчжэнь, Бейжің сияқты жерлерде мәдениет ауыс-көйіс қимылын өрістетеді.
0: Өз хабарымыз биыл Жунго ақ дельфинін қорғаудың 10 жылдық әрекет жоспары аяқталатын жыл. Саны мәліметте көрсетілуінше бүкіл жер шарында қазіргі бар Жунго ақ дельфинінің жалпы саны мөлшермен 6000 басқа жеткен. Елімізде 5000 бас ақ дельфин бар. Түрі және саны жалпы жақтан орнықты артқан. Қазір елімізде Жунго ақ дельфинін қорғау жаратылыстық қорығы өңірінен 7-і құрылып, өзекті өңірлер қамтылған. Ақ дельфиннің тіршілік экологиялық ортасы үздіксіз жақсаруда.
1: Өз хабарымыз Иран медиаларында 5-ші айдың 10-ші күні былай деп хабарланды. Иран жарастырушы жақ Пакистанға ақштың соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа жобасына ресми жауап қайтарды. Иран жақ үкімет жақ саққұлақтардың сөзіне цитат келтіре мынаны айтты. Иран жақтың ақштың жобасына қайтарған жауабының мазмұны Хормуз бұғазы, Иранның ядро жоспары, сондай-ақ Иранды жазалауды жалпы беттік күшінен қалдыру жөнінде келіссөз өткізуді қамтиды. Осыдан кейін Пакистан жақ былай деді. Сол күні Иранның ақштың соғыс тоқтату жобасы жөнінде берген жауабын тапсырып алғаннан кейін Пакистан жақ Америка құрама штатына жеткізіп берді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабының қатысты мәнсаптысы 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Ақштың 20-дан астам әскери кемесі Иранды теңіздегі құрсаулау міндетін атқаруда. Ақш армиясы 61 сауда кемесін бағыт өзгертуге мәжбүрледі, әрі 4 кемені қатынау қуатынан айырып, құрсаулау белгілемесіне бойсынуды талап етті. Израиль мәнсаптылары 5-ші айдың 10-ші күні кеште Зунли Нетаньяхудың сол күні кеште ақштың зунтыңы Трамппен телефонда сөйлескендігін айтты. Хабарда екі жақтың сөйлесу мазмұны жарияланбады. Франция мен Англияның Қызыл теңізге және Хормуз бұғазының төңірегіндегі теңіз айдындарына әскери кеме жіберуді жоспарлауына қарата, Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Теңіз тасымалын қорғау деген атпен шекара сыртындағы әрқандай әскери орналастыру жасау дағдарысты ушықтырып, осы аса маңызды су жолын әскерилендіруден басқа тәнің емес. Тек Иран ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. Оның үстіне әрқандай елдің келігуіне жол бермейді. Кенияда сапарда жүрген Францияның ұсынтығы Макрон Лешала былай деді. Франция Хормуз бұғазында орналастыру жүргізуді ежелден ойластырып көрген емес.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 10-ші күні былай деп хабарландырды. Өткен бір тәулікте Украина қарулы қосыны Ресей армиясының шебін 676 рет зеңбірекпен атқылады. Бұдан сырт Украина армиясы 6331 рет ұшқышсыз ұшақ жіберіп шабуыл жасады, әрі Ресей армиясының шебіне 8 рет шабуылдады. Ерекше әскери қимыл районында Украина армиясының 16071 рет соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекеті естелікке алынды. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігінің қатысты мәнсаптысы былай деді. Ресей Украинаның соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекетіне тең дәрежелі жауап қайтарып, қарымды қайтару сипатты соққы берді. Украинаның зонтоң Зеленский 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Өткен екі күн ішінде Украина жақ Ресей армиясының 150 реттен астам шабуыл әрекетін, 100 реттен астам зеңбірекпен атқылауын, сондай-ақ 10000-ға жуық шабуылдау сипатты ұшқышсыз ұшақтың шабуылын естелікке алды. Бұл алдыңғы шепте Ресей армиясының соғыс тоқтату келісіміне бойсынбағандығын, Украинаның барлық әскери бөлімдерінің тең дәрежелі әрекет қолданғандығын түсіндіреді. Зеленский сол күні кеште былай деді. Украинаның соғыс тұтқындары мәмілесін сәйкестіру бас штабы Ресейге 1000 соғыс тұтқынын алмастыру тізімдігін тапсырды. Америка құрама штаты тұтқындарды алмастыру әрекетінде жарастыру ролын сәулелендірді. Украина жақ Америка құрама штатының әрекеттің нақтылы тиянақтануына белсене кепілдік етуін үміт етеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында

0: ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
2: Жүнгі жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруған емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті.
1: Орта шығыс соғысы энергия бағасын шоғырлатқаннан бері Филиппинді энергия дағдарысы тұманы торлады. Сапарға шығудан күн көріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттек отбасыларына дейін, мұнай табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағат шоғарлауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып дейді.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі халықаралық әділдіктің символы болған белгі сипатты құрылыс Жүнгі жақтың Кайро жарнамасына қол қойған жерге орнатқан ескерткіші жайлы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Кайро жарнамасына қол қойылған жер ретінде Египеттің астанасы Кайроның батыс оңтүстік Ирам шоғырының маңындағы Мина сарайы халықаралық саяхатшылар қызыға тамашалайтын жер. Осы қонақжайдың ауласында жаңадан салынған еңселі ескерткіш бой созып тұр. Ескерткіште Тайваньның Жүнгуға оралуы дүниежүзілік екінші соғыс жеңісінің шемісі және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі деп айқын жазылған. Ескерткіштің кеңінің тағанына Кайро жарнамасының тарихи мәні сондай-ақ Жүнгу Египет елдерінің мемлекет туы ойылған. Жоғарғы жағында мыстан жасалған алты бұрышты діңгекке Кайро жарнамасы ескерткіші деп ханзуша ағылшынша жазу ойылған, оймалар қастасынан жасалған, діңгектерінде дәстүрлі үш бұрышты бедерлі өрнектер тегіс орналасқан. Жүнгуның Египетте тұратын елшіханасының таяуда жариялаған хабарына қарағанда, Кайро жарнамасына Египеттің Мина сарайы қонақ үйінде қол қойылғандығын еске түсіру үшін Жүнгу жақ Мина сарайы қонақжайында ескерткіш орнатқан. Ескерткіш өңірі салынып болғаннан кейін Бұхараға ресми ашылады. Египеттің саяси ғылым саласындағы қайраткерлер былай деді. Кайро жарнамасы Тайваньның Жүнгуның айрылмас территориясы екендігін тұрақтандырудағы маңызды тарихи және заңды негізі. Осыдан Кайро жарнамасының белгілемелерін қайталай дәріптеген Потсдам жарнамасы қатарлы бірқатар заңды күшке ие құжаттар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің құрамдас бөлігі болып қалыптасты. Жүнгу жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруғаны емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті. 1943 жылы 11 айда Жүнгу, Ақыш, Англия елдерінің үкімет басшылары Мина сарайы қонақ үйінде Кайро мәжілісін ашады, әрі Кайро жарнамасына қол қояды. Сол жылы 12 айда Кайро жарнамасы ресми жарияланады. 1945 жылы 7 айда Жүнгу, Ақыш, Англия елдері Потсдам мазмұндамасын жариялады. Ілешала Суэтодағы қатынасты мазмұндаманың 8-ші тармағында Кайро жарнамасының шарттары сөз жоқ атқарылады деп қайталай дәріптелді. Сол жылы 10 айдың 25-ші күні Жүнгу үкіметі Тайваньға елік құқығын қалпына келтіретіндігін жариялады. Әрі Тайбейда Жүнгу соғыс районындағы Тайвань өлкесіне тізе бүгуді қабылдау салтын өткізді. Сонымен Жүнгу Тайваньды заң және факт жүзінде қайтарып алды. Египеттің сыртқы істер министрлігінің бұрынғы орынбасар министрі Али Шивани былай деді. Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы сияқты бірқатар күшке ие құжаттар дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі болып, Жүнгуның Тайваньға болған иелік құқығын айқындады. Бір Жүнгу принципіне қайшы әрқандай әрекет дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялағандығы есептеледі. Бір Жүнгу принципіне шынайы табанды болғанда ғана өңірдің және дүниежүзінің орнықтылығын қорғау

соғыстан кейінгі маңызды орналастырулардың бірі деп айқын белгіленді. Египет ақпарат бас мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Ахмед Салам былай деді. Кайро жарнамасы соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің ірге қалау сипатты жарнамасы. Ол соғыстан кейінгі тәртіпті тұрақтандыратын бірқыдыру халықаралық құжаттарға

0: Қардың ақша айналым кірісі күрт азайып кетті. Үшінші айдың 24-ші күні Филиппинде мемлекеттің энергия шұғыл жағдайына өткендігі жарияланды, әрі бір қыдыру шаралары қолданылып, энергия бағасының өсуіне төтеп беруге құлшыныс жасалды, бірақ іс жүзіндік өнімділігі шекті болды. Типіне маркалы шағын тұрпатты әлеуметтік автобус шофері Атулы Боксидуо таяуда тижарат жүргізуден қалды. Ол әйелімен немере қызымен бірге автокөлікте жатып тұрады. Ол тілшіге мынадай есеп жасады. Мұнай бағасы қабаға жоғарылап, пайда табу мүмкіндігі тарайып кетті. Әр күні жұмыс уақыты 12 сағаттан асып кетсе де, әрең табатын 200 песо кірісі үй майы мен электр ақысын төлеуге жетпейді. Филиппиннің әйгілі демалыс орны Чангтан аралында саяхат жол бастаушысы Майкл Андра тілшіге былай деді. Күндік еңбекақысы өспесе де жұмсалым 10% артты. Аралдағы саяхат кемелерінде жалпы беттік бензин істетілетіндіктен мұнай бағасының өрлеуі себебінен су үсті сейіл сайран нысандарының бағасы тікелей жоғарылап, саяхатшылар ақша жұмсағанда бұрынғыдан да абайлайтын болып қалды. Бұл жағдай оның кірісіне ауыр ықпал жасады. Мұнай табиғи газ бағасының жоғарылауының көптеген салаларға жасайтын кері ықпалда біртіндеп көрнекленді. Хормуз бұғазының тосылуының ықпалынан Филиппинде химиялық тыңайтқыш бағасы еселеп артты. Филиппин ауыл шаруашылық министрлігінің межелеуінше өнім алу маусымындағы күріштің бағасы онан ары жоғарылайды. Филиппиндегі көптеген кәсіпорындардың жауаптылары тілшіге былай деді. Энергия бағасының жоғарылауы мен шикізатпен қамдаудың кедерге ұшырауы, өнімдерді өндіру мен тасымалдаудың ықпалға ұшырауы, көптеген өнімдердің уағында тапсырылмауы себептерден тапсырыстар арт-артынан күшінен қалдырылып жатыр. Филиппин өнеркәсіп бірлестігінің төрағасы Елизабет Ли былай деді. Қазір өндіруші саудагерлер қош елінің қысымға ұшырауы сынды ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Бір жағынан жанармай, электр қуаты, зат айналымы, импорт етілген аралық бұйымдар мен шикізат материалдардың өзіндік құны үздіксіз жоғарласа, енді бір жағынан ақшаның құнсыздануы тұрғындардың сатып алу қуатын әлсіретіп, базар сұранымы әлсіреді. Ол былай деді. Қазір сыртқы соққы мен қамдау тізбегінің үзілуі Филиппин кәсіпорындарының тижарат ортасын барған сайын мүшкіл күйге түсіруде. Әр еткі ұзақ уақыттық соққы ең соңында желі кәсіпорындардың өзіндік құнына, сауда сеніміне және қаржы қосу орайына ауыр кері ықпал жасайды. Филиппиннің өкімет жақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Филиппиннің ел ішінде ақшаның құнсыздану мөлшері 3-ші айдағы 4.1%-ден 4-ші айда 7.2%-ге жоғарылаған. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Филиппинде ақшаның орташа құнсыздану мөлшері 3.9% болды. Ал 2025-ші жылы 4-ші айда Филиппинде ақшаның құнсыздану мөлшері 1.4% қана болатын. Базар жөнінде ақыл кеңес беру құрылымының базарды зерттеу және стратегиялық ақыл кеңес беру жөніндегі халық райын тексеру нәтижесінде әуенінде көрсетілуінше, филиппиндіктердің 44%-ден астамы 4-ші айда тіпті де ауыр экономикалық қысымға ұшырағандықтарын, сондай-ақ экономикалық қиыншылық себебінен алдағы күндерден қатты алаңдайтындықтарын білдірген.
1: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Үйпұрғы ауданы Баяуат ауылының қыстақ тұрғындары ірі қара бақты. Шыңғыл ауданының кестеші бірі Әдина Жұмабек қызы киім-кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты. Синьян Дашы Сиясу игілігі торабы инженериясында 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Соңғы жылдары Юпрук ауданының Баяуат ауылы байлық артықшылығын тиянақ етіп, отбасылық бағымшылықты дамытуды, пұқараның кірісін арттырудағы маңызды тұтқа етіп, саясаттың қуат істеуінде, технологияның жебеуінде, сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлары бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан, отбасылық бағымшылық алаңы пұқараның кірісін арттыруындағы алтын сандыққа айналды. Бүгін қайдарда көпшілікке Юпрук ауданының Баяуат ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Юпрук ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымшы Әсен тұрғынның сиыр қорасына барғанымызда таптаза ауа алмасып тұрған қора, семіз, күйлі сементалы сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жемчөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымшы Әсен, қазір біздің сиыр қорамыздың көлемі 500 шаршы метр. Кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар. Мұның 25-і сауын сиыр. Әр жылғы нақ кірісіміз 100 мың юанға жетеді деді. Юпрук ауданының Баяуат ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсіп ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ұштастыру, қаржысын біріктіріп, қора қалтқыны жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның бақысы келсе де бағуға ақшасы болмаусынды қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтары қыстақ жағдайының шөзіндігіне қарай өлчемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалтқыларын үйлесімді жобалап, барлық отбасын үйлесімді көлемде сиыр, түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады.

Әтнәсен тұрғын былай дейді. Бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз. Бағымшылық шарт жағдайдан нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық өкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін қазір көлеміміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері дер кезінде келіп бізге індеттен сақтану, вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп, көпшілікті бірге құлшынып, кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяу ата ауылының Чоқа қыстағы құмды шөл түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік кооперативінде түйелердің денесі зор күйлі көрінеді. Кейбіреуі қорада жайбарақат жемшеп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Давакүн құмды шөл көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяу ата ауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбіті, еті, сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай-ақ саяхат байлығына сүйеніп, кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды.

Аяуата олдың Чоқақ стағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман, менде 10 түйе бар. Көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет етемін. Жаңа туған ботаны кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін деді. Аяуата ауылы Шоқақ стағы партия шекасының шуджи Нұрмангүл тұрғын былай деді. Бағымшылық шағын аумағымызда жиыны 270-ден артық түйе бар. Ішін арасы бағылып сүті сатылады. Ішін арасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпы алғанда кірісі недәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының бағу тілегі де өте күшті. Бұдан кейін бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, ерекше бағымшылық арқылы бұқараның кірісін арттыруға жетекшілік етеміз.

Бағымчылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпырға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы, мал шипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымчылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді ұдайландырды. Бұдан сырт Баяуат ауылы қатысты салалардағы мамандарды жем шөп салыстырмасы, індеттен сақтану тізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістерді өрістетуге көп рет ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас барыста ізіне түсіп жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Айават ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай деді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұны індеттен сақтану вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелердің шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпырға ауданы Баяуат ауылында сиыры, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібін айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңыра жерлерінде және Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Баянгүлин облысының солтүстігінде, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балдай боран болады. Мезеттік боран күші 13 балға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран шығады. Ақсу аймағының шығысында, Баянгүлин облысында, Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстіне шығады. Айрым жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қаласындағы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Баянгүлин облысында, Шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Баянгүлин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Баянгүлин облысының солтүстігінде, Шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шыңыра жерлерінде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңдағы ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он үшінші күні күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарында, солтүстік Шинжаның солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қалаларында, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағында, Баянгүлин облысының шыңыра жерлерінде және Буратала облысында, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Көлнен тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Баянгүлиннің солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжо облысының шығысында, Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады.

оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 8-9 баллға шығады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

Шинжаңға қарай станциясының 2026 жылы 5 айдың 10 күні сағат 10-нан 8 минут өткенде жарияланған қалың боран туралы көк түсті сақтық сигналы және 5 айдың 10 күні 16-да жарияланған қалың нөсер туралы көк түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Бүгін күндізден 13 күнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тяньшан таулы өңірінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан орташа дәрежеде жаңбыр жауады 13-19 градус жылы батыс солтүстіктен 5-6 балл боран бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастырумен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарымызда көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндайық.

Биыл 35 жастағы Адина Қаршадайынан мал шаруашылық өңірде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол, бала кезінен маржан кесте, піз кесте, тоқма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалуынша әр жолғы мереке мейрандарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіле кестеленген киімдер киетін. Сол реңі көркем құрлым ретті өрнектерде, сақара табиғатына деген құрметте, тамаша тұрмысқа деген үмітте бар. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасаты мен эстетикасын арқалаған.

Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім кешек өрнегінде ұлттың естемесі Сахараның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді дейді.

2014 жылы Әдина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін үйренуі тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелену формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина, ата бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді, деді.

Осы қорғау және жалғастыру әуелгі мақсатын арқалаған әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сатып арнасы тарайып, қиын мәселелер артынан туылады. Қиын өткелдерден қамал алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл аудандағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі пейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының жүздерден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап, реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болды. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізді.

әдина, дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнермен машинаны білестіріп тәсілмен, қолмен кестелеудің кемелдігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық деді.

Әдина жасанды зерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім кешек, ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Бұл қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қызу қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың ибан шаруашылық құру өсімсіз қары жақсасынан пайдаланып жұмыс бастады.

Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың юан айналасында болып келді. Кейін келе типін өзгертіп ерекше қазақ киім-кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін, өзі сәнгер болып, өнім бейне кескінін түсіріп, түрлі ақпарат құралдары текшелеріне жариялап, тез арада қыруар тапсырыс баурады.

Қазір ол сомдаған киім-кешек маркаларының арайдағы сатылым мөлшері 10 мыңда 20 мың юанға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім-кешегі, той-домалақ киім-кешегі, әншілер киім-кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп шыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге, тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

Өзі ауқаттанған ауқаттанған емес. Көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабаларының тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп отбасында икемді кәсіптеріне мүмкіндік жасады.

Арал Төбе қалашығы қызылшілік қыстағының тұрғыны Наурызқан Кағыбат қызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 юан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін дейді.

ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңыра жерлерінде және Қарамайлы қаласында, Шығыз қаласында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шыңыра жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Кей жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан, Құмыл қалаларында ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады.

кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баян-Өлгий облысының солтүстігі және шығысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Жел төрінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус төмендейді. Оныншы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында солтүстік Шинжаңның солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағында, Баян-Өлгий облысының ішінара жерлерінде және Бұратала облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Баян-Өлгий облысының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

Ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарлар. Шинжаң Дашы Ся су игілігі торап инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Дашы Ся су қоймасының ең ірі тоспасының биіктігі 247 метр қазір салынып болған және салынып жатқан дүние жүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576.5 метр келетін Дашы Ся тоспасының төбесінде құрылысшылар толқыннан сақтанып давалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қуатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымындағы қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Шинжаң Дашы Ся су игілігі торабы инженериясы АИ белгі нысан бөлімінің жұмыс басы құрылысшысы Жадың яң, біз мөлчермен 5-ші айдың 20-шы күннен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды, деді. Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, жылына орта есеппен 1 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан артық төк таратады. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой жүн қырқуы мезгілін қарсы алды. Манас ауданы сұфылық қой өзекті тұқым жетілдіру базасында электрлі жүн қырқуы машинасының гуілдеген дауысы толастамады. Техниктер жүн қырқуы машинасын шеберлікпен меңгеріп

қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүннен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы былай дейді: «Біз қазір қой жүнін электрлік қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырықса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қойдың жүні қырқылып болды». Манас ауданы сұфілік қой өзекті тұқым жетілдіру базасының жауапсы Жан Ви Жун былай деді: «Көктем жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқу қойдың шіліңгір ыстықтан сау өтуіне тиімді. Бұдан сырт жүн қырқылғаннан кейін паразит құрттар да бірге кетеді. Қойдың азықтану мөлшері де артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып, қозының өсуі тездейді». 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның жүн қырқу қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр.

2026 жылғы Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Синжан халықаралық көрме орталығында өткізіледі. Қысқаша Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі делінеді төменде. Осы кезекте Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудың негізгі тақырып етіп, көрме аумағын 70 000 шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жем-сорман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас парыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің тұтас буынын қамтыды. Көрме көрмені тамашалап, сезінуді жоғарылатуды арқау етіп, үш үлкен негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетіліп, жоғары өнімді энергия үнемдейтін жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы машинасы көрме өңірінде назарды ұшу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді.

Ал Джунго Шинжаң еркінің саудасына районның машина кәсібі дізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп, Орта Азияға сондай-ақ Азия, Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, ұсақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селбестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналарының сыртқа шығудағы түйілісу қуатын күшейтеді.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 11 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 25 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің дауыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 13-22 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян ауылық қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауылық қыстақты жаппай көлдендіруге пәрменді қозғаушы күш топтады.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға бұқараның бірінші топтағы арыздарман әшкерлеу делосынан 15-ін бір жақты етуге тапсырды.
1: Районымыз құрылыс саласында баулу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады.
3: Санжо облысы есепте қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зердей жаңа кәсіп күйін жетілдірді.
1: Станциямыздың барлық адамның әлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген жолуы беріледі.
3: 2026 жылғы Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. 5 айдың 16 күні Үрімжі ауданында басталады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды көздеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілету керек деп атап көрсетті.

0: Шу Зи, Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырған Синьцзянь, ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасымен тығыз ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылығы байлық артықшылығын тиянақ етіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегінің дәрежесін жоғарылатып, мүдде тізбегін кемелдендіріп, осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры сияқты текше дәнекерлерін күшейтіп, ауыл қыстақты бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің ішкерлей тоғысуын жебеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуге пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осыға барып тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның Бингтуанды қамтыған 16 ауыл шаруашылық кәсібін тоғыспалы дамыту нысаны 2026 жылғы мемлекеттік нысан жоспары тізімдігіне сәтті енгізілді. Бұл осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы, абзал ерекше кәсіп шоғыры, ауыл шаруашылық кәсібіндегі қуатты қалашық сынды үш үлкен түрді қамтиды. Жаңа ауданы алақат ерекше абзал кәсібіне сүйеніп, 2026 жылғы мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын саны жоспары тізімдігіне таңдалды. Жаңа өнеркәсіп бақша аумағының жаңа ауданы Тяньшан Джеймс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында кемелді сыра ашту өндіріс желісі тәртіппен айналымға түсуде. Бұл өндіріс желісінде жаңа алақатын шикізат етіп ашылған ерекше сыра өндіріледі. Температураның жоғарылауына байланысты осы топтағы сыра түгелдей төңіректегі кешкі базарда сатылады. Жаңа ауданы Тяньшан Джеймс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жан Бен тілшіге, бұл топта шамамен 70 тонна айналасында сыра өндіреміз. Өнім құны 700 мың юан айналасында болады. 10 күн айналасында түгелдей базарға салынады деді. Бұл серіктестік алақат сырасынан сырт алақат қоймалжыңы, алақат жеміс шырыны сияқты алақаттың жіңтіктей өңделген 20 неше түрлі өнімін ашып, ел іші сыртына сатады. Кәсіпорын тұрған кәсіп бақшасы Джунго алақат мекені Жың ауданының байлық абзалдығына сүйеніп, алақат егу, өндіру, өңдеу, базарда сату, ғылыми зерттеу, зерттеу ашу, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру бір тұлғаланған кемелді тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды. 2025 жылы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кәсібінің өнім құны 2 миллиард 915 миллион юан болып, жалпы өнім құнының 67% ұстады. Жаңа ауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жау Үйлің былай деді. Кәсіп базасының деңгейін жоғарылату, өңдеу және айналым тізбегін күшейту, ауыл шаруашылық ғылым технологиялық күшістеу сынды 6 инженерияның 25 түйінді нысанын жүйелі жоспарлап, бақша аумағымыздағы кооперативтерді жетекші кәсіпорындар мен шаруалардың кәсіп тізбегін ішкерлей тоғыстырып, алақатты ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілететін ірі кәсіпке айналдырамыз.
1: Осы рет таңдалған 16 нысан мемлекет дәрежелі 2 осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасын, абзалыққа ие 3 ерекше кәсіп шоғырын, сондай ақ ауыл шаруашылық кәсібінде қуатты 11 қалашықты қамтып, сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Мұның ішінде Маралбас ауданының осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы мақтаны жетекші кәсіп етіп, кәсіпорын кооператив шаруа отбасын бірлестіруде мүддені байланыстыру механизмінде жаңалық ашып, жерді айналымға салу, бақша аумағында жұмыстандыру, тапсырыстық өндіру сияқты көп негізді үлгілер арқылы 159 мыңнан астам диқан отбасын ауыл шаруашылық кәсіп тізбегімен және құн тізбегімен ішкерлей тоғысуға бастады. Синьцзянь Синьси Хэн тоқыма ғылым технология серіктестігінің қызметкері Ершат Керім былай деді. Осы кәсіпорында қызмет істегеніме 4 жыл болды. Аудан қалашығынан жаңа үй сатып алдым. Биыл жыл басында автокөлік сатып алдым. Қазір әр күні автокөлікпен жұмысқа барып келемін. Ауылымдағы мақта тоқма кәсібінің дамуы ала келген тамаша орайға алғыс айтамын. Қазір бақша аумағы тұтас аудандағы 5 ауыл қалашықтағы 116 әкімшілік қыстақты қамтыды. Неше ондаған ауыл шаруашылығы өңдеу жетекші кәсіпорындары, 100-ден астам кәсіптік кооператив және отбасылық егіс алаңы қосылып, кемелді ауыл шаруашылық кәсібін дамыту матрицасын қалыптастырып, бақша аумағының жалпы өнім құны 12 миллиард 631 миллион юанға жетті. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия шекасының шу жиі, Уяң былай деді. кәсіптік сауда басқару ұжымын құрып, саясат, жер,

0: дарынды, қаржы сияқты түрлі факторларды алдымен бақша аумағына шоғырландырып, назарды кәсіп дамуындағы олқылықтарға шоғырландырып, бір топ түйінді құрылыс нысандарын жоспарлап атқарып, тұтас ауданның ауыл шаруашылық кәсібінің үздіксіз парықты болуға, тоғысуға қарай қадам тастауын ілгерілетеміз. 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасының орналастыруына сай, Синьцзян ауыл қыстақтағы 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің ішкелей тоғысуын күш сала ілгерілетіп, мемлекет дәрежелі түрлі ауыл шаруашылық кәсіп текшелеріне сүйеніп, байлықты шоғырландырып, олқылықтарды толықтап, сәйкесті дамытады. Ерекше абзалыққа ие кәсіптерді үздіксіз күшейтіп, кәсіптің сәйкесімділігін бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысының аяқ алысын жеделдетіп, кәсіптің тоғыспал дамуының нақты өнімділік арқылы ауыл қыстақты жаппай көркейтудің тың тарауын құлшына жазады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 10-ші күні автономиялы районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бір жақты етуге тапсырған бұқараның алғашқы топтағы арзарман әшкерелу делесінен 15-ін қабылдады. Мұның ішінде 15 телефон арқылы мәлімделген, қатпен мәлімделгені жоқ. 15 телефонның ішінде Үрімжі қаласынан 8 дело, Байынғолен-Мұңғыл автономиялы облысынан 3 дело, Іле-Қазақ автономиялы облысынан 2 дело, Санжы-Хүйзу автономиялы облысынан 1 дело, Қашқар аймағынан 1 дело бар. Осы топта бір жақты етуге тапсырылған арзарман делоларында қоршаған ортаның ластану түріне қарай атмосфераның ластануына қатысты 6-ау, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатысты 2-ау, экологияның бүлінуіне қатысты 2-ау, судың ластануына қатысты 2-ау, шуылдың ластануына қатысты 1-ау, басқалай ластануына қатысты 2-ау деп бөлінді. Сол күні жоғарыдағы арзарман делолары жергілікті орынның бір жақты етуіне тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синьцзянның құрылыс саласындағы тәрбиелеу, жұмысқа орналастыру және жоғары өнерді дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласында 180 мың адам рет өнерге баулу өрістетіліп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жерде жұмысқа орналасуына дем беріледі. Осы ретте қимылда сатылы жеке бөліп жетілдіру үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қалашықтандырумен, кәсіп дәрежесін жоғарылатумен және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қала ауыл еңбекшісі мен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды. Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай 3 сатыға бөлінеді. 1-ші. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып, қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауыл қыстақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданбалы өнермен, қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй-мүлік, жанар-газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. 2-ші. Таяныштарды күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар, шәкірт тәрбиелеу сияқты нақты оқыту үлгісін атқарып, шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркілісіздендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындылар қосынын орнықтыру. 3-ші. Үлгі таңдап жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден көп жылдардан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық таяныштардан шеберлері запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженериялардың үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жет.

0: келтіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатта жоғары өнерлі дарындылар қосынын құру.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын және жасыл даму арнаулы аумағын құрып, арнайландыру, цифрландыру, зерделендіру беталысымен жоғары деңгейдегі экономика сауда салтанатты жиналысын өткізбекші. Осы кезекті көрменің ең үлкен жарқын түйіні болған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды әлемдік кәсіп саласының алдыңғы легіне шоғырландырып, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық зерделі жасау сияқты көрме бөліктеріне егжей-тегжейлі бөліп, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіп орындарды алдыңғы лектегі технология және жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеуге ұсыныс етті. Мұның ішінде төмен кеңістік экономикалық көрме бөлігінде ұшу аппаратын пайдалану, шу хабарласу сияқты төмен кеңістік негізді құрылғылар құрылысы мен технологияда қамал алу түйінді түрде көрсетіледі. Озық зерделі жасау көрме бөлігінде назар жоғары деңгейлі жабдық жасаудың жаңа өнімдері, жаңа технологиясы және зерделі жасау жалпы тұлғалық шешу жобасына шоғырландырылып, кәсіптің тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға дем беріледі. Қазір ел іші сыртындағы қыруар сапалы кәсіпорындардың көрмеге қатынасатындығы тұрақтандырылып болды. Әңқұй өлкелік қатынас жобасын жобалау зерттеу бас мекемесі шекті жарна серіктестігі өлкедегі төмен кеңістік экономикасындағы 4 түйінді кәсіпорынмен бірлесіп, 20 неше ұшу аппараты, шоферсіз кеме, жасанды серік арқылы алыстан аңғару жабдығы сияқты өнімдер мен мысалдарды көрмеге қояды. Тұңғыш рет көрмеге қатынасатын Ханжу Юнчхуаң зерделі жабдық шекті жарна серіктестігі 1000-нан астам патент техникалық жетістігін алып шығып, жалпылық қолданылатын селбестік құлтемірін түйінді түрде көрсетеді. Мұны азық-түлік, сусын, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдері сияқты көп салада адамсыз жәшікке салу, сұрыптау, нөмір басу жұмысына пайдалануға болады. Сонымен бірге жасыл даму арнаулы аумағыда саудагер шақыруды бірге бастап, назарды экологиялық ортаны қорғау, жаңа энергия, төмен көміртекті технология сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл төмен көміртекті даму жетістіктерімен әмәлияттық мысалдарды көрсетіп, жасыл кәсіп саласы селбестігімен баянды дамуды ілгерілетті. Қазір 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіпте ілгерілеп, шекара іші сыртындағы саудагерлер белсене тізімделіп, алдыңғы лектегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу жетістіктері, жоғары деңгейлі зерделі жабдықтар мен сапалы селбестік нысандары үздіксіз дәлме-дәл түйілісуде.
0: Санжо болса сифрды, кәсіп салаландыруды және кәсіп саласын сифрландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, есептеу қуаты орталығын жоғары өлшеммен құрып, жасанды зерде жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, шоғырлы көлемденген есептеу қуаты кәсібін дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. AI мультфильм жасанды зерде технологиясынан пайдаланып жасалған қысқа мультфильмі жылжымалы текшеде таратылады. Санжы қаласындағы Шинжаң, Қайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту, қаржы қосу серіктестігіндегі осы кәсіппен шұғылданатын бір топ жас кәсіп саласының даму беталысын игеріп, AI мультфильмін жасаумен шұғылданып, өнімдері көпшіліктің жақсы бағасына ие болды. Серіктестік AI қысқа фильм нысан бөлімінің меңгерушісі Ли Тинг бағытталған қауымыда көбірек дамудың ұтымды орайында игеріп, мультфильмнен кейбір құн жаратқым келеді деді. Жасанды зерде кәсібінің дамуын есептеу қуатының қолдауынан бөле қарауға болмайды. Қазір Санжо облысы бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш халықаралық 9 балы есептеу қуат орталығын құрып, көлемі 8300 петаға жетті. Есептеу қуаты жергілікті орынға қызмет өтеуден сырт, Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Чанчжэнь, Атырау және Орта Азия өңірлерінде қамтиды. Есептеу қуатын негізеткен Санжо облысы жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарды. Жасанды зерде қолданылатын 10 ортаны ашып, орналастырып, Шинжаң бойынша көлемі ең үлкен парасатты ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құрды. Сонымен бірге парасатты мәдениет, саяхат, парасатты кен сияқты салалардағы тұтас ортада жасанды зердені қолдануды күш сала ілгерілетті. Қазір Санжо облысы санды мәліметке белгі қою кәсіпорыннан біреуін, цифрлы экономика өзекті кәсіп кәсіпорыннан

0: 71%-ын енгізіп, жылдық өнім құны 10 миллиард юаньнан асты. Санжу облыстық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Шэньян Чун цифрлы санжы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, бір тұлғаланған санды мәлімет байлығын басқару, қызмет өтеу текшесін орнатып, жасанды зерттеумен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіреміз деді.
1: Бірнеше күннің алдында Синьцзянның жергілікті ғылыми зерттеу ұжымы дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату технологиясы кәсіп салаланып өндіріске қосылып, көміртекті талшықты жинап алудағы қиын мәселені шешуге жаңа шешуші жобасын әзірледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәстүрлі көміртекті талшықты жинап алу технологиясының энергия сарп етуі жоғары, ластау ауыр. Жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 70%-ға жетпейді. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөяні энергия химия өнеркәсіп инженерия шөянінде дербес зерттеп жасаған қалыпты қысымдағы жоғары энергиялы су ионын ыдырату жабдығы іске қосылуда. Бұл ыдырату жабдығы көміртекті талшықтағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды жасыл айналымды қайталай пайдаланып, тұтас барыста ластамай, жинап алу мөлшері мен қасиетін сақтау мөлшері 1.95%-дан асты. Технология ұжымы назарын анағұрлым кең қолданылу ортасына аударып, өнеркәсіп ауыл шаруашылығындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды сәйкестіріп, жоғары құнға айналдыру үлгісін алға қойып, жылына 3000 тонна көміртекті талшықты сулау жасыл қоспа материалдан үлгі көрсету желісін құрды. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөяні энергия химия өнеркәсіп инженерия шөянінің орынбасар бастығы Тингуанхуа, бұл өндіріс желісі көміртекті талшықты жинап алу мен сулау жарғақты жинап алуды ұштастырып, зат айналымы табағы, тамшылатып суару құбыры, кабель желісі сияқты қоспа материал өнімдерін өндіріп, өнімнің қосымша құнын жоғарылатты деп таныстыра келе, әсілі сулау жарғақты жинап алудың өзіндік құны әр тоннасы 3000 юаньнан асуы мүмкін. Оның әр тоннасы 3400 юаньға сатылуы мүмкін. Бірақ қазір біз жинап алынған көміртекті талшықты, жинап алынған сулау жарғақты ұштастырып, әр тоннасын 7000 юаньнан 8000 юаньға дейін сата аламыз. Қазір бұл технология дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді. Қазір бұл технология кәсіп салаланып өндіріске қосылып, Синьцзян, Чонгчин, Шэньчжэн сияқты жерлерде 6 кәсіпорын сәтті жетілді. Дунгуан қаласы Йоншуй көміртекті талшық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Тан Шаумей, серіктестігіміз қазір осы өнімді ресми өндіріске қосты. Бұл өнімнің сапасын, қасиетін қайта-қайта тексеру ұқсас түрдегі өнімдерден әлдеқайда асып түсіп, базарға жетін қанағаттандыра алады деді.
0: Синьцзян Люйсай ғылым технология тобы чек серіктестігі ауыз диаметрі ерекше үлкен қор материалдарын өндіру технологиясынан қамал алып, қазір 8000 тоннадан астам тапсырысты тапсырып болды. Бұл құбыр материалдарының ауыз диаметрі 3448 мм. Құбыр қабырғасының қалыңдығы 24 мм. Синьцзянда тіпті батыс-солтүстік районда тұңғыш рет өндірілген ауыз диаметрі ең үлкен құбыр қабырғасы ең қалың құбыр материалдары есептеледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында ауыз диаметрі ерекше үлкен бір топ құрама болат құбырлар іркес-тіркес автокөлікке тиеліп тасымалдануда. Ауыз диаметрі ерекше үлкен болса, пішіндеу дәлдігіне, дәнекерлеу сапасына, чіруден сақтанып, жасау шеберлігіне төтенше жоғары талап қойылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Шеджи Сян тілшіге, өндіріс барысында дөңгелектің дәрежесі меңгеру, қабырға қалыңдығының біркелкілігі, ұзын аралықтағы орнықтылығы сияқты технологиялық қиын мәселелерді шештік дей келіп, біздің бұл өндіріс елімізде ауыз диаметрі ең үлкен болғанда 4 метрлік өндіріледі. Қазір біздің өндіргеніміз 3.4 метр. Тапсырысты сапасына санына кепілдік етіп отырып, дер кезінде қаридарлардың қолына тапсыруға шынайы кепілдік ете аламыз деді. Люйсай ғылым технологиясы тобы чек серіктестігі Синьцзяндағы бүркіп орау арқылы жылу сақтау құбырын өндіретін тұңғыш кәсіпорын. 10 түрлі тапқырлық патенті, 100-ден астам қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 000 тонна болып, тапсырыс қажет

0: үмітін қанағаттандыра алмай отыр. Екінші мерзімдік нысан соңғы жарты жылда құрылыс бастап, өндіріс қуатының 200 мың тоннаға жететіні межеленіп отыр. Се Чжа Сяң, екінші мерзімді біз жоспарға алдық. 150 миллион юань шамасында қаржы қосамыз деді.
1: Қазіргі дейін мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқынды тас жолының Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігін кеңейтіп салу құрылысына жиыны 8 миллиард 90 миллион юан қаржы қосылып, тұтас линия бойынша 6 айдың 30-шы күні салынып болып, аптүгел қатынау жоспарланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігіндегі жұмыс басында зерделі жол таптағыш оң жақтағы асфальт жолға ең соңғы жіңішкелікпен таптау жұмысын жүргізуде. Нысан бөлімінің орынбасары бас инженері Дон Чхан Юан тілшіге екінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 39,71 километр болып, ең соңғы шешуші кезеңге өтті дей келіп, қазір жол тағаны инженериясы мен қызмет өте аумағы түгелдей салынып болды. Осыған ілесе 5 айдың 20-шы күні тұтас желідегі көпір, Суағар инженериясын, 5 айдың 25-шы күні жол бетін жаймалау инженериясын салу жоспарланды. Қатынас қауіпсіздік құрылғылар инженериясының 6 айдың 30-шы күні түгелдей салынып болып, 6 айдың 30-шы күні тұтас жолда аптүгел қатынауға кепілдік етуді жоспарладық деді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқынды тас жолы Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлігінің тұтас желісі қос бағытта 8 аптүгелік жүретін тұйықталған жоғарғы арқында тас жол өлшемі бойынша салынған. Жоспардағы сағаттық жылдамдығы 120 км. Тұтас тұлғалық жол тағанының кеңдігі 42 метр. Нысан қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Линан, нысан құрылысының терезелік мезгілін мықты игеріп, машина электр инженериясының өңірлік міндетін өткізіп беру және ақы алу, аптүгелік жолы, бақылау меңгеру жүйесі сияқты жабдықтарды орнатуды, сынақтан өткізуді жеделдетіп, ақы алу, күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, жұмыс жүргізу ұжымын алдын ала құрып, аптүгелік қатынағаннан кейін ұдайланған жұмыс жүргізуге кепілдік етеміз деді.
0: Көктем басталғанын бері районымыздың жер-жері тас жолдағы қауіп-қатерді бір жақ тету, жол ортасының деңгейін жоғарылату, қауіпсіздік көмескі қатерін жою сияқты қызметтерді жаппай өрістетті. Көктемгі жол күтімдеудің аяқталуына байланысты автокөліктердің қатынау шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, бұқараның жүріс-тұрысы анағұрлым іркіліссізденді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекет тас жолы 681 линиясындағы Алтай-Қом тас жолының жазғы қатынауы ашылып, өзгөлігімен саяқаттайтындар біртіндеп көбейді. Тілші жол бойы тас жол күтімдеу жұмысшыларының белгі тақтайшаларды ауыстырып, дөңіс бетті айналарды орнатып жатқанын көрді. Биыл тас жол бойында халыққа қолайлы автокөлік тоқтату түйіндері, көрініс тамашалау текшелері және орта тазалығы құрылғылары көбейтіліп, арлы-берлі өткен жолаушылардың демалу, көрініс тамашалау қажеті қанағаттандырылды. Алтай тас жол істерін дамыту орталығы Алтай күтімдеу орнының күтімдеу жұмысшысы Юсір Чераз тілшіге былай деді. Жаңадан дөңіс бетті айна орнатып, шоперлардың көлік жүргізуіндегі көру аумағын кеңейттік. Сонымен бірге көшкіннен бүлінген жол решеткаларын жөндеп, арбер өткен саяқатшылардың қатынау қауіпсіздігіне кепілдік еттік. Саяқат тас жолының дәрежесі жоғарылаумен бірге ауылғыстақ тас жолын жөндеу қызметі де қатар ілгерілетілуде. Үрімжі қаласы Табанчын районы қарасты жеріндегі ауылғыстақ тас жолының шамамен 10,000 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетіне шоғырлы оңау жұмыстарын жүргізіп, қатынау көмескі қатерін жойды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ван Жа Джан таныстырып, биыл жыл басынан бері районымыз 55,700 шаршы метрлік ойылған бүлінген жол бетін жарылып, езілген 30,000 шаршы метрден астам жол бетін, отырған 7,800 шаршы метр жол бетін бір жайлетіп, тазаланған қар жолы 97,500 километрден асты дегеле былай деді. Дәлмәдәл күш салып жолдың қатынау шарт жағдай мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылаттық. Мемлекеттік тас жол 217 линиясының Майтау Күшар тас жолы, өлкелік тас жол 237 линиясының Құлжа-Мұңғылгірі тас жолында қарлар күреліп,

0: мұздар тазаланып, көмескі қатерлер біріліп тексеріліп, қатынас тасымал құрылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтер жедел ілгерілетілуде.
1: Төменде станциямыздың барлық адамның мәлімдеуші, барлық адамның қауіпсіздік қорғаушысы болуына болады деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жақында Шинжан кәсіпорындардың шырғалаң көмескі қаупін ішкі жақтан мәлімдеуді сыйлаудағы типтік мысалдарды жариялады. Бірінші, шептегі жұмысшы қызметкерлер ыждағатпен бақылау арқылы қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеріп, көмескі қатерді ырықтылықпен жоғарыға мәлімдеді. Жоғарғы сымды газдың ағып шығуын байқап, жарылыс туылудың алдын алудан, қатерлі химиялық бұйымдарды аралас тиеу қауіп-қатерін парықтауға, оның ережеге қайшы істелген жұмысты түзетуге дейін, жұмысшы қызметкерлер бақылау қабілеті мен жауапкершілік сезімі арқылы кәсіпорындарға қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Сондай-ақ 200 юаннан 3000 юанға дейін сыйлық алды. Бұл сыйлық дер кезінде таратылған, тіпті нағыз иесіне тиген сыйлық болды. Көмескі қатер екінің бірінде болымсыз орындарға жасырынады. Бірінші шептегі қызметкерлер жұмыс басына ең жақын, жағдайға ең қанық, дұрыс бағытта шабыттандыру, көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз дейтін керенау көңіл күйден арылтып, көмескі қатерлерді ырықтылықпен тексеріп, қауіп-қатерді мәлімдеуді саналылыққа айналдыруға мүмкіндік жасап, жай жұмысшы қызметкерлер өндіріс қауіпсіздігінің мәлімдеушісіне, қорғаушысына айналды. Барлық адам көмескі қатерлерді қадағаласа, барлық жерде қауіп-қатерден сақтанса, көмескі қатерлерде болмайды. Сыйлау механизмі арқылы барлық қызметкерлердің атсалысуына дем беріп, марапаттау қосылымы арқылы өмірге, мал-мүлікке ауыр зиян жеткізу мүмкін болған үлкен олқылықтарды түзетіп, өндіріс қауіпсіздігінде істі болғаннан кейін бір жақты етуден алдын ала сақтануға бұрылыс жасағанда ғана қауіпсіздік қорғаныс шебін анағұрлым бекемдеп, анағұрлым шынайы қорғауға болады.
0: Қарамайлы қаласының мұнай қаласы дарындылары аялдамасы таяуда ресми іске қосылып, төңіректің төрт бұрышындағы дарындыларды жылы мерге толы қызмет өтеп қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертең ерте Хынан өлкесінің Шаң Чиу қаласынан биыл магистрлықты бітірген Чао Шуйшен мұнай қаласы дарындылар аялдамасы келісім мейман сарайына сәтті барды. 1000 шақырым шалғайдан қарамайлыға келіп, жұмыс деген оның ең алаңдаған қоналқы қиын болу мәселесі. Осы жүрек жылтары саясаттың арқасында оңай ғана шешілді. Ол былай деді. Үкімет әр адамға күніне 150 юан қосымша қаражат береді. Егер мен өтініш еткен мейман сарайдың бағасы дәл 150 юан болса, онда мен тегін қона аламын. Ең көп болғанда 47 күн тұруды өтініш ете аламын. Мұнай қаласы дарындылары аялдамасы саусаушымен тұтас барысты интернетте бітіру есептеледі. Қарамайлы қаласының нопосына жатпайтын жұмыс іздеген дарындылардың, биыл оқу тауысқан оқушылардың, бастапқы дәрежелі және одан жоғары кәсіптік атақ алған дарындылардың, аға инженер және одан жоғары дарындылардың түгелдей өтініш беруіне болады. Қазір Қарамайлы қаласы 43 мейман сараймен селбестік жасасып, 6000 неше төсек орын әзірлеп бере алады. Цифрлы жібек жолы Шинжан кәсіп саласына қаржы қосу тобы чек серіктестігінің ашу инженері Лю Шаочун мұнай қаласы дарындылар аялдамасы желге шығарылған бір аптадан бері 61 адам қонуға сәтті өтініш берді деп таныстыра келіп былай деді. WeChat-ты ашып, мұнай қаласы дарындылар аялдамасы шағын бағдарламасын іздегенде, өзімізге біршама жақын өңірлерді таңдап, сосын ұқсамаған мейман сарайларды таңдауымызға болады. 24 сағат ішінде жергілікті райондық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары немесе қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тексеріп мақұлдағаннан кейін біз электронды билет тиімділігінен игіліктен аламыз. Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы өңірлік кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, жоғары деңгейлі шұғыл қажетті тапшы 363 жұмыс орны сұранысы жоспарын жариялады. Өлкеаралық жұмыс іздеушілердің кіралуына, тұрақтап тұруына мүмкіндік жасау үшін жергілікті орын дарындылар мәмілесін жаппай жоғарылатып, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билетті бірлескен бейқұт үймен қамтамасыз ету жүйесін орнатумен бірге, мұнай қаласы Роза алтын картасын ұсынуды да жолға қойып, емдеу қамтамасыздандыру қатынас, жүрістіру сияқты 12 түрлі шоғырлы қызмет өтеумен қамтады.

Қарақаш ауданы байлық артықшылығын тиянақ етіп, тоқыма кәсібінің жан жақты тұтас тізбекті дәрежесін жоғарылатып, жаңалануын үздіксіз ілгерілетіп, аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қарақаш аудандық өнеркәсіп бақшасына ірге тепкен белгілі тоқыма кәсіпорны сапалы мақта байлығына сүйеніп, озық өндіріс технологиясымен ұштастырып, жібі иіру, жіп дайындаудан байпақ тоқуға дейінгі кемелді өндіріс тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Жан Фандие, биыл 1990-дағы тоқыма өнімдеріміздің экспорт сомасы 3 миллион 250 мың Америка долларына жетті деп таныстыра келіп, пайдаланғанымыз еліміз ішіндегі ең озық аспап, 200 түрден артық гүл формасы өндіріледі. Өнімдеріміз Еуропа, Оңтүстік Америка құрлығына сатылады. Россия, Италия, Испания сияқты елдерден 8 тіке сату түйіні құрылып, төңіректегі 20 неше мемлекетті шарпыт деді. Биыл екінші айда автономиялы район жариялаған Шинжаңның тоқыма киім кешек кәсібінің орта ұзақ мерзімдік даму жобасында 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруды шешуші тұтқы

0: Қарақаш ауданының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысанды ретінде белгілі талшық кәсіпорны былтыр үшінші айда құрылған. Орама жіп өндірісімен айналысуда. Қазір 200 жіп иіру машинасы цехқа орнатылып болып, жоғары өнімді айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, желіден түскен өнімдерді Чжэцзян, Чжансу сияқты шығыс бөлектегі теңіз жағалауындағы райондарға жөнелтуде. Кәсіпорынның жауаптысы Ли Синдие, нысан жобасындағы жіп иіру машинасы 260, қалған жабдықтар жедел орнатылып, сынақтан өткізілуде деп таныстыра келіп, нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылына 1000 тонна орама жіп өндіріп, өнім құнын 40 миллионда 50 миллион юанға жеткізіп, жергілікті орынның тоқыма кәсіптізбегін кемелдендіре түседі деді. Қазір Қарақаш ауданында көптеген тоқыма кәсіпорындары тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасуын қалыптастырды. Сыртқы сауда экспортының беталысы жақсы болып, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы жаңа қозғаушы қуатын жандандырып қана қалмастан, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзі құрылысына да мығым күш істеді.
1: 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы бөлігіндегі жолды барлау тексеру қызметі аяқтады. Жарыс дайындығы тәртіппен ілгерілетілуде. 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжі ауданының Тяньшан үлкен шатқалында басталады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 71 күнге жалғасатын осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысы тұтас линиясын барлау тексеру екі кезекке бөлініп жалпаралығы 7500 километрге таяйды. Жиыны 7 үлкен лагер, 14 жарыс бөлегі, 3400 километрлік ерекше жарыс бөлегі орналастырылды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ән Пыңшин, ұйымдастыру комиссиясы қауіпсіздік тұрғысынан жан жақтылы бағалап, осыдан бұрын жұрт асыға күткен ерекше ұзын аралықты марафон жарыс бөлігін күшінен қалдыруды ұйғарған таныстыра келіп, әр кезектегі белгілі жалаң бір жарыс бөлігінің жалпы тұлғалық қиындығынан асып кетті. Сондықтан жан жақты бағалап, марафон жарысы бөлігін күшінен қалдырдық. Биылғы жарыс бөлігінің жалпыралығы әр кезекті Такламаканды айналу ралли жарысындағы ең ұзағы болып табылады деді. Осы кезекті жарыс бөлігінің орналастырылуында бәсеке сипаты мен тамашалау сипатына тең мән беріліп, ерекше қиын құмды шөл, құба түздегі көптеген жарыс бөлігі дайындалып, Тяньшан алабындағы жаратылыстық таңғажайып көріністермен гуманитарлық салт-сана байланыстырылды. Жарыстағы Үрімжі, Тұрпан, Байынғұл облысы, Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты алты үлкен жарыс өңірін бірлестіріп, көптеген мәдениет, саяхат тиімді шарасын алға қойды. Синьцзян Такламаканды айналу ралли жарысы автокөлік, мотоцикл клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің алқасы бас меңгерушісі Доу Джин. Такламаканды айналу ралли жарысының жарыстары саяхат үлкен тартуын бірлесіп дайындадық. Бұл көрініс өңірінің есік білеті, жатын орын, сондай-ақ дәмді тағам, асу тиімділігін қамтиды. Әрқайсы ірі саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, Такламаканды айналу ралли жарысының алты линиясын ортаға қойып, кейбір жарыс тамашалау түйіндерін құрып, саяхатшылардың жарысты жақын аралықтан тамашалауына қолайлық жасадық деді.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футболының ерен бірлеспе жарысының басталуына барған сайын жақындады. 14 уәкілдер командасы белсене дайындалып, ең тамаша күймен жарыс алаңында бой көрсетуге күш салды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті бірлеспе жарыстың бастама жарысына қатынасатын команда ретінде Үрімжі уәкілдер командасы жабық күйде сайысқа дайындалуда. Команда оқу-ағарту, емдеу, IT сияқты кәсіптен сыртқы допшылардан құралған. Жас шамасы 18 жастан 39 жасқа дейін болып, жиыны 8 рет нақты жаттығу жүргізді. Үрімжі уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Фэн Мыңпин: «Біз қазір негізінен технологияны негіз етеміз. Мысалы, қорғаныстағы допшылар шабуылдаған кезде допшының аралығы, бағыты, доп алғандағы орынның қай жерде тұрған сияқтылардың көбі тактика есептеледі», деді. 5-ші айдың 8-ші күні Құмыл командасы мен Боратала облыстық команда Үрімжі олимпиада дене тәрбие орталығында қара жарыс өткізді. Температура 30 Цельсий градустан асса да, екі жақ жоғары күшемелікпен доп жалғау, тоқтату және жүгіру арқылы шабылдау қорғану сайысын өрістеді.

0: Боратала облыстық уәкілдер командасының мүшесі Елдана Аятұлы, мен қақпаға бір доп кіргіздім, қатты қуандым, сондай-ақ өзіміздің деңгейіміздің жоғарылағанын сезіндім, ұжымның сәйкесімділігі, іштей түсінісу дәрежесі біртіндеп жоғарылауда деді. Құмыл уәкілдер командасының мүшесі Джан Кенджи, жарыстың ритмі өте тез, дене қуаттың сарп болуы өте зор, соңғы жарым алаңда дене қуаты жағында біраз әлсіредік, сондықтан қайтып барғаннан кейін жақсы дайындалып, жақсы жаттығуымыз керек деді. Бірлеспе жарыстың шегеріп санау кезеңіне өтуіне ілесе, Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшелері де ең соңғы кезеңдегі шоғырлы жарысқа дайындалуды бастады. Төртінші айдың басында жабық шоғырлы жаттығу басталғаннан бері команда егжей-тегжейлі жаттығу жоспарын жасады. Оның мазмұны дене қуатын сақтау, технологиялық тактика жаттығуы, шабуылдау мен қорғануды сәйкестіру сияқты көп жақты қамтиды. Қызылсу облыстық уәкілдер командасының мүшесі Абдзайт Пайзулла былай деді. Қызылсу облысында туып өскен балалар жөнінен алғанда футболға деген қызғындылығымыз сүйегімізге сіңген. Жарыста барлығымыз 100% күш шығарып, ауылдағы доба өскерлерінің үмітін ақтаймыз.
1: Температураның жоғарылауына байланысты қала маңына саяхаттау, түздетінеу сел сермені көптеген қала тұрғындарының демалыс тәсіліне айналып, сел серуен түздетінеу өнімдерінің сатылуын жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Үрімждегі ең үлкен талалық бұйымдар базары, Диван халықаралық сауда базарында көптеген қала тұрғыны талалық жабдықтарды таңдап, анағұрлым жайлы саяхатқа шығуды аңсауда. Мұнда бала шағасымен саяхаттау, отбасымен саяхаттау тұтынудың негізгі күшіне айналған. Үрімжі қаласының тұрғыны Джу Тян тілшіге, апта соңында отбасымдағыларды ертіп, өз автокөлігімен сыртқа шықпақшымын дей келіп, сатып алғым келгені бұрынғы шатырымды кеңейтемін деп отырмын. Өткені сыртқа шығатын адамымыз көбейді. Біз жаңағана жел толтырылған төсекті көрдік. Бұрын алғандарымыз біршама жұқа болатын, бүгін қалыңырағын, үлкенірегін көрдік. Сыртта жүргенде тіпті де жақсы сезінесің деді. Хайян талалық бұйымдар маркасы тізбекті дүкені Үрімжі Диван дүкенінің басқарушысы Ли Тянлун 4-ші айдың орта шенінен бастап талалық бұйымдардың сатылу мөлшері бұрынғы жылдарға жетіп, жаздағы жоғары үлігі көтерілі деп таныстыра келіп, әр күні негізден сауда сомамыз 50 юан мөлшеріне жетеді. Қазір негізден жеңіл, ептелі болу дәрежесіне қарай тамыды. Үлгісі де біршама алван түрлі. Тек түзетінеу жабдықтарының өзі негізден 3000-5000 астамға жетеді деді. Үрімжінің талалық кәсіп саласы көлемі үздіксіз орайды. Синьцзян талалық бұйымдар сауда қоғамының бас хатшысы Чжан Лин қазір қала бойынша талалық спорт тауарларын сатумен шұғылданатын саудагерлер 3000-нан. Талалық лагер базасы 2000-нан асады. Талалық жаяу жүруге қатынасатын әуескерлер бір күнде 50000-нан асады деп таныстыра келіп, қазіргі ең көп қатынасатындар өз көлігімен түнеу әуескерлері. Әр аптаның соңында адам өте көп болады. Талалық спорт арқылы әуескерлер саяхат, қатынас, асу сияқты қатысты кәсіптердің дамуында тебеп отыр деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Тарым Құмды Шөл тас жолының экологиялық ықтасын орманы салынып болғаннан бері тұңғыш рет кең көлемде қаламша толықтап егілді. Қуаңшылыққа төзімді 500 мың түп қаламша құмдалқапқа тамыр тартып, 1,650,000 шаршы метрлік шөп шақпағы сары құмды бекем деп, дүние жүзіндегі ең ұзын жылжымалы құмды кесіп өтетін дәрежелі тас жолға тағы да өміршең күш қосты.
1: Таяуда биыл тұңғыш топтағы 250,000 ақ теңбіл чортан шабағы Үлінгір көліне салынды. Биыл Бұрылтай ауданы көбейту, қоя беру қызметін белсене өрістетіп, уақытқа түрге бөліп, Үлінгір көліне ақ теңбіл чортан, Байқал, Левтизковис балығы, көксерке, алабұға сияқты балықтардың 6 миллион шабағын салып, көл өңіріндегі су айдынның экологиялық ортасын үздіксіз жақсартуды жоспарлады.
0: 5-ші айдың 10-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік әсем ат жүрісінің жүлделі жарысы Шанси өлкесі Шишен жаңа районы Чинхан халықаралық ат өнері орталығында аяқтады. Синьцзян ат өнері командасы топтық кіші жүлдегер, жаттықтырушы әрі спортшы Лиу Тау, жеке жарыстың аға жүлдегері, спортшы Лан Чау жеке жарыстың жүлдегері болды. Енді районымызда 16 қаланың алдақ тәуліктегі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар.

0: Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-22 градус.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 10-22 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 9-21 градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 12-21 градус.
0: Боратырада қалың жаңбыр жауады, температура 11-21 градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 15-24 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Күйтінде қалың жаңбыр жауады, температура 14-26 градус.
1: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 17-24 градус.
0: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 16-21 градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-38 градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-40 градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 20-36 градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-30 градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 17-32 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-32 градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 18-30 градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қадырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің Ана сүті ақ бұлақ ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған сен менің перизатымсың, сен менің махаббат пәрімсің. Сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйытқысысың деп шырқалатын мұңғылша жан жарым деген әнді Сайдын Доржының орындауында тыңдаңыздар.

Бала біздің болашағымыз. Олардың тәтті күлкісі, риясыз бейнесі, сүйкімді қылықтары өмірімізге шаттық сыйлайды. Әр отбасының қызығы болған сәбилеріміздің ақаусыз есейіп ержетуіне тілектеспіз деп ұйғыр тілінде шырқалған «Сәбилер» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Кенжехан қаһарман қызының орындауында Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының көркем іле деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатель клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметі 2025 жылғы жарияланды. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандыруы төменгі чектен түсірілмей, тебінді атқарылып, науқастардың емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді деген мазмұндағы хабарда. Оның соң семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу орталығы жариялаған мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметінде 2025 жылға көрсетілуінше 2025 жылы еліміз бойынша дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу торабы 2,728,000 нұсқа, дәрі-дәрмектің кері әсері және оқиғаны мәлімдеу кестесін тапсырып алған. Елімізде әр 1,000,000 адамға тура келетін орташа мәлімдеу саны 1935 нұсқа болып, еліміз бойынша 97,9%

химиялық дәрілердің кер әсерін, оқиғасын мәлімдеу жағдайында көрнекті өзгеріс болмаған. Джунгуш дәрілер жағындағы мәлімдеу саны сәл артқан, алайда жалпылық мәліметтегі елейтін салыстырмасы төмендеуге бет алған. Биологиялық дәрілер жағында түрі жағынан қарағанда өспеге қарсы дәрілер мен иммунитеттік функцияны реттейтін дәрілер дәрі-дәрмектің кер әсері және оқиғасын мәлімдеу рет саны жағында алдыңғы орынды иелеген. Ал алдыңғы 5 орында тұратын дәрілердің ішінде жалаң клондық антидене түріндегі өспеге қарсы дәрілер көбірек болған. Науқасқа шалдыққанда емделе алу бұқараның ең негізгі қажеті. Іле облысында негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыруы, емдеу жағынан құтқару көмектесу сынды үш түрлі қамтамасыздандыру тізімі үздіксіз кемелденіп, ауыртпалықты сатылы жеңілдетіп, төменгі чектен түсірмеу пәрменді болды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары негізгі емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыру арқылы ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы төменгі чектен түсірмеу сынды үш түрлі тізімді ұштастыруға күш салып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның науқас көрсетуін, емделуін төменгі чектен шынайы түсірмейді. Санды мәліметте көрсетілгенше, Іле облысындағы жұмысшы қызметкерлер мен тұрғындардың ауруханаға жату қаражаты тізімдігіндегі қордан төлеу салыстырмасы орнықты 80%-дан және 70%-дан жоғары болып, салмақты науқас қамсыздандыруының жылдық ең жоғары шегі 300 мың юанға жеткен. Емдеу жағынан құтқару көмектесу ерекше қиыншылығы барларды толық сома бойынша төменгі чектен түсірмеуді жүзеге асырған. Бір реткі салмақты аурудан бір отбасы күйрейтін жағдай өнімді бәсеңдеген. Әр ұлт науқастары ауруын көрсеткенде өзі төлейтін қаражат азайып, көңілдері тіпті де орныға түскен. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандырудың ауыртпалықты сатылы жеңілдету механизмі дегеніміз негізгі емдеу қамсыздандыруында алдымен негіз қалау, салмақты науқас қамсыздандыруында күш жалғап ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағындағы құтқару көмектесу, ең соңында төменгі чектен түсірмеуді меңзейді. Санаққа қарағанда 2025 жылы Іле облысы емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы қиыншылығы бар бұқараға неше 10 мың адам рет көмектескен. Емдеу қаражаты жоғары болған науқастарға қарата емдеу қамтамасыздандыру тараулары алдын ала ескерту, бақылау, өлшеу жүйесіне сүйеніп, ауыртпалығы біршама күшті болған бұқараға автоматты түрде информация жолдап, әрі халық істері сияқты тараулармен селбесіп, тұрақтандырып, чартқа үйлесетіндеріне уағында көмектесіп, үш түрлі қамтамасыздандыру бойынша төменгі чектен түсірмеуді шын мәнінде жүзеге асырған. Сонымен бірге облыс бойынша өлкетті басқа жерде емделуде тікелей есеп жабуды зор күшпен ілгерлеткендіктен салмақты науқасқа шалдыққандар сырт жерлердегі белгіленген емдеу құрылымдарында тікелей есептен көтертіп, арлы-берлі шапқылау азабынан құтылды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шытын клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік семіздіктен

Сақтану және емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 2026 жылы 5 айдың 11 күні дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күні. Биылғы негізгі тақырып 8 миллиард себеппен аттанысқа келіп, семіздікке төтеп берейік. Бұл тақырыптың өзегі мынаны тіке көрсетеді. Семіздік аз санды адамдардың ғана дене бітім жағындағы мазалайтын ісі болудан әлдеқашан қалған. Қайта бүкіл жер шарындағы 8 миллиард адамға саятын әлеуметтік денсаулық сақтау сайысы саналады. Әрбіріміздің тұрмысымызбен және болашағымызбен тікелей қатысты. Оның да маңыздысы барлығымызды ырықтылықпен әрекет жасауға шақыруда. Биыл тағы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті алға қойған дене салмағын басқару жылын үздіксіз ілгерілетудің 3-ші жылы. Бұл тек қарапайым ұранған емес, қайта барлық адамның саламаттығына берілген ескерту. Дене салмағын ойдағыдай басқарудың өзі денсаулықтың бірінші қорғаныс жебін сақтағандық болмақ. Семіздік әрі дербес ауру, әрі жұқпалыға жатпайтын түрлі созылмалы аурулардың пайда болуымен қатысты. Ол екінші типті қантты несеп ауруы, миға қан құйылу, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, қан қысымы жоғарылау, тыныс жолы жүйесіндегі аурулар, сүйек буын қабынуы және өтке тас байлану сияқтыларды қамтиды. Семіздік тіпті көп түрлі өспенің пайда болуымен де қатысты. Егер өнімді шаралар қолданып, семіздіктің таралуын тежемесе, қатысты аурулардың туылуы да үздіксіз жоғарылайды. Бірінші, семіздіктің денсаулыққа болған зияны. Зат алмасу аурулары. Қантты несеп ауруы, қандағы май құрамы жоғарылау, бауырды май басу, қан қысымы жоғарылау. Жүрек қан тамыр қатері. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, жүрекке түсетін салмақ арту. Сүйек және психикалық ақаусыздық, буын қабынуы, ұйықтағанда тыныстың уақытша тоқтауы, қорашсынуы және жабырқау. Қоғамдық ықпалы бүкіл жер шарында жылына 2 миллион 800 мың адам семіздікке қатысты аурудан көз жұмады. Екінші, семірудің себептері. Кейбіреулер тамақты аз жеп әрекет жасасам да қалайша арықтай алмаймын деп сұрауы мүмкін. Өйткені семіздік жай ғана көп жеп аз әрекеттенуден болмайды. Оның ауру себебі күрделі. Себебін тума семіздіктен және қайталанбалы семіздіктен іздесе болады. Тума семіздік негізінен тұқым қуалау, нашар азықтану әдеті. Тамақты өте көп жеу, әсіресе қант құрамы және май құрамы жоғары азық-түліктерді көп тұтыну. Тыныш қозғалмайтын тұрмыс тәсілі, ұйықтамай таң атыру сияқты факторлардан болады. Мұндай семіздік ауруы 90% айналасын иелейді. Қайталанбалы семіздік үнемі кейбір ішкі секрециялық аурулар, дәрі өспесі, жарақат сияқты факторлардан пайда болатын семіздік. Мысалы, астыңғы томпақша ми қосалқы ауру өзгерісі, кортизонның көбеюі ауруы, қалқанша без қызметінің әлсіреуі, инсулин өспесі және басқа аурулар мен қант қыртыс гормонын ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлардан пайда болады. Қорытып айтқанда, BMI бастапқы дәрежедегі саралап тексеру саналады. Алайда семіз яки еместігі, қай жерінің семіргендігі, қалай арықтау керектігін шынайы түсіну үшін денедегі май, бел орамы, бел бөксе салыстырмасына жан жақтылық қарау керек. Үшінші, үрдіс ғылми салмақ жеңілдету. Ғылми жолмен салмақ жеңілдетудің ұтымды әдісі энергияның теріс тепе-теңдігі. Былайша айтқанда, сарп болу қабылдаудан көп болу. Бірақ нақты атқару барысы жүйелі тактиканы қажет етеді. Мұнда азық-түлік жағында жер орта теңізі азық-түлігі жүрек қан тамыр ауруының қауіп-қатерін төмендетеді. Немесе қан қысымын жоғарылататын азықтану үлгісін тоқтату, азық-түлік үлгісін қолданып, толық дәнді дақыл, көкөніс, жеміс-жидек, сапалы белок және ақаусыз майды дәріптеу қажет.
мәнерленген көмірсу қосылыстармен қант қосып тұтынуды тізгіндеп, қалыптан тыс мәнерленген

кейін азық түліктерді тұтынуды азайту керек. Лайықты мөлшерде жылу мөлшері кемістігін сақтау қажет. Мұнда күніне 500 килокалорий айналасында болса, аптасына 0,5-те 1 килограмм арықтайды. Белоктың қабылдануына мән беру, ол бұлшық ет мөлшерін сақтауға пайдалы. Зейін қоя тамақтануды әмелеттен өткізу, тамақтану қарқынын баяулатып, шынайы ашығу және тойу сигналын парықтауға жет. Әрекет жасау арқылы араласуды оттекті және кедірге қарсы жаттығу мен ұштастыруға жет. Аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет, мысалы тез жүру, малтау жасау сияқты. Аптасына 2-3 рет тұтас денелік кедірге қарсы жаттығуды жасап, бұлшық ет мөлшерін сақтап немесе арттырып, негіздік зат алмасу мөлшерін жоғарылату керек. Күнделікті әрекет сипатына жатпайтын қимылдарды көбейту. Мысалы, үнемі жаяу жүру, тік тұрып жұмыс істеу сияқты. Біртіндеп ілгерілеткенде бастапқы жоғары күшімеліктегі әрекетпен айналысып, жаралаудан немесе бәзгешуден сақтануға болады. Іс-әрекетті өзгерту ұзақ уақыт табысқа жетудің тетігі. Өзін-өзі бақылау, өлшеу. Азық-түлік пен әрекетті естелікке алып, дене салмағын және денедегі май мөлшерін мерзім бойынша өлшегенде арықтаудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Нысана белгілеу. Нақты өлшемді жүзеге асыруға болатын нысананы белгілеу қажет. Ортаны меңгеру. Үйдегі энергия мөлшері жоғары азық, ұсақ түйек тағамдарды тазалап, ақаусыз азықтарды дайындау қажет. Қысымды басқару, ұзақ қиялдау, қоғамдық қарым-қатынас сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, көңілге өзгерісі сипатты тамақтанудан сақтану қажет. Қоғамдық қолдау, серік іздеу немесе салмақ жеңілдету группасына қатынасып, кәсіптік жетекшілік етуге ие болу қажет. Дене шынықтыруға белсенді болу, дене салмағын басқаруға көмектесумен бірге, тағы ұйқы сапасын жақсарту, психикалық ақаусыздықты реттеу және иммунитеттік қуатты жоғарылату сияқты жақтардан да пайдалы. Қанекей бірлікте тамақтан тартып көбірек әрекет жасап, саламат болашақпен қауышайық. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Бау Сүнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тинклентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениет.

0: тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңхуа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейді.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, Оқу-ағарту министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылға метағалам типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сифрлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлчем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылысты ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сифрлы адамы типтік сифрлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік өнім мысалына таңдалды. Дашинь Юнжи санды мәлімет айналым чекті серіктестігінің Шинжаң алтын қайраң метағалам метачын типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифрлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмірлетін әлгерлетті.

Осыдан бұрын бұл сабақ оқу ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының үшінші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті цифрлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хоштауданы Алтын қайраң саяқат демалыс өңірі Метачың метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам цифрлы кеңістікпен Алтын қайраң саяқат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып, батыс солтүстіктің цифр мен мәдениет саяқат бірлескен шыт жаңа үлгісін ашып, әрбір саяқатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам цифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі. Жаңа буын информация технологиясында шоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Цифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар. Осы ретке типтік мысалдардың тенақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяқат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

тілчінің Синьцзяң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5 айдың 6 күнінен 5 айдың 31 күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синьцзяң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5-ші айдағы Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөлінеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оғысуға қарағанда Үрімжі қаласының Табанчын районына орналасқан Синьцзяң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі. Организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз

ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчы қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаньнан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Таяуда Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчы қыстағындағы Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалып болды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчы қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжаң ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып, жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуі мен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігінде кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекесінің мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекесі бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7-ші айда Поскім ауданы Екісу ауылы Тағарчы қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған, кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге

қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет отряды өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскам ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчи қыстағы партия ешекесінің шудие ясын тұрып, бос тұрған зауыт үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскам ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгерінде енді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғық сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақтаны қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет. Жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерлетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмелеті арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты.

қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып, қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бұқалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарши қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Синьцзян. Бүгінгі арындаған Синьцзян айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунго оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам қаржы қосылған. Ұшақ істері аумағындағы нысандарға пайдаланылатын жер ауданы 120 мың шаршы метрден асып, бірінші мерзімге жалпы 1 миллиард 264 миллион юан қаржы қосылған. Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік ауясияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік әбзелділікке ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, ел

Біз ішімен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшан әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдер сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің екуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі меңгеру жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды үш тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шинжаңдағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны 22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 110 мың тоннадан асты. Сонымен бірге оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңда, Шинжаңдағы тұңғыш тарау ұшақты бажысыз жөндеу, шекара сырты ауясиялық тәрбиелеу кәсібін тиянақтандырып, Шинжаңның өткел экономикасынан кәсіп экономикасына, қызмет өтеу экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық Ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғандығы жөнінде жазылған хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Бау Сунмен танысамыз. Үрімжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуаң Бау Сун кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуаң Бау Сун тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Ішкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекші мұғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуаң Бау Сунның бұл жөнінде айқын танымы бар, ол былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес. Бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше. Қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері. Ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады. Зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес, қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмірет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуаң Бау Сунның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала ленияны нақтылы тексеріп, сабақ орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, ешқайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Хуаң Бау Сун былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуенбасы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге, өзгеріске төтеп беру қабілетін де әзірлеуі

сондай ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жеттік игеруі, онан да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуаң Боусунның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ек сүйеу күшті балаларға көңілді орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллектив пен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуаң Боусун Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуаң Боусунның айқын жобасы бар. Ол Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін, деді. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Боусун мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жасаттың қуат істеуінде технологияның жебеуінде сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлары бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан отбасылық бағымшылық алаңы бұқараның кірісін арттыруындағы алтын сандыққа айналды. Бүгінгі айдарда көпшілікке Юпырға ауданының Баяуат ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Юпырға ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымшы Әсен тұрғынның сиыр қорасына барғанымызда таптаза ауа алмасып тұрған қора, семіз, күйлі, сементалы, сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жем шөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымшы Әсен, қазір біздің сиыр қорамыздың көлемі 500 шаршы метр. Кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар. Мұның 25-і сауын сиыр. Әр жылғы нақ кірісіміз 100 000 юанға жетеді деді.

Юпырға ауданының Баяват ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсіп ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ұштастыру, қаржысын біріктіріп, қора қалтқыны жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның бақысы келсе де бағуға ақшасы болмасын да қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтары қыстақ жағдайының шөзіндігіне қарай өлшемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалтқыларын үйлесімді жобалап, барлық отбасын үйлесімді көлемде сиыр, түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады.

Бағымшылық пен шұғылданатын әсен тұрғын былай дейді. Бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз. Бағымшылық шарт жағдайдан нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық өкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін, қазір көлеміміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері де дер кезінде келіп, бізге індеттен сақтану, вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп, оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп, көпшілікті бірге құлшынып, кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяуа тауылының Чоқа қыстағы құмды шөл түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік көпіратымінде түйелердің денесі зор күйлі көрінеді. Кейбіреуі қорада жайбыраққа жемчөп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Давакүн құмды шөл көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяуа тауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбіті, еті, сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай-ақ саяхат байлығына сүйеніп, кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды.

Баяу ата ауылының Чоқақ қыстағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман, менде 10 түйе бар. Көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет етемін. Жаңа туған ботаны кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін деді. Баяу ата ауылы Чоқақ қыстағы партия шекасының шуджи Нұрмангүл тұрғын былай деді. Бағымшылық шағын аумағымызда жиыны 270-ден артық түйе бар. Ішін арасы бағылып сүті сатылады. Ішін арасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпы алғанда кірісі недәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының бағу тілегі де өте күшті. Бұдан кейін бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, ерекше бағымшылық арқылы бұқараның кірісін арттыруға жетекшілік етеміз.

Бағымчылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпырға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы, мал сипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымчылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді ұдайландырды. Бұдан сырт Баяуат ауылы қатысты

салалардағы мамандарды жем-чөп салыстырмасы, індеттен сақтану дізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістерді өрістетуге көп рет ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас барыста ізіне түсіп жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Баяуат ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай деді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұны індеттен сақтану вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелерін шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпырға ауданы Баяуат ауылында сиыр, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібін айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шыңжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шыңжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шыңжаңның батысы және солтүстігінің шыңыра жерлерінде және Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шыңжаңның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шыңжаңның батысында, Байғұлин облысының солтүстігінде, шығыс Шыңжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балдай боран болады. Мезеттік боран күші 13 балға шығады. Оңтүстік Шыңжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран шығады. Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысында, шығыс Шыңжаңның шыңыра жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстіне шығады. Айрым жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қаласындағы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шыңжаңның батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо

облысында, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаның Шынара жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы, шығыс Үрімжі қаласында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 баллға шығады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерінде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңдағы ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он үшінші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында, солтүстік Шинжаның солтүстігінде Қарамайлы, шығыс Үрімжі қалаларында, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағында, Байынғолин облысының шынара жерлерінде және Бұратала облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Көлнен тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолиннің солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжо облысының шығысында, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Жел екпіні 9-10 балл боран соғады.

Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 8-9 баллға шығады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

Шинжаң аба ырайы станциясының 2026 жылы 5 айының 10 күні сағат 10-нан 8 минут өткенде жарияланған қалың боран туралы көк түсті сақтық сигналы және 5 айының 10 күні 16-да жарияланған қалың нөсер туралы көк түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Бүгін күндізден 13-ші күнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тяньшань таулы өңірінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан орташа дәрежеде жаңбыр жауады 13-19 градус жылы батыс солтүстіктен 5-6 балл боран бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастырумен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолдашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарымызда көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндайық.

Биыл 35 жастағы Әдина Қаршадайынан мал шаруашылық өңірде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол, бала кезінен маржан кесте, піз кесте, тоқма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалуынша әр жолғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіле кестеленген киімдер киетін. Сол реңі көркем құрылым ретті өрнектерде, сақара табиғатына деген құрметте, тамаша тұрмысқа деген үмітте бар. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасаты мен эстетикасын арқалаған.

Шүңгіл ауданы Шүңгіл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім кешек өрнегінде ұлттың естемесі сақараның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді дейді.

2014 жылы Адина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін үйренуі тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелену формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базардың қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Адина, ата бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді, деді.

Осы қорғау және жалғастыру әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сатып арнасы тарайып, қиын мәселелер артынан туылады. Қиын өткелдерден қамал алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл аудандағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі пейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының жүздерден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап, реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болды. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізді.

әдина дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнер мен машинаны бірлестіріп тәсілімен қолмен кестелеудің кемелдігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық деді.

Әдина жасанды жерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім кешек, ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Бұл қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қызу қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың ибан шаруашылық құру өсімсіз қаржы ақшасынан пайдаланып жұмыс бастады.

Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың юан айналасында болып келді. Кейін келе типін өзгертіп ерекше қазақ киім-кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін, өзі сәнгер болып, өнім бейне кескінін түсіріп, түрлі ақпарат құралдары текшелеріне жариялап, тез арада қыруар тапсырыс баурады.

Қазір ол сомдаған киім кешек маркалардың арайдағы сатылым мөлшері 10 мыңда 20 мың юанға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім кешегі, той домалақ киім кешегі, әншілер киім кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп шыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге, тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

өзі ауқаттанған ауқаттанған емес, көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабалардың тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады.

Арал Төбе қалашығы қызылшілік қыстағының тұрғыны Наурызған Кағыбат қызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін дейді.

Әдина, болашақта жалғастырып әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұлым көп әпеке сіңілімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, шіңгілдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек үлгілерінің сахарадан шығып, тіпті де алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлер

түрде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шынара жерлерінде және Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпінінде 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағының шығысында, Байынғылин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Кей жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан, Құмыл қалаларында ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Оныкісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында Қарамайлы Шығызы Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Байынғылин облысында, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы Шығызы Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысының солтүстігі және шығысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Жел екпінінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус төмендейді. Оныншы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында солтүстік Шинжаңның солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағында, Байынғылин облысының шынара жерлерінде және Бұратала облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғылин облысының солтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел екпінінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден 13-ші күнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінде қалың нөсер жауады.
Сонымен бірге қысқа мезеттік жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап, соңынан орташа дәрежеде жаңбыр жауады. 13-19 градус жылы. Батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады.

ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарлар. Шинжаң Дашыша су игілігі торап инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Дашыша су қоймасының еңірі тоспасының биіктігі 247 метр, қазір салынып болған және салынып жатқан дүние жүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576,5 метр келетін Дашыша тоспасының төбесінде құрылысшылар толқыннан сақтанып дабалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қуатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымындағы қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Шинжаң Дашыша су игілігі торабы инженериясы ай белгі нысан бөлімінің жұмыс басы құрылысшысы.

жадуңяң, біз мөлшермен 5-ші айдың 23 күнінен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды, деді. Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, жылына орта есеппен 1 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан артық төк таратады. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой жүн қырқу мезгілін қарсы алды. Манас ауданы Сұфылық қой өзекті тұқым жетілдіру базасында электрлі жүн қырқу машинасының гуілдеген дауысы толастамады. Техниктер жүн қырқу машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүннен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы былай дейді. Біз қазір қой жүнін электрлі қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырқса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қойдың жүні қырқылып болды. Манас ауданы Сұфылық қой өзекті тұқым жетілдіру базасының жауапшысы Жан Вейжун былай деді. Көктем, жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқу қойдың шіліңгір ыстықтан сау өтуіне тиімді. Бұдан сырт жүн қырқылғаннан кейін паразит құрттар да бірге кетеді. Қойдың азықтану мөлшері де артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып, қозының өсуі тездейді. 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның жүн қырқу қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр.

2026 жылғы Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Синьцзян халықаралық көрме орталығында өткізіледі. Қысқаша Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі делінеді төменде. Осы кезекте Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізге тақырып етіп, көрме аумағын 70,000 шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас парыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің тұтас буынын қамтыды. Көрме көрмені тамашалап, сезінуді жоғырлатуды арқау етіп, үш үлкен негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетіліп, жоғары өнімді энергия үнемдейтін жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы машинасы көрме өңірінде назарды ұшу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді.

Ал жұңғы Шинжаң еркінің саудасына районның машина кәсібі дізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп, Орта Азияға сондай-ақ Азия, Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, ұсақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селвестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналарының сыртқа шығудағы түйілісу қуатын күшейтеді.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 11 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу ұшы тең клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

0: Лопынор аудандық 8-ші бастауыш мектеп Байынғолин облыстық жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысының бастауыш мектеп группасы бойынша аға жүлдегер болды. Таяуда Шинжаң Байынғолин Моңғол автономиялы облысының жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысы Хэджин ауданында табыспен аяқтады. Лопынор аудандық 8-ші бастауыш мектептің футбол командасы 42 мектеп вәкілдер командасы жарысқа қатынасқан мыңнан астам шебер арасынан ағалап алға шығып, 6 жастан 13 жасқа дейінгі бастауыш мектеп группасының аға жүлдегері болып, мектепке даңқ әперумен бірге Лопынор ауданының мектеп дене тәрбие істерінің дамуына да шұғылалы дастан жазды. Осы ретке жүлделі жарысты Байынғолин облыстық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, Байынғолин облыстық оқу ағарту мекемесі бірлесіп ұйымдастырған. Бұл Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің футбол спортындағы бір ретке жоғары деңгейдегі салтанатты жиналыс болып, Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің асқақ бейнемен алға басатын дене тәрбие бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында күшті қарсылас алдында Лопынор ауданындық 8-ші бастауыш мектептің команда мүшелері орнықты да сабырлы болып, батылдықпен күш сала белдесіп, арт-артынан дәлме-дәл доп жеткізіп, қайта-қайта қақпаға екілене доп теуіп, тыңғылықты технологиялық негіз бен қайсарлық пен белдесу рухын әйгілеп, ең соңында табыспен аға жүлдегер болды. Бұл нәтиженің астарында көп жақтың қолдауы мен бодау беруі жатыр. Лопынор аудандық оқу ағарту және ғылым технология мекемесі мектеп футбол қызметіне өскелең мән беріп, мектептерге кең бәсеке текшесін әзірлеп берді. Лопынор аудандық 8-ші бастауыш мектептің басшылық алқасы 5 тәрбиені қатар жүргізуге бастан аяқ табанды болып, мектеп футболының ерекше құрылысын күш сала ілгерілетіп, жаттығу алаңын аспаптарын қамтамасыз етуден күнделікті басқаруға дейін футбол командасының жарысқа дайындалуына берік тірек әзірледі. Жаттықтырушы Әлімжан Қахар мен Әбілекім Зай тіпті де көп жүрек қанын сарқа жұмсап, негіздік жаттығу тактикалық сәйкесуден дене қуатын жоғарылатуға, песке қалық жақтан жетекшілік етуге дейін, кәсіптік жетекшілік ету және сабырлықпен бірге болу арқылы команда мүшелерін бастап қиыншылықтарды жеңіп, үздіксіз алға басты. Осы ретке аға жүлдегер болу команда мүшелерінің жарыс алаңындағы сайысының ең жақсы қарымшысы ғана емес, одан да маңыздысы мектептің мектеп футбол қызметін толық тұрақтандыру болып табылады. Команда мүшелері даңққа ие болумен бірге жарыста ынтымақтаса селбесуді үйреніп, маңдай тер арқылы анағұрлым тез, анағұрлым жоғары, анағұрлым күшті болудай дене тәрбие рухын түсіндіріп, жаңа дәуірдегі жасөспірімдердің өзіне сенетін жалынды бейнесін ерлікпен алға ұмтылатын тамаша келбетін әйгіледі. Болашақта Лопынор аудандық 8-ші бастауыш мектеп, мектеп дене тәрбиесінің құнарлы топырағын үздіксіз ойдағыдай баптап, футбол спортын дәнекер етіп, оқушылардың жан жақтылы дамуын ілгерілетіп, тіпті де көп жастар мен өрендердің жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, жалындай түсіп, Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің дамуына анағұрлым көп өміршен күш қосатын болады. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.

балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, зейнетке шыққаннан кейін балдақпен жүретін сарай бастығы болып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Лейфің рухын сәулелендірді. Фаң Вэнчжун, Хубей өлкесі Чунсян қаласы Лейфің рухын жалғастыру сарайының еріктісі. Фаң Вэнчжун мүгедек болғанымен қайтпас қайсар болып, балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстақ балаларының арманын әдебиет арқылы нұрландырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Чунсян қалалық Лейфің рухын жалғастыру сарайының құрметті бастығы болып, мүгедек денесімен үлес қосу дастанын жалғасты жазды. Фаң Вэнчжун кезінде Хубейдағы ізгі жан, Хубейдің бірінші мамыр еңбек медалының иегері, Хубей өлкесінің 10 таңдаулы ұстаздық мүрәл үлгісі сияқты даңқтарға ие болған.

буына шалдығып, сол аяғы мүгедек болып, балдақпен жүреді. Сабақ мінберінде табаны күрек буына шалдығып, сол аяғы мүгедек болып, балдақпен жүреді. Сабақ мінберінде табаны күректей 42 жыл істейді. Ол бар зейіні мен сабақ өтіп, барған сайын төселіп, шәкірттері шар тарапқа тараған. Ол сабақтан сыртқы уақыттан пайдаланып, оқушыларды әдебиет қоғамы қимылын өрістетуге ұйымдастырып, неше 10 жылды бір күнде өткізіп, оқушылардың әдебиет арманын жүзеге асырды. Ол оқушыларға қамқор болып, кедей оқушыларға мейір, сүйіспеншілік арнап, балдағын таянып, үш дөңгелекті мотоциклмен Яңсы қалашығындағы 35 әкімшілік қыстақты аралап, Бұқараның алқауына бөленді. Ол құрған Бэйменху әдебиет қоғамы сүбелі табыстарға қол жеткізді. Оқушылар өлке дәрежеліден жоғары газет журналдарда мыңнан астам туынды жариялады. Әдебиет қоғамы ілгерінді кейінді Хубей өлкесінің тұңғыш кезекті әдебиет қоғамын бағалаудағы бірінші дәрежелі сыйлығы мемлекеттің жүз таңдаулы әдебиет қоғамы

2022 жылы Фанвэн Чжун ресми зейнетке шықты. Бірақ үлес қосу қадамы ешқашан толастамады. Зейнетке шығудан бұрын ол үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл арасындағы шағын жолда кеңселе жүріп отбасында қиыншылығы бар оқушыларды мейір сүйіспеншілік жеткізетін кәсіпорын мейірбан қайраткерлермен ұштастырып, ілгерінді кейінді неше ондаған оқушының мейір сүйіспеншілік көмек қаражатын алуына мүмкіндік жасап, олардың білім алу арманын жүзеге асырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әділет жолында ештеңеден тайынбай, тіпті де қарбалас жолды таңдады. Чжунсян қаласының Лейфің рухын жалғастыру сарайына кіріп, арнаулы ерікті болды. Сол кездегі Лейфің рухын жалғастыру сарайының жылдық қабылдаған адам саны 1000 адамға жетпейтін еді. Фанвэн Чжун балдаққа сүйене жүріп, отбасы сайын аралап, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін зейнетке шыққан оқытушыларды еріктілер тобына қатынасуға жұмылдырды. Қысқа ғана жарым жылда 400 адамнан асатын еріктілер тобын құрды. Ол құрметті мұражай бастығы болып сайланып, ұрпақтарды тәрбиелеуге үздіксіз үлес қосты. 2023 жылы 2 айда оған бүйрек рагына шалдыққан деген диагноз қойылады. Уфрессиядан кейін шипағанадан шыға сала қызмет орнына қайтып келіп, Лейфіңнің ізгістері жөнінде араламалы көрме ашуға дайындалады. Ол күліп тұрып, өспені сылдырып тастадым. Уақытты қастерлеуім керек дейді. 2024 жылы 10 айда жаңбырлы күндері жол тайғақ болғандықтан жығылып, сол аяғын тағы да сындырып алады. Чипаханадан шыққаннан кейін ауруханаға ауырғанына қарамай, төте сарайға кіріп, бір орындыққа мертіккен аяғын сүйеп алып, жанқиярлықпен қызмет істейді. Чжунсян Лейфің рухын жалғастыру сарайында Фанвэн Чжун әлеуметтік игілік сабаққанасын ашып, өзінің балдақты ұстаз кешірмесін ең жанды көрме бұйымы етіп, кішкентай Лейфіңдарға қиын жағдайда қалай табанды болу, қарапайым ортада қалай үлес қосу жөндегі түйгендерін терең сүйіспеншілікпен баяндап, жастар мен өрендерді ұйымдастырып, ерікті қызмет өтеу қимылын өрістетті. Ол кішкентай Лейфің дәнегі инженериясын жасампаздықпен жарыққа шығарып, 5 жылда кішкентай Лейфіңнан 1000 адамды тәрбиелеп, 10000 жас өспірімді жетектеуді. Осы арқылы тіпті де көп адамның Лейфің рухын сәулелендіруіне және жалғастыруына ықпал жасап, балалардың жүрегіне кішкентайынан Лейфің рухының дәнегін себуді жоспарлады.

Оның қажырлықпен мәпелеуінде бір топ кішкентай Лейфің есейіп ержетті. Оқушы Ечен Ю жалғасты жалғастыру сарайына алғаш келгенде қорқақ әрі жасқаншақ еді. Қазір осы сарайдың таңдаулы үгітшісіне айналды. Сондай-ақ Хубей жасөспірімдерінің қоршаған ортаны қорғау елшісі болып бағаланды. Үш жылда Фан Вэнчжун Лейфің рухын жалғастыру сарайының тың бейне танытуын ілгерлетіп, 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, жастар мен өрендердің салыстырмасы 60%-ға жетті. 200 реттен астам тақырыптық қимыл өрістетті. 2023 жылы Лейфің рухын жалғастыру сарайы Хубей өлкесінің Лейфіңнан үйрену қимылынан үлгі көрсету түйіні болып бағаланып, жергілікті орынның рухани өркениет құрылысының жарқын танысқысына айналды. 1980 жылы балдаққа сүйеніп, ауыл қыстақ сабақ мінберіне шыққаннан 2025 жылы мертіккен аяғын орындыққа

сүйеп алып, Ли Фэнг рухын жалғастыру сарайынан тапжылмағанына дейін Фан Вэньчжун 45 жылды бір күндей өткізген қайсарлығы және ұлы сүйіспеншілік арқылы бойындағы күш-қуатын сарқа жұмсап, тынбай үлес қосусынды іс жүзіндік әрекет арқылы нағыз ұстаздық қасиет дегеннің не екенін, жаңа дәуірдегі Ли Фэнг рухы дегеннің не екенін түсіндірді. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Кока-коланы шайқап қақпағын ашқаннан кейін не үшін атылып шығады? Балақайлар Кока-коланы ішкен

Мен кездеріңде қалайда мынандай қызықты тосын жағдайға тап болған болуларың мүмкін. Мұздай суық кока-коланы алып, жалма-жан шайқап жіберіп, онан соң құмыраның қақпағын ақырын бұрап ашқанда, кока-кола лезде ыс етіп атылып шығып, тәтті су бұрқаққа айналады. Қолымызды үстін тұтастай жабысқақ сусын жауып алады, жауып қалады бұл сыра нендей жағдай? Жүзінде бұның жауабы кока-коладағы ұсақ көпіршіктерде жасырынып жатады. Біз ішкен кока-кола, шөбей, газды судың барлығының ортағаты көмір қышқылы сусыны. Оларда сансыздаған көзге көрінбейтін көміртегі қос тотығы газы жасырынған. Зауатта кока-кола өндірген кезде жұмысшағайлар ерекше зор қысым арқылы көміртегі қос тотық газын тәтті қант шырыны суына күшпен кіргізеді. Бұл газ қысым астында мықтап қамалып қалады. Тек амалсыздан сұйықтыққа ғана ериді. Бейне бір топ сөз тыңдайтын балақайлар сияқты пешеттелген кока-кола құмырасында жым-жырт тыныш тұрады. Улап-шулап әлек салмайды. Осы кезде құмырадағы қысым өте орнықты болады. Кока-колада тыныш күйде болады. Қайткен күнде де беталды қашып шыға алмайды. Бірақ біз кока-кола құмырасын күшпен шайқасақ, құмырадағы кока-кола тоқтаусыз араласып айналады. Әсілі сұйықтыққа жасырынған көмірдегі қос тотық газы қатты шайқалғандықтан жалғасты тыныш тұра алмайды. Олар жаппай сұйықтықтан қашып шығып, қол ұстасып бір жерге жиналып, доп-домалақ жеңіл көпіршікке айналады. Көпіршік барған сайын көбейіп, барған сайын үлкейіп, кока-кола құмырасындағы бостықты толтырып, құмырадағы қысым да барған сайын артып, бейне торсиған кішкене шарға ұқсап кетеді. Осы кезде құмыраның қақпағын ашсақ, құмыраның сыртындағы ауаның қысымы кенет кішірейіп, ішіндегі көміртегі қос тотығы көпіршігі бірден шығар ауызды тауып алады. Бейне бір топ зеріккен балақайлар сияқты таласа тармаса сыртқа қарай ұмтылады. Олар кока-кола сұйықтығын алып сыртқа қарай жүгіреді. Күші мығым болғандықтан кока-кола дереу атылып шығып, қызықты кішкентай су бұрқаққа айналады. Кока-кола ғана емес, газды су, сода суы, сыра сияқтылардың барлығында көміртегі қос тотығы болады. Шайқап барып ашқанда бәрінде де міне осындай жағдайлар туылады. Балақайлар, естеріңде болсын, көмір қышқылды сусынды ішкенде әсте күшпен шайқамау, құмыраның қақпағын ашқанда да ақырын ашу керек. Үйтпегенде дәмді сусынды сырап етіп қана қоймай, киім кешекпен үстелді де былғап аламыз. Егер абайсызда шайқалып кетсе, оны тып-тыныш қоя тұрып, газ сұйықтыққа қайта оралғаннан кейін барып, ашсаңдар атылып шықпайтын болады. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметі 2025 жылғы жарияланды. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандыруы төменгі шектен түсірілмей тебінді атқарылып, науқастардың емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу орталығы жариялаған мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметінде 2025 жылға көрсетілуінше 2025 жылы еліміз бойынша дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу торабы 2,728,000 нұсқа, дәрі-дәрмектің кері әсері және оқиғаны мәлімдеу кестесін тапсырып алған. Елімізде әр 1,000,000 адамға тура келетін орташа мәлімдеу саны 1935 нұсқа болып, еліміз бойынша 97,9% аудан дәрежелі өңір дәрі-дәрмектің кері әсерімен оқиғасын мәлімдеген. Әр жақтың құлшынуының арқасында

иесінің басқарушы кәсіпорындарының емдеу құрылымдарының дәрі-дәрмектің кересерін мәлімдеу белсенділігі біртіндеп жоғарылап, елімізде дәрі-дәрмектің кересерін мәлімдеу мөлшері орнықты артқан. Баяндамада көрсетілуінше 2024 жылдағымен салыстырғанда 2025 жылы химиялық дәрілердің кересерін оқиғасын мәлімдеу жағдайында көрнекті өзгеріс болмаған. Джунгушы дәрілер жағындағы мәлімдеу саны сәл артқан, алайда жалпылық мәліметтегі елейтін салыстырмасы төмендеуге бет алған. Биологиялық дәрілер жағында түрі жағынан қарағанда өспеге қарсы дәрілер мен иммунитеттік функцияны реттейтін дәрілер дәрі-дәрмектің кересері және оқиғасын мәлімдеу рет саны жағында алдыңғы орынды елеген, ал алдыңғы 5 орында тұратын дәрілердің ішінде жалаң клондық антидене түріндегі өспеге қарсы дәрілер көбірек болған. Науқасқа шалдыққанда емделе алу бұқараның ең негізгі қажеті. Іле облысында негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыруы, емдеу жағынан құтқару көмектесу сынды үш түрлі қамтамасыздандыру түзімі үздіксіз кемелденіп, ауыртпалықты сатылы жеңілдетіп, төменгі чектен түсірмеу пәрменді болды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары негізгі емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыру арқылы ауыртпалықты жеңілдету,

тұрғындардың ауруханаға жату қаражаты тізімдігіндегі қордан төлеу салыстырмасы орнықты 80%-дан және 70%-дан жоғары болып, салмақты науқас қамсыздандыруының жылдық ең жоғары шегі 300 мың юаньға жеткен. Емдеу жағынан құтқару көмектесу ерекше қиыншылығы барларды толық сома бойынша төменгі шектен түсірмеуді жүзеге асырған. Бір реткі салмақты аурудан бір отбасы күйрейтін жағдай өнімді бәсеңдеген. Әр ұлт науқастары ауруын көрсеткенде өзі төлейтін қаражат азайып, көңілдері тіпті де орныға түскен. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандырудың ауыртпалықты сатылы жеңілдету механизмі дегеніміз, негізгі емдеу қамсыздандыруында алдымен негіз қалау, салмақты науқас қамсыздандыруында күш жалғап, ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағындағы құтқару көмектесу, ең соңында төменгі шектен түсірмеуді меңзейді. Санаққа қарағанда 2025 жылы Іле облысы емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы қиыншылығы бар бұқараға неше 10 мың адам рет көмектескен. Емдеу қаражаты жоғары болған науқастарға қарата емдеу қамтамасыздандыру тараулары алдын ала ескерту, бақылау, өлшеу жүйесіне сүйеніп, ауыртпалығы біршама күшті болған бұқараға автоматты түрде информация жолдап, әрі халық істері сияқты тараулармен селбесіп, тұрақтандырып, шартқа үйлесетіндеріне уағында көмектесіп, үш түрлі қамтамасыздандыру бойынша төменгі шектен түсірмеуді шын мәнінде жүзеге асырған. Сонымен бірге облыс бойынша өлке атты басқа жерде емделуде тікелей есеп жабуды зор күшпен ілгерілеткендіктен салмақты науқасқа шалдыққандар сырт жерлердегі белгіленген емдеу құрылымдарында тікелей есептен көтертіп, арлы-берлі шапқылау азабынан құтылды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік семіздіктен сақтану және емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 2026 жылы 5 айдың 11 күні дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күні. Биылғы негізгі тақырып 8 миллиард себеппен аттанысқа келіп, семіздікке төтеп берейік. Бұл тақырыптың өзегі мынаны тіке көрсетеді. Семіздік аз санды адамдардың ғана дене бітім жағындағы мазалайтын ісі болудан әлдеқашан қалған. Қайта бүкіл жер шарындағы 8 миллиард адамға саятын әлеуметтік денсаулық сақтау сайысы саналады. Әрбіріміздің тұрмысымызбен және болашағымызбен тікелей қатысты. Оның да маңыздысы барлығымызды ырықтылықпен әрекет жасауға шақыруда. Биыл тағы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті алға қойған дене салмағын басқару жылын үздіксіз ілгерілетудің 3-ші жылы. Бұл тек қарапайым ұранған емес, қайта барлық адамның саламаттығына берілген ескерту. Дене салмағын ойдағыдай басқарудың өзі денсаулықтың бірінші қорғаныс жебін сақтағандық болмақ. Семіздік әрі дербес ауру, әрі жұқпалыға жатпайтын түрлі созылмалы аурулардың пайда болуымен қатысты. Ол екінші типті қантты несеп ауруы, миға қан құйылу, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, қан қысымы жоғарылау, тыныс жолы жүйесіндегі аурулар,

сүйек буын қабынуы және өтке тас байлану сияқтыларды қамтиды. Семіздік тіпті көп түрлі өспенің пайда болуымен де қатысты. Егер өнімді шаралар қолданып, семіздіктің таралуын тежемесе, қатысты аурулардың туылуы да үздіксіз жоғарылайды. Бірінші, семіздіктің денсаулыққа болған зияны. Зат алмасу аурулары. Қанттың есеп ауруы, қандағы май құрамы жоғарылау, бауырды май басу, қан қысымы жоғарылау. Жүрек қан тамыр қатері. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, жүрекке түсетін салмақ арту. Сүйек және психикалық ақаусыздық, буын қабынуы, ұйықтағанда тыныстың уақытша тоқтауы, қорашсыну және жабырқау. Қоғамдық ықпалы бүкіл жер шарында жылына 2 миллион 800 мың адам семіздікке қатысты аурудан көз жұмады. Екінші, семірудің себептері. Кейбіреулер тамақты аз жеп әрекет жасасамда қалайша арықтай алмаймын деп сұрауы мүмкін. Өйткені семіздік жай ғана көп жеп аз әрекеттенуден болмайды, оның ауру себебі күрделі. Себебін тума семіздіктен және қайталанбалы семіздіктен іздесе болады. Тума семіздік негізінен тұқым қуалау, нашар азықтану әдеті. Тамақты өте көп жеу, әсіресе қант құрамы және май құрамы жоғары азық-түліктерді көп тұтыну. Тыныш қозғалмайтын тұрмыс тәсілі, ұйықтамай таң атыру сияқты факторлардан болады. Мұндай семіздік ауруы 90% айналасын иелейді. Қайталанбалы семіздік үнемі кейбір ішкі секрес ялғау аурулар, дәрі өспесі, жарақат сияқты факторлардан пайда болатын семіздік. Мысалы, астыңғы томпақша ми, ми қосалқы ауру өзгерісі, кортизонның көбеюі ауруы, қалқанша без қызметінің әлсіреуі, инсулин өспесі және басқа аурулар мен қант қыртыс гормонын ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлардан пайда болады. Қорытып айтқанда, BMI бастапқы дәрежедегі саралап тексеру саналады. Алайда семіз яки еместігі, қай жерінің семіргендігі, қалай арықтау керектігін шынайы түсіну үшін денедегі май, бел орамы, бел бөксе салыстырмасына жан жақтылы қарау керек. Үшінші, үрдіс ғылми салмақ жеңілдету. Ғылми жолмен салмақ жеңілдетудің ұтымды әдісі энергияның теріс тепе-теңдігі. Былайша айтқанда, сарп болу қабылдаудан көп болу. Бірақ нақты атқару барысы жүйелі тактиканы қажет етеді. Мұнда азық-түлік жағында жер орта теңізі азық-түлігі жүрек қан тамыр ауруының қауіп-қатерін төмендетеді. Немесе қан қысымын жоғарылататын азықтан үлгісін тоқтату, азық-түлік үлгісін қолданып, толық дәнді дақыл, көкөніс, жеміс-жидек, сапалы белок және ақауыз майды дәріптеу қажет. Мәнерленген көмірсу қосылыстармен қант қосып тұтынуды тізгіндеп, қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Лайықты мөлшерде жылу мөлшер кемістігін сақтау қажет. Мұнда күніне 500 килокалория айналасында болса, аптасына 0,5-те 1 килограмм арықтайды. Белоктың қабылдануына мән беру, ол бұлшық ет мөлшерін сақтауға пайдалы. Зейін қоя тамақтануды әмелеттен өткізу, тамақтану қарқынын баяулатып, шынайы ашығу және тойу сигналын парықтауға жет. Әрекет жасау арқылы араласуды оттекті және кедерге қарсы жаттығу мен ұштастыру қажет. Аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет, мысалы тез жүру, малтау жасау сияқты. Аптасына 2-3 рет тұтас денелік кедерге қарсы жаттығуды жасап, бұлшық ет мөлшерін сақтап немесе арттырып, негіздік зат алмасу мөлшерін жоғарылату керек. Күнделікті әрекет сипатына жатпайтын қимылдарды көбейту. Мысалы, үнемі жаяу жүру, тік тұрып жұмыс істеу сияқты. Біртіндеп ілгерілеткенде, бастабындағы жоғары күшімеліктегі әрекетпен айналысып, жаралаудан немесе бәз кешуден сақтануға болады. Іс-әрекетті өзгерту ұзақ уақыт табысқа жетудің тетігі. Өзін-өзі бақылау өлшеу. Азық-түлікпен әрекетті естелікке алып, дене салмағын және денедегі май мөлшерін мерзім бойынша өлшегенде арықтаудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады.

нысана белгілеу, нақты өлшемді жүзеге асыруға болатын нысананы белгілеу қажет. Ортаны меңгеру, үйдегі энергия мөлшері жоғары азық, ұсақ түйек тағамдарды тазалап, ақаусыз азықтарды дайындау қажет. Қысымды басқару, ұзақ қиялдау, қоғамдық қарым-қатынас сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, көңілге өзгерісі сипатты тамақтанудан сақтану қажет. Қоғамдық қолдау, сергіздеу немесе салмақ жеңілдету группасына қатынасып, кәсіптік жетекшілік етуге ие болу қажет. Дене шынықтыруға белсенді болу, дене салмағын басқаруға көмектесумен бірге, тағы ұйқы сапасын жақсарту, психикалық ақаусыздықты реттеу және иммунитеттік қуатты жоғарылату сияқты жақтардан да пайдалы. Қанекей бірлікте тамақтан тартып көбірек әрекет жасап, саламат болашақпен қауышайық. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұлшық етте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақталудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де, денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшық ет жоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қозалқы симпатикалық неріп, демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйді 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсіз денгендегі рақатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануымызға жет, өйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, дегбірсізденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келуі қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз. Жоғарда түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

иә, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ана сүті ақ бұлақ ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған сен менің перизатымсың, сен менің махаббат пірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйытқысысың деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді Сайдын Доржының орындауында тыңдаңыздар.

Бала біздің болашағымыз. Олардың тәтті күлкісі, риясыз бейнесі, сүйкімді қылықтары өмірімізге шаттық сыйлайды. Әр отбасының қызығы болған сәбилеріміздің ақаусыз есей бер жетуіне тілектеспіз деп ұйғыр тілінде шырқалған «Сәбилер» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Кенжехан қаһарман қызының орындауында Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының Көркем іле деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: кезекті аудан қала райондық партия үкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында қабілет өнерді шынай жоғарлатып, реформаны дамуды, орнықтылықты тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік ұстаманданған Шинжаңдық құлшына құру жөнінде сабақ сөйледі.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға екінші топтағы бұқыраның арзарман әшкерелеу делоларынан 42-сін бір жақ етуге тапсырды.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы шектеріктестігі, Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шектеріктестігі Шинжаңда барлау ашу тебін артырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарлауын бар күшпен ілгерілетті.
1: 1-ші 90-да тұтас районымызда 62100 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тыңнан қосылды.
0: Автономиялы районның Құрбан айт мерекесі, әдебиет көркемдер сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада көрермендермен жүздеседі.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол

0: Бірлескен жарысы Байынғолин облысының бөлімше жарыс районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындап болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 11 күні автономиялы райондық парткомның Шузие Ченсяодзяң, 2 кезекті аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшыларын баулу гурусында сабақ сөйледі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің аудан өңірін басқару жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшылары қабілет өнерді шынай жоғарлату, саясида аңғарлы адам дамудың жол ашушысы, бұқыраның жанашыры, алқаның жетекшісі болуға құлшыну, аудан өңірі экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету, социалистік осы замандан ған Синьцзянды құлшына құру жөнінде ішкерлей жүйелі сабақ сөйледі. Ченсяодзяң былай деп атап көрсетті. Аудандық қалалық райондық партком мен үкіметтің бірінші басшылық міндетіндегі кадрлар партияның аудан көлемінде билік жүргізетін тіректі уәкілі. Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыруды ілгерілететін маңызды күш. Саяси қабілетті жоғарылатуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсінуді, екіні қорғауды батыл орындауды ең жоғары саяси принцип және түбірлі саяси қағида етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы партияға шартсыз адал болуды әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Бас Шузи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп, жете игеріп, нақтыландырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге күш салып, Синьцзян қызметінің бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Ченсяодзяң былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды, социалистік осы замандан ған Синьцзянды құлшына құруды жедел ілгерілетуде, сөз жоқ дұрыс нәтиже көзқарас арқылы жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге, істіндіріп нәтиже шығаруға жетекшілік ету керек. Бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, халық бұқарасын қайғашанда көңіл төріне қойып, өз іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, объектив заңдылыққа бойсынып, шындыққа жүгініп, нақты істіндіруға табанды болып, көрнекті еңбекпен көмескі нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, қызметтің ұласпалылығы мен орнықтылығын сақтап, тамшы судың тас тескеніндей, тынбай құлшынатын қайсарлық арқылы 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілету керек.
1: Ченсяодзяң былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұмға ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеу керек. Орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға бастан аяқ табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, ауыр қауіп-қатерден, көмескі қатерлерден сақтану және оны жою механизмін кемелдендіріп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, арыз-арман, басылып қалған делуларды шешуді белсене өрістетіп, қоғамдық басқарудың ғылымилану, жүйелену, дәлме-дәл болу деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңға ұлты ортақтылық құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, ортақтықты күшейту беталысы бойынша ұлт қызметін ойдағыдай істеп, ортақ танымды күшейту

0: деңгейдегі сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерекшелік айқын, парықты дамитын, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, гүлденіп көркейген аудан өңір экономикасын жетілдіру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, кезек ауыстыру қызметін тәртіппен ойдағыдай істеп, негізгі саты ұйымдармен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, пәкте тәртіп шең болудың төменгі шегін берік сақтап, чіріктесуге батылдық еткізбеуді, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салуды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологияны құлшына қалыптастырып, аудан өңірінің жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Ван Лин курсты басқарды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 2-ші топта мәлімдеген 42 арыз арман әшкерелеу делосын түйінді түрде назар аударған 2 делоны қабылдады. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты жоқ. 42 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді түрде назар аударған дело 1. Санжу-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 3, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударған дело 1. Ақсу аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман делоларының ішінде ортаның ластануының түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияны бүлдіруге қатыстысы 6, шуылдың ластауына қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5.
0: 5-ші айдың 11-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерлеу делоларынан жиыны 2 топта 57 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерлеу телефоны 57, әшкерлеу хаты жоқ. Жоғарыда айтылған арыз арман делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгімелер бойынша бір жақты етілді.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы даму, жаңаша қала қалашықтандыру құрылысын ілгерілету сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, Бұқараның тілегін тиянақ етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Назарды Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдауға шоғырландырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары өлшеммен құрып, сыртқа есік ашудың үлкен арнасын жедел құрып, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті кеңейтіп, ереже түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды күш сала ілгерілетіп, елші және халық арасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Назарды жаңа даму жүлгесін қалыптастырудың стратегиялық тірегін сомдауға шоғырландырып, ел ішіндегі өлке, район, қалалар мен стратегиялық ұштасуды және дамуды сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетуді тиянақтандырып, кәсіпті ойыстыру, қабылдау қабілетін, халықаралық байлықты біріктіру қабілетін, халықаралық кәсіптерде селбесу қабілетін, өндіріс факторларын қамтамасыз ету қабілетін, стратегиялық ішкерлей тірек болу қабілетін өнімді жоғарылату керек. назарды мемлекет

0: мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құруға шоғырландырып, Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау, Синьцзян электрін сыртқа жеткізу, газды батыстан шығысқа жеткізу, көмір химия өнеркәсібі және энергия кәсібін жетілдіру, зорайту сияқты салаларда тың табыстарға қол жеткізу керек. Жергілікті жағдайға қарай жасыл есептеу қуаты, жасанды зердемен басқаны бірлестіру сияқты жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Назарды мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруға шоғырландырып, астықты орнықтыру, мақтаны сапалландыру, жеміс шаруашылығын күшейту, мал шаруашылығын гүлдендіру, ерекшелікті жебеу, сапа мен өнімділікті жоғарылату, кіріс тарттыруға табанды болып, астық өндірісін орнықтыру, қамдауды қамтамасыз ету ауыр міндетін арқалап, мақтаның абзал орнын бекемдеп, жеміс-жидек шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, мал шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетіп, ауыл шаруашылығында қуатты район құруды жеделдету керек. Назарды мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы құруға шоғырландырып, түйінді салалардағы мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейтіп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заң мен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдің орнықтылығын, шекара қауіпсіздігін, қоғам тыныштығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі Синьцзянның жаңаша қалағалашықтандыру жобасын қарап, былай деп баса дәріптеді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын жаппай дәйектендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша адамды негіз еткен жаңаша қалағалашықтандыруды ішкерлей ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына табанды болып, бір шоғыр екі белдеу, үш шеңбер кеңістік орналастыруын тиянақ етіп, кәсіп саласының дамуының жұмыстандыруы қабылдау, халық санын шоғырландырудағы тіректік ролын күшейту қажет. Назарды ауыл шаруашылығынан басқа салаға ойысқан жан санын қала тұрғындары қатарына қосылу сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, әлеуметтік қызмет өту байлығын орналастыруды сапалландырып, қала мен ауыл факторлары ойысудағы бөгеттерді күш сала бұзып, ауыл қыстақтың даму өміршең күшін онан ары тасқындатып, қала мен ауылдың даму парқын азайтып, қала мен ауылдың тоғыспал дамуын ілгерілетуде мәндік табыстарға қол жеткізу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Биыл жыл басынан бері Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі Синьцзяндағы әрқайсы ірі мұнай алаптарында технологиялық қамал алуды белсене өрістетіп, мұнай табиғи газ барлау ашу тебінін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
1: Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі еліміздің қалыптан тыс мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. Бірнеше күннің алдында үлгі көрсету өңірінің GHW-92 12-ші құдығы сәтті қазылып болды. Бұрғылау тереңдігі 6223 метр болып, ел ішіндегі ұқсас түрдегі ең терең құдықты ең қысқа бұрғылау периодының рекордын жаңалады. Синьцзян мұнай алабы серіктестігі Чичин мұнай алабы жұмыс аумағы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Уэнже осы құдықтың бұрғылануы терең қабаттағы тақтатас мұнайын көлемді ашуды көшіріп қолдануға болатын әмәлияттық тәжірибелермен қамдады деп таныстыра келіп былай деді. Біз көп жақ сәйкесіп қамал алу механизмін орнатып, алдыңғы мерзімде мамандармен бірлесіп, геологиялық шарт жағдайға тұжырым жасап, бұрғылау жобасы мен технологиялық параметрлерді сапалландырып, бұрғылау жабдықтарының құрамасын жоғарылатып, құрылыс жүргізу өнімділігін арттырып, бұрғылау жұмысында шығалаңсыз болуды, көмескі қатерсіз болуды жүзеге асырдық. 5 айдың 5 күні Чиху қаласы Шичао ауылындағы су 1-ші көлбеу 271-ші құдығы уағында өндіріске қосылды. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының ресми айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары қайталамалы қозғалыс жасап, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына қарай тартып, іле шала 30 текше метрлік бак автокөлігі сұйықтықты құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Джунго мұнай химия тобы чек серіктестігі Шинжан, Шинчун мұнай ашу чек жауапкершілік серіктестігі мұнай алуды басқару бірінші аумағы мұнай алу, 4-ші пункті партия шекасының шужиі Таңжиюн, бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы мұнай алабының өндіріс қуаты запасын кеңейтуде, өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауын ілгерілетуде маңызды мәнге ие деп таныстыра келіп былай деді. Келесі қадамда Шинчун мұнай алабы осы құдықтың өндіріс айналымын, қорғауын және ауқымдық бақылау өлшеуін үздіксіз ойдағыдай істеп, орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуге кепілдік етеді. Сонымен бірге тұтас жылда 140 жаңа құдық бұрғылау, бұрғыланған құдықты өндіріске қосу аяқалысын жеделгерлетіп, жоғары өнімді ашу, өнімді орнықтыру, өнімді жоғарылату арқылы Шиху өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. 4-ші айдан бері Турпан құмыл мұнай алабы, Жүндің мұнай алуды басқару аумағының өңделмеген мұнай өндірісі барған сайын жоғарылап, 27 күн ішінде өңделмеген мұнайдың күндік өнім мөлшері 100 тонналық дәрежелі үшіреткі секіруді жүзеге асырып, жоғары өнім алу ауқымы тебінді болды. 5-ші айдың 8-ші күнгі өндіріс мәлімет кестесінде көрсетілгенше, Жүндің мұнай алуды басқару аумағы күніне 1800 тонна өңделмеген мұнай, 49.000 текше метр табиғи газ өндіріп, тағда тарихтағы ең жоғары өре жаратылған. Бұл 4-ші айдың 10-ші күнгі және 26-ші күнгі өңделмеген мұнай өндіру мөлшері 1600 тоннадан және 1700 тоннадан асқанан кейінгі 3-ші ретке 100 тонналық дәрежелі секіру болмақ. Турпан құмыл мұнай алабы Жүндің мұнай алуды басқару аумағы мұнай қоры геологиялық зерттеу бөлімінің жауаптысы Гуң Шүйчің қазір Жүндің мұнай алуды басқару аумағымыздағы 314 мұнай құдығы түгелдей ұсынылым, өнімділігі бойынша қатарға тұрғызылды. Бір құдыққа бір шара қолданып, түрге бөліп оңап, өнім мөлшерін онанар жоғарылаттық деп таныстыра келіп, өндіріс қуатын онанар жоғарылатып, негізгі күш өңірі бөліктеріндегі мәселе бар мұнай құдықтарын жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, шаралар қолданып, өндіріс қуатын күшейтеміз деді.
0: 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп жасаған 800 киловолттық негізгі трансформатор Джунго Джунмэй энергия тобы серіктестігі іле жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының жұмыс басына жөнелтілді. Ол іленің 750 киловолттық айналмалы электр арнасы құрылысына дем береді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Трансформатор электр жеткізу инженериясының жүрегі. Ерекше трансформатор серіктестігі Шинжан трансформатор зауытының орынбасар бас инженері Сүн Йиннен тілшіге. Генератор агрегаттарының тікелей өндірген электр қуатының кернеуі 22 киловольт қана. Ал бұл трансформатор ішкі ерекше катушка құрылымына сүйеніп жобаланып, 22 киловольттық төмен кернеулі электрді 800 киловолттық жоғары кернеулі электрге айналдыра алады дегеліп, ол электр станциясы таратқан электр энергиясының қысымын жоғарылатып, ірі электр торабына қауіпсіз жалғап, нысанды қалыпты төкпен қамдап, электр торабының қауырт мезгілді реттеуіне атсалсады. Осы жабдық болмаса, электр станциясының электр күші алыс аралыққа жеткізілмейді, әленің негізгі электр торабына да қосылмайды деді. Жоғары қуатты трансформатор айналымға түскен кезде ішкі бөлігіндегі артық магнит өрісі жан-жаққа оңай таралып жабдықтарды қыздырып қана қоймай, электр мөлшерінде текке сырап етеді. Бұл да кәсіп саласында ұзақ уақыт өмір сүріп келе жатқан қиын мәселе. Сүн Йиннен тілшіге. Осы мәселеге қарата зерттеу ашу ұжымы жаңа технологиядан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтың өзіндік энергия құрауын сәтті түрде 20%-дан астам төмендетті дегеліп былай деді. Біздің зерттеу ашу ұжымымыз магнитсіздендірілген күрделі талдалау технологиясынан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтарда бет алды сырап болатын қашқан магнит өрісін дәлме-дәл басқарып, жабдықтардың шектен тыс қызуынан сақтанды. Сондай-ақ, электр мөлшерінің сарып болуын азайтты. Электр жеткізу өнімділігі дәстүрлі жабдықтардан 5%-ға жуық жоғарылады. Осы арқылы әр жылы көміртегін ығыстыруды 10 мың тоннадан астам азайтуға болады. Мұндай жабдықтар жиыны екеу. Бірінші өнімнің жөнелтілуі

0: 2026 жылдың соңында тұңғыш генератор агрегаттарының өндіріске қосылуына кепілдік ету, кейін екінші өнімді жөнелтіп, 2027 жылдың басында екі генератор агрегаттарының түгелдей іске қосылуына кепілдік етеміз.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз шаруашылық сауда ортасын үрді сапаландырып, 1-90-да бүкіл районымызда жаңадан тізімге алынған тижарат тұлғаларының ішінде түрлі кәсіпорындар 26,100-ге. Жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер 62,100-ге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді өмір сүру түріндегі, толысу түріндегі, таму түріндегі сынды үш түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Түрліше саудагерлерге таму жобасын белгілеп, шаруашылық құрып, тижарат жүргізуге күш істеді. 4-ші айдың 30-шы күніне дейін биыл жаңадан 1711 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпші қосылып, ұқсас мезгілдегіден 205,54% артты. Сауан қаласындағы жекеше саудагер Мин Вэн Джун, қызметкерлер дүкенге келіп жетекшілік етіп бізге тижаратты қалай арнаға түсіруді ұғындырып, қақтама дүкенімізді баянды дамыта түсуге көмектесті деді. Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алу, тізімдеу кәсіптік кеңсесінің қызметкері Жан Чуақ Тілеубек қызы. Материалдарды дайындап болған соң көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру тереземізде арнаулы адам торапта материал тапсыруға көмектеседі де, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер үстінде тижарат куәлігін алады. Ал бітіру уақыты бұрынғы 3 күннен 1 күнге қысқарды деді. 2022 жылы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің дамуын жебеу ережесі атқарылғаннан бері районымыз жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді түрге бөлу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түрге бөлу сапасын жоғарылатып, тұтас тіршілік периодына көмектесу сүйемелдеу саясатын зерттеп шығарып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тижарат тұлғаларының саны үздіксіз артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету басқармасының орынбасар бастығы Чу Шыңғаң былай деді. Парықты дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді жүзеге асырып, биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің сәйкес жебеуінде банкелер мен финанс құрылымдары бүкіл районымыздағы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерге 7 миллиард теңгеге жуық 19,200-ге қаржы құрау бойынша қарыз ақша таратып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің қаржы құрауы қиын болу мәселесін пәрменді бәсеңдетті.
0: Іле облысы шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, үкімет істерінің өнімділігін жоғарылату, заңмен басқаруды қамтамасыз ету, есік ашу, жаңалық ашу сияқты жақтарға күш салып, реформа шараларының терең тамыр тартуын ілгерілетіп, тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районындағы партия мен бұқараның жалпылық қызмет өте орталығында саясаттық кеңес беру, дарындыларды ұштастыру, финансистық қолдау сияқты қызмет өте терезелері толық болып, кәсіпорындарға жоғары өнімді қызмет өтеді. Синьцзяң Нолен жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Хуан Юйлинг тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі кәсіпорнымыздың тіркеуге алдыру және жерді өткізіп алу барысы, Бақша райондағы қызметкерлердің жалпы барыстығы өкілетті бітіруіне, сондай-ақ саясат жағынан көмектесу сүйемелдеуге, жетекшілік етуіне ие болып, біздің бар ынта пейілімізбен кәсіпорынды құруымызға және қазіргі өндіріс айналымына кірісуімізге мүмкіндік жасады деді. Бақша райондағы кәсіпорындардың талаптары көп, қызмет өтеу байлығы бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерге қарата Қорғас ауданы 3 дәрежелі жауапкершілік тізбегін орнатып, арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың қиын мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Қорғас экономикалық ашу районы қаржы қосуды жебеу қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шигуанлин қызмет өтеу байлығын біріктіріп, іс бітіру тәртібін сапалландырып, тұтас барысты өкілетті бітіруді, қызмет өтеуді, көмектесіп бітіруді өрістетіп, кәсіпорын қажеті болса, Бақша районы сәйкесуді шын мәнінде жүзеге асырдық деді. Биыл 3-ші айда Іле облысы шаруашылық сауда ортасының дәрежесін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің бір қыдыру шарасын бір шығарып, Назарды базарға кіру рұқсатын жеңілдету, іспетру өнімділігін жоғарлату, тегініп шығу механизмін кемелдендіру сияқты алты үлкен салаға шоғырландырып, 20 тармақтық қатаң нақты шараны алға қойды. Іле облыстық шаруашылық сауда ортасы құрылысы мекемесі құрылыс басқармасының бастығы Жан Чуан Уэй былай деді. Біз бақылау тексеруді мықты игеріп автономиялы облыстың шаруашылық сауда ортасын сапалландырудағы 20 түрлі шарасының тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік етеміз. Тетікті игеріп кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексерудің жалпы жиілігінің 30% төмендеуіне, облыс ішіндегі әкімшілік тексеріп бекіту уақыт шегінің жалпы жақтан 60% қысқаруына, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру мөлшерінің 100%-ға жетуіне шынайы кепілдік етеміз. Тиянақтандыруды игеріп кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарының дәлме-дәл тіке тез игіліктенуіне шынайы кепілдік етіп, бірегей шаруашылық сауда ортасы арқылы анағұрлым көп базар тұлғалары мен қаржы қосу нысандарын баурап шоғырландырамыз.
1: Станциямыздың хабары. Шинжан сауданы жебеу комитеті Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы ұйымдастырған Джунго Шинжан Индонезия экономика сауда ауыс-түйіс мәжілісі 5-ші айдың 8-ші күні Джакарта халықаралық көрме орталығында өткізілді. Бір уақытта Шинжан кәсіпорындар тағы жергілікті орында өткізілген 2026 жылғы Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесіне қатынасты. Осы ретке ауыс-түйіс мәжілісі Джунгоның Индонезияда тұратын бас елшіханасының экономика сауда басқармасы, Индонезия өнеркәсіп сауда қоғамы Джунго комитеті, Джунго сауданы жебеу комитетінің Индонезияда тұратын уәкілдік басқармасы сияқты құрылымдардың зор күшпен қолдауына ие болды. Екелдің үкімет құрылымдары, сауда қоғамдар және азық-түлік зат айналымы саласында кәсіпорындардың уәкілдерінен 100 адам мәжіліске қатынасты. Шинжан сауданы жебеу комитеті Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы. Индонезия үкіметінің мансаптылары және екел кәсіпорындарының өкілдері жеке-жеке екелдің шаруашылық сауда ортасы, кәсіпорындардың шетелге бет алу тәжірибесі сияқтылар жөнінде таныстыру жасады. Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесі Индонезияның көлемі ең үлкен, ең ықпалды азық-түлік сусын түріндегі көрмесі. Оған 25 мемлекет пен районнан келген көрмеге қатынасатын саудагерлер жиналды. Ауыс-түйіс мәжіліс кезінде Шинжан сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы, Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесінде Джунго Шинжанның ерекше көрме аумағын құрып, Шинжанның 8 кәсіпорнын көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, алақат қоймал жаңа мейіз сияқты абзалыққа ие өнімдерді әйгілеп, шетелдегі саудагерлерді кеңесуге баурап, ерекше ауыл шаруашылық өнімдер саласында тапсырыс және селбестік ниетіне қол жеткізді. Көрме кезінде Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағы Индонезияның Сумейдан шығыс кәсіпақшасы мен стратегиялық селбестік жүлгелік келісіміне қол қойды. Көрме қатынасқан кәсіпорындар Индонезияның көптеген кәсіпорындарымен зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдерін импорт-экспорт ету сияқты селбестік келісіміне қол қойды. Биыл Шинжан сауданы жебеу комитеті Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы Шинжан кәсіпорындарын шетелге шығару, бірлікте Шинжанға келуге аттану сынды екі үлкен марканы алға қойып, 20-ші кезек экономика сауда қимылын өткізуді жоспарлады. Қазір кәсіпорындары Араб Бірлікке әмірлігіне Түркменстанға барып экономика сауда қимылын өрістетуге іркес-тіркес ұйымдастырды. Бұл ретке ауыс-түйіс мәжілісі осы жылғы үшінші ретке Шинжан кәсіпорындарын шетелге шығару марка қимылы, сондай-ақ Шинжанның сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің шығыс оңтүстік Азия базарын ашудағы маңызды шарасы болмақ.
0: Көрікті Джунго сапары. Экологиялық өркениет құрылысы Джунхуа ұлтының баянды дамуына қатысты мың жылдық ұлы жоспар. Онан да маңыздысы Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуының маңызды іргетасы. Станциямыз бүгіннен бастап көрікті Джунго сапары деген арнаулы айдар ашып, адам және табиғат жарасымды қатар өмір сүрген көрікті Джунго құрылысының нәтижелерін әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Хамит жазған көрікті саздықта жыл құстары қалықтайды деген хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып гүлдер құлпыра ашылып, аққу мен түрлі жыл құстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасын салды. Манас мемлекеттік саздық бақшасы Батыс Азия, Шығыс Африка жылқыстарының ауатын жолына орналасқан. Соңғы жылдары жергілікті орын саздықты қорғау қалпына келтіру инженериясын үздіксіз

0: ілгерілетіп, су ортасын оңау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтерді үздіксіз күшейтіп, экологиялық орта барған сайын жақсарып, жыл құстарының маңызды мекеніне және өрбейтін жеріне айналды. Көркем экологиялық орта көптеген саяхатшына көріністі құстарды тамашалауға баурады. Саяхатшы Цыңша: "Бұл саздық бақшасында гүл де ашылды, ағашта жасылданды, жыл құстар да көбейді, тағы соңқылдақ аққу да бар. Мұны көрген адамдардың көңіл күйі де жақсарады" деді. Тұмсық қаласындағы Юнган көлі саздық жаратылыстық қорығында көл беті көгілдірленіп, суда балықтар жүзіп, көкте құстар қалықтайды. Жергілікті орын шарлау қорғау негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қарауыл мұнарасы, басқару қорғау үйі сияқты құрылғыларды әзірлеп, жер бетінде шарлау қорғау, ұшу аппараты мен шарлау, кескін арқылы бақылау меңгеру сынды үш түрлі стереолық шарлау қорғау жүйесін қолданып, саздықтың экологиялық ортасын қорғады. Саздықтағы жабайы хайуанаттардың түрі 2018 жылғы 219 түрден қазіргі 257 түрге көбейді. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттар 30 неше түрлі. Әр жылы 100 мыңнан астам жыл құстары осы арада тіршілік етеді. Тұмсық қаласы Юнган саздық жаратылыстық қорығын шарлау қорғау әтіретінің бас әтірет бастығы Чибаунен: "Адам күші, заттық күш, технология жағынан қорғаудың тұтас өңірлік бақылау басқару торабын құрдық. Бұл өнімділікті барынша жоғарылатып, шет шалғай өңірлерді дәлме-дәл қалтарыс қалдырмай басқаруды, қорғауды жүзеге асырды" деді. Құлжауданы Аққу бұлағы саздық бақшасының экологиялық байлығы мол, әсіресе сыбырлақ аққудың осы арада тіршілік етуімен аты шыққан. Көп жылдан бері Құлжауданы Аққу бұлағының төңірегіндегі экологиялық ортаны қорғау тебінін үздіксіз арттырып, қорғау өңірін белгілеу, шарлау да, бақылау басқаруды күшейту. Таяуда сыбырлық аққу осы арада 5 аққу балапанын сәтті шығарды. Құлжауданы Аққу бұлағы көрініс өңірінің басқа таяуда сыбырлық аққу осы арада 5 аққу балапанын сәтті шығарды. Құлжауданы Аққу бұлағы көрініс өңірінің басқарушысы Хан Шинлин: "Қазір тағы 2 аққу ұяда жұмыртқа басуда. Біз келесі айда олардың балапанын көруді үміт етеміз" деді.
1: Автономия районының Құрбан айт мерекесі, әдебиет көркемдер сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада бүкіл Шинжаңдағы көрермендермен жүздесетін болады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Сауық кеш Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, төрт үлкен тарауға бөлініп, ән, би, аспаптық музыка, көріністік өлең театр, серк ойыны сияқты көп негіздік формалар арқылы Шинжаңның байтақ даласының қарыштап дамуымен әр ұлт бұқарасының бақытты тұрмысын әйгіледі. Сауық кештің атқарушы режиссері Рызуангүл Ибраим: "Сауық кеш Құрбан айт мерекесі кезінде көрермендермен жүздеседі" деп таныстыра келіп, бұл сауық кеште әр ұлт халқының ынтымақтылығы және жарасымды бірге өмір сүргені әйгіленеді. Біз бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларды әрқайсы райондардың, өлкелердің әртістерімен көркемөнершілерін ұсыныс етіп, ең жақсы нөмірлерді әр ұлт халқына тарту етіп, әр ұлт халқының бақытты тұрмысын әйгіледік деді. Сауық кеште классикалық ән биде, көріністік өлең театрде, төл ән сияқты жаңалғашыл туындылар да бар. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жас әртістермен бірге сахнада өнер көрсетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса алға басқан жүрегінің көркемөнер тілімен жеткізді. Шинжаң көркемөнер театры ән бүйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Амангүл Сыдық былай деді: "Осы реткі сауық кеште ән айту формасымен сахнаға шықтым. Мен сомдаған рол таңдаулы серуен басы Күлей. Бұл мен үшін өте жаңашары, өте мағыналы сынақ болды. Ән әуенім және ойын көрсетуім арқылы Шинжаңның көркем көрінісін, сондай ақ әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман, тіршілік кешкен бақытты бейнесін жанды бейнелеуді үміт етемін. Әдебиет көркемөнердің күшімен Шинжаң хикаясын жақсы баяндауды үміт етемін." Шинжаң көркемөнер театры мұқам көркемөнер үйірмесінің әртісі Жа Чэнчэн: "Тұтас сауық кештің негізгі тақырыбы өте айқын. Осы сауық кеш арқылы көпшілікке көрікті Шинжаңның көркемдігін, Шинжаң халқының ыстық ықыласын сезіндіруді үміт етемін" деді.

0: Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Жер-жер мәдениет саяхат қимылдарын үздіксіз байытып, чартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжан, Бағыраш көлі, Шихай, Лоңма, мәдениет, саяхат қимылы және көктемгі ат бәйгесі басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 110 неше шабандоз жарысқа қатынасып бәсекелесті. 2000 метрлік қан талдамайтын жылдамдық жарысының басталуына ілесе, шабандоздар қамшы үйіріп, жүлде алуға ұмтылды. Жарысқа қатынасқан шабандоз Абдрахман Осман: 7 жасымнан бастап атқа міндім. Қазір 15 жасқа келдім. Мен жылқыны өте жақсы көремін. Былтыр Бағыраш ауданында өртіс 3 рет аға жүлдегер болдым. Бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуді үміт етемін, деді. Ляоныңдық саяхатшы Фан Линьюэ: жарыс қиян кескі әрі тартымды болды. Онан соң аттың шапқылағаны ерекше айбатты сезілді. Бұл біз үшін ерекше естен кетпес кешірме, деді. Дәл қазір Нарат көрініс өңірі бір жылдағы ең көркем мезгілді қарсы алды. Тау аңғарлары арасындағы жабайы гүлдер мен жап жасыл жайылымдар, алыстағы аппақ қарлы таулар бір-біріне көрік беріп, әсем сурет іспетті. Көптеген саяхатшыларды көрініс тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін Нарат кеңістік сахарасындағы Темутайда көрініс өңірі ұлттық салтанадағы баурағыштығы жоғары үйлену тойы ойындарын қойып, жер-жердегі саяхатшыларға жергілікті орынның ұлттық салтана мәдениетін терең сезіндірді. Жилиндік саяхатшы Ши Чонгши: мен тұңғыш рет Нарат сахарасына келдім. Көрінісі ерекше көркем, жері кең, қазақ ұлтының үйлену тойын көрдім. Ерекше қызықты сезілді. Барлық адамның Шинжанға келіп, отанның көркем тау өзендерін көруін үміт етемін, деді. Қашқар Көнешер ауданына орналасқан Джунго Шинжан ұлттық музыка аспаптары қыстығындағы шеберлердің ден қоя жасаған 27 үлкен түрдегі 50 неше түрлі дәстүрлі музыка аспаптары көздің жауын алады. Әр күні белгіленген уақытта қонақтарды қарсы алатын ән би мен ұлттық салтана концерті жер-жердегі саяхатшыларға осы ретке сапарының мағыналы болғанын сезіндіреді. Сычуандық саяхатшы Шы Хуңюй: меніңше, Шинжан халқы сауықшыл, ән айтып би билегенге шебер. Шинжанның көптеген ән би ойынын және музыка аспаптар ойынын көрдім, деді.
1: Таяуда 2026 жылғы Тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Байынғыл облысының бөлімше жас районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындады. Әрі еріктілердің арнаулы жұмыс орнына шығудан бұрынғы тәрбиеленуін бастап, жарыстерін қорғады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тәрбиелеуде назариялық, сабақ өту мен нақтылы машық жаттығуын бірлестіру сынды стрюолды тәрбиелеу үлгісі қолданылды. Сабақ өтетін оқытушылар футбол жарысының барысына талдау жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету нақты шеберлігі, ерікті қызмет өту жол жосын арнаға түсіру сияқты өзекті мазмұндарды арқау етіп, түрлі көлемді жарыстардың нақты мысалдарымен ұштастырып, қызмет өтудің шешуші түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеу мазмұнының жарыс алаңының нақтылы жарыс көрінісіне үйлесуіне кепілдік етіп, еріктілердің қызмет өту өлшемін жан-жақты еруіне, кәсіптік сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатуына дем беріп, жарыс кезінде қызмет өтуге сәйкесудің жылдам, дәлме-дәл, жоғары өнімді болуын қамтамасыз етті. Байынғұлын облысында ерікті қызмет өтегеніне 3 жыл болған батыс бөлік жоспарының еріктісі Яң Шаочи мол қызмет өту тәжірибесіне ие екен. Ол тілшіге: мен өз абзалдығымды толық сәулелендіріп, ең жоғары өлшеммен ерікті қызмет өтеуге атсалысып, барлық жанкүйер көрермендерге дәл уағында жан-жақтылы қызмет өтеймін. Сонымен бірге осы ретке орайдан пайдаланып, анағұрлым көп тәжірибе топтап, Байынғұлын облысы дене тәрбие істерінің дамуына жастық көктемінің күшін арнаймын, деді. Осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының Байынғұлын облысы бөлімше жарыс райондағы еріктілерді қабылдау басталғанан кейін қоғамның әр саласы жаппай назар аударды және белсене үн қосты. Қатаң саралау арқылы ең соңында 302 үздік ерікті қабылданды. Ерікті Байынғұлын кәсіптік технологиялық жүйенің оқушысы Уарыс тұрды.

0: Мен жарысқа қатынаса алмағанымен, алайда ерікті болу тәсілімен осы көлемді жарысқа атсалысып, ауылымның футбол істеріне үлес қосуды қалаймын. Мен қызмет орнына шығудан бұрынғы тәрбиелеуді мұқият орындап, мығым сеніммен, берік бекіммен және ысылған қабілетіммен жарыстың сәтті жүрілуіне күш қосамын деді.
1: Шинжан үлкен театрханасы ұйымдастырған Жаң үй үлкен сахнасы атындағы жалпы халықтық өнер көрсету жарысы 5 айдың 9 күні мемлекет бойынша саралауын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаң үй үлкен сахнасына қатынасу объектілері бүкіл еліміздегі әдебиет көркемөнер әуескерлері, халық өнерпаздары, оқушылар ұйымы және әдебиет көркемөнер үйірмелері қатарлылар. Тек 18 жасқа толса болғаны жекелердің, құрамалардың, ұжымдардың жарысқа қатынасуға тізімделуіне болады. Жарыс әндік музыка, би, аспаптық музыка, ән күй және жалпылық түр сынды 5 үлкен түрді қамтиды. 5 айдың 9 күні саралаудың алғашқы күні шеберлер сахнада өздерін барынша әйгіледі. Шинжан көркемөнер шоуының оқушысы Дилай Мәмтімін, мен эстрадалық ән «Жүрегімде сен ғана бар, ол жоқ» дегенді ала келдім. Өзімнің орындауыма сенімім кәміл. Айлық жарысқа, маусымдық жарысқа қатынасуды, анағұрлым биік, анағұрлым үлкен сахнаға шығуды үміт етемін деді. Санжа қаласының тұрғыны Жаубин, біз сияқты қарапайым адамдардың өзін әйгілеуіне қымбатты орай сыйлады. Өзіміздің әуесімізді көпшілікке барынша әйгілейміз. Сондай-ақ зейнетке шыққан тұрмысымызды мәнді деп.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 11 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

Осы ретке аға жүлдегер болу команда мүшелерінің жарыс алаңындағы сайысының ең жақсы қарымшысы ғана емес, одан да маңыздысы мектептің мектеп футбол қызметін толық тұрақтандыру болып табылады. Команда мүшелері даңққа ие болумен бірге жарыста ынтымақтаса селбесуді үйреніп, маңдай тер арқылы анағұрлым тез, анағұрлым жоғары, анағұрлым күшті болудай дене тәрбие рухын түсіндіріп, жаңа дәуірдегі жасөспірімдердің өзіне сенетін жалынды бейнесін ерлікпен алға ұмтылатын тамаша келбетін әйгіледі. Болашақта Лопынор аудандық 8-ші бастауыш мектеп, мектеп дене тәрбиесінің құнарлы топырағын үздіксіз ойдағыдай баптап, футбол спортын дәнекер етіп, оқушылардың жан жақтылы дамуын ілгерілетіп, тіпті де көп жастармен өрендердің жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, жалындай түсіп, Байынғолин облысындағы жастармен өрендердің дене тәрбие істерінің дамуына анағұрлым көп өміршең күш қосатын болады. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңыз

балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, зейнетке шыққаннан кейін балдақпен жүретін сарай бастығы болып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, Лейфің рухын сәулелендірді. Фан Вэнчжун, Хубей өлкесі Чунсян қаласы Лейфің рухын жалғастыру сарайының еріктісі. Фан Вэнчжун мүгедек болғанымен қайтпас қайсар болып, балдақпен жүріп 42 жыл оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстақ балаларының арманын әдебиет арқылы нұрландырды. Зейнетке шыққаннан сарайының құрметті бастығы болып, мүгедек денесі мен үлес қосу дастанын жалғасты жа сарайының құрметті бастығы болып, мүгедек денесі мен үлес қосу дастанын жалғасты жазды. Фан Вэнчжун кезінде Хубейдағы ізгіжан, Хубейдің бірінші мамыр еңбек медалының иегері, Хубей өлкесінің 10 таңдаулы ұстаздық мүрәл

63 жастағы Фан Вэньчжун балаларда болатын сал ауруына шалдығып, сол аяғы мүгедек болып балдақпен жүреді. Сабақ мінберінде табаны күректей 42 жыл істейді. Ол бар зейінімен сабақ өтіп, барған сайын төселіп, шәкірттері шар тарапқа тараған. Ол сабақтан сыртқы уақыттан пайдаланып, оқушыларды әдебиет қоғамы қимылын өрістетуге ұйымдастырып, неше 10 жылды бір күнде өткізіп, оқушылардың әдебиет арманын жүзеге асырды. Ол оқушыларға қамқор болып, кедей оқушыларға мейір сүйіспеншілік арнап, балдағын таянып, үш дөңгелекті мотоциклмен Яңсы қалашығындағы 35 әкімшілік қыстақты аралап, Бұқараның алқауына бөленді. Ол құрған Бэйменху әдебиет қоғамы сүбелі табыстарға қол жеткізді. Оқушылар өлке дәрежеліден жоғары газет журналдарда мыңнан астам туынды жариялады. Әдебиет қоғамы ілгерінді кейінді Хубей өлкесінің тұңғыш кезекті әдебиет қоғамын бағалаудағы бірінші дәрежелі сыйлығы, мемлекеттің 100 таңдаулы әдебиет қоғамы алтын сыйлығы сияқты көптеген даңқтарға ие болды.

2022 жылы Фан Вэньчжун ресми зейнетке шықты. Бірақ үлес қосу қадамы ешқашан толастамады. Зейнетке шығудан бұрын ол үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл арасындағы шағын жолда кеңселе жүріп отбасында қиыншылығы бар оқушыларды мейір сүйіспеншілік жеткізетін кәсіпорын мейірбан қайраткерлермен ұштастырып, ілгерінді кейінді неше ондаған оқушының мейір сүйіспеншілік көмек қаражатын алуына мүмкіндік жасап, олардың білім алу арманын жүзеге асырды. Зейнетке шыққаннан кейін ол әділет жолында ештеңеден тайынбай, тіпті де қарбалас жолды таңдады. Чжунсян қаласының Лейфің рухын жалғастыру сарайына кіріп, арнаулы ерікті болды. Сол кездегі Лейфің рухын жалғастыру сарайының жылдық қабылдаған адам саны 1000 адамға жетпейтін еді. Фан Вэньчжун балдаққа сүйене жүріп, отбасы сайын аралап, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін зейнетке шыққан оқытушыларды еріктілер тобына қатынасуға жұмылдырды. Қысқа ғана жарым жылда 400 адамнан асатын еріктілер тобын құрды. Ол құрметті мұражай бастығы болып сайланып, ұрпақтарды тәрбиелеуге үздіксіз үлес қосты. 2023 жылы 2 айда оған бүйрек рагына шалдыққан деген диагноз қойылады. Уфрессиядан кейін шипағанадан шыға сала қызмет орнына қайтып келіп, Лейфіңнің ізгістері жөнінде араламалы көрме ашуға дайындалады. Ол күліп тұрып, өспені сылдырып тастадым. Уақытты қастерлеуім керек дейді. 2024 жылы 10 айда жаңбырлы күндері жол тайғақ болғандықтан жығылып, сол аяғын тағы да сындырып алады. Чипаханадан шыққаннан кейін ауруханаға ауырғанына қарамай, төте сарайға кіріп, бір орындыққа мертіккен аяғын сүйеп алып, жанқиярлықпен қызмет істейді. Чжунсян Лейфің рухын жалғастыру сарайында Фан Вэньчжун әлеуметтік игілік сабаққанасын ашып, өзінің балдақты ұстаз кешірмесін ең жанды көрме бұйымы етіп, кішкентай Лейфіңдарға қиын жағдайда қалай табанды болу, қарапайым ортада қалай үлес қосу жөндегі түйгендерін терең сүйіспеншілікпен баяндап, жастар мен өрендерді ұйымдастырып, ерікті қызмет өтеу қимылын өрістетті. Ол кішкентай Лейфің дәнегі инженериясын жасампаздықпен жарыққа шығарып, 5 жылда кішкентай Лейфіңнан 1000 адамды тәрбиелеп, 10000 жас өспірімді жетектеуді. Осы арқылы тіпті де көп адамның Лейфің рухын сәулелендіруіне

Оның қажырлықпен мәпелеуінде бір топ кішкентай Лейфің есейіп ержетті. Оқушы Е Чен Ю жалғасты жалғастыру сарайына алғаш келгенде қорқа қары жасқаншақ еді. Қазір осы сарайдың таңдаулы үгітшісіне айналды. Сондай ақ Хубей жасөспірімдерінің қоршаған ортаны қорғау елшісі болып бағаланды. Үш жылда Фан Вэнчжун Лейфің рухын жалғастыру сарайының тың бейне танытуын ілгерлетіп, 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, жастар мен өрендердің салыстырмасы 60%-ға жетті. 200 реттен астам тақырыптық қимыл өрістетті. 2023 жылы Лейфің рухын жалғастыру сарайы Хубей өлкесінің Лейфіңнан үйрену қимылынан үлгі көрсету түйіні болып бағаланып, жергілікті орынның рухани өркениет құрылысының жарқын танысқысына айналды. 1980 жылы балдаққа сүйеніп, ауылқыстақ сабақ мінберіне шыққаннан 2025 жылы мертіккен аяғын орындыққа сүйеп алып, Лейфің рухын жалғастыру сарайынан табжылмағанына дейін, Фан Вэнчжун 45 жылды бір күндей өткізген қайсарлығы және ұлы сүйіспеншілік арқылы бойындағы күш-қуатын сарқа жұмсап, тынбай үлес қосусынды ішсіндік әрекет арқылы нағыз ұстаздық қасиет дегенің не екенін, жаңа дәуірдегі Лейфің рухы дегеннің не екенін түсіндірді. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу үші тен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші тен клиентінен тыңдай аласыздар.

Кока-коланы шайқап қақпағын ашқаннан кейін не үшін атылып шығады? Балақайлар Кока-коланы ішкен кездерінде қалайда мынандай қызықты тосын жағдайға тап болған болуларың мүмкін. Мұздай суық Кока-коланы алып, жалма-жан шайқап жіберіп, онан соң құмыраның қақпағын ақырын бұрап ашқанда Кока-кола лезде ыс етіп атылып шығып, тәтті су бұрқаққа айналады. Қолымызды үстін тұтастай жабысқақ сусын жауып алады. Жауып қалады бұл сыра нендей жағдай? Іс жүзінде бұның жауабы Кока-коладағы ұсақ көпіршіктерде жасырынып жатады. Біз ішкен Кока-кола, шөбей, газды судың барлығының ортақ аты көмір қышқылы сусыны. Оларда сансыздаған көзге көрінбейтін көміртегі қос тотығы газы жасырынған. Зауатта Кока-кола өндірген кезде жұмыс жағайлар ерекше зор қысым арқылы көміртегі қос тотық газын тәтті қант шырыны суына күшпен кіргізеді. Бұл газ қысым астында мықтап қамалып қалады. Тек амалсыздан сұйықтыққа ғана ериді. Бейне бір топ сөз тыңдайтын балақайлар сияқты пешеттелген Кока-кола құмырасында жым-жырт тыныш тұрады. Улап, шулап, әлек салмайды. Осы кезде құмырадағы қысым өте орнықты болады. Кока-колада тыныш күйде болады. Қайткен күнде де беталды қашып шыға алмайды. Бірақ біз Кока-кола құмырасын күшпен шайқасақ, құмырадағы Кока-кола тоқтаусыз араласып айналады. Әсілі сұйықтыққа жасырынған көміртегі қос тотық газы қатты шайқалғандықтан жалғасты тыныш тұра алмайды. Олар жаппай сұйықтықтан қашып шығып, қол ұстасып бір жерге жиналып, доп-домалақ жеңіл көпіршікке айналады. Көпіршік барған сайын көбейіп, барған сайын үлкейіп, Кока-кола құмырасындағы бостықты толтырып, құмырадағы қысым да барған сайын артып, бейне торсиған кішкене шарға ұқсап кетеді. Осы кезде құмыраның қақпағын ашсақ, құмыраның сыртындағы ауаның қысымы кенет кішірейіп, ішіндегі көміртегі қос тотығы көпіршігі бірден шығар ауызды тауып алады. Бейне бір топ зеріккен балақайлар сияқты таласа тармаса сыртқа қарай ұмтылады. Олар Кока-кола сұйықтығын алып сыртқа қарай жүгіреді. Күші мығым болғандықтан Кока-кола дереу атылып шығып, қызықты кішкентай су бұрқаққа айналады. Кока-кола ғана емес, газды су, сода суы, сыра сияқтылардың барлығында көміртегі қос тотығы болады. Шайқап барып ашқанда бәрінде де міне осындай жағдайлар туылады. Балақайлар, естеріңде болсын, көмір қышқылды сусынды ішкенде әсте күшпен шайқамау, құмыраның қақпағын ашқанда да ақырын ашу керек. Үйтпегенде дәмді сусынды сырап етіп қана қоймай, киім кешекпен үстелді де былғап аламыз. Егер абайсызда шайқалып кетсе, оны тып-тыныш қоя тұрып, газ сұйықтыққа қайта оралғаннан кейін барып, ашсаңдар атылып шықпайтын болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, елімізде жаңаша негіздік құрылғы құрылысы жедел ілгерілеуде, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу, Күйжу өлкесінің Гуян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену, тексеру, өзгерту, бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберін құру жеделдеді. Иран АқШ-тың ортаға қойған соғыс тоқтату жобасына жауап қайтарды. АқШ-тың 20-дан астам әскери кемесі Иранды құрсаулауға қатынасқандығын айтты. Иран жақ Англия мен Францияға дағдарысты асқындырмауды ескертті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин негіздік құрылғыларды дамытуға өз күлін мән беріп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді түрде алдын ала орналастыруды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық басталған жылы жер-жерде даму орайы мықты еріліп, жүйелі орналастыру жеделдетіліп, жаңаша негіздік құрылғы құрылысы қарқынды дамытылуда. Бүгінгі жұңғыда қысқа ғана бірнеше

секундта бүкіл елдегі 60%-тен астам қала бір есептеу қуаты шоғырына бір уақытта кіре алады. Оқсас уақытта Шанхайдың санды мәліметтері асқар таулар мен асау өзендерден алқып өтіп, Гуйжуға төте жетеді. Ал Гуандун мен Гансуда ауасыз бостықта бірлесіп қимылдау әрекетінде өлкі аттап есептеу қуатын бір жолда теңшеу жұмысы орындалуда. Мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу торабы шар тарапқа тұтасты. Жаңаша негізді құрылғылар жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына берік негіз қалауда. Бас шужи Ши Цзиньпин жаңаша негізді құрылғыларды дамытуға айрықша мән беріп, жаңаша негізді құрылғылар жүйесін орнатуға жалпы жағдайлық жоба жасап қана қоймай, үйлесімді түрде алдын ала орналастыру, кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуге және мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға тиімді негізді құрылғыларды орналастыру, шоғырлы жоғары өнімді, арзан бағалы үйлесімді, зейіндестірілген, жасыл, қауіпсіз, сенімді осы замандағы негізді құрылғылар жүйесін орнату керек деп алға қойды. Әрі интернетте егей ел, цифрлы жұңғы, қатынас тасымалда егей ел, энергияда егей ел құру сияқтылар жөнде бір қыдыру нақты орналастырулар жасап, жоғарғы арқанды барлық жер қамтылған, кеңістікпен жер беті бір тұлғаландырылған, бұлттық есептеумен торап тоғыстырылған, зейіндестірілген әрі тез жасыл төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, меңгеруге болатын зейіндестірілген универсалы цифрлы информация негізді құрылғыларын жедел құру керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде жаңаша негізді құрылғылардың дамуын ілгерілетуге идеялық жетекшілік және түбірлі өлшем әзірлеп берді. 15-5 жылдық жоба программасында мыналар айқын ортаға қойылды. Жаңаша негізді құрылғыларды үйлесімді түрде алдын ала құру, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатумен цифрландырып дамытуды төңіректеп, жаңаша негізді құрылғыларды орналастыру құрылысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілету керек. Информация, хабарласу торабын түйінді түрде кемелдендіріп, 1000 мегабайт оптикалық торап көлемін орналастыру және 10000 мегабайт оптикалық торап құрылысын ішкерлей дамыту, көпсатылы есептеу қуаты құрылғы жүйесін және мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабын құрып шығу. Халықтық кеңістік негізді құрылғыларын кемелдендіру, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құруды жеделдету керек. Бастама жылда жер-жерде жаңаша негіздік құрылғы құрылыстары жедел жүргізу жолына түсіріліп, топ-топ түйінді нысандар жедел ілгерілетіліп, шоғырлы тиянақтандырылуда. Информация, хабарласу торабы жалпы беттік жоғары деңгейлендіріліп, цифрлы техниканың негізгі арна сапасы жоғарылатылып, сиымдылығы арттырылды. 3-ші айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5G негіздік пункт жалпы саны 4,958,000-ға жетті. 86 қалада 10000 мегабайт оптикалық торапты сынақ түйінету орналастыру өрістетіліп, 5G әй техникасы 330 қаланы қамтыды. Биылдан бастап алдағы 5 жылда елімізде жоғары қарқында 1 миллион сымсыз оптикалық торап терминал ашылады. Сонымен бірге 6G техникасын зерттеп тапқырлау, өлшемді зерттеп жасау және қолданылмалы дәлелдеу күшейтіліп, келесі ұрпақ жылжымалы хабарласу техникасы алдын ала орналастырылады. Санды мәлімет негізді құрылғылары жедел ілгерілетіліп, есептеу қуаты негізі үздіксіз бекемделді. Шанхайдың Лингаң жаңа районында теңіз астына орналастырылған санды мәлімет орталығы теңіздегі жел электр алаңымен тікелей тұтасады. Теңіз асты санды мәлімет орталығы теңіз суынан пайдаланып табиғи суытады. Теңіздегі жел электрі жасыл энергиямен қамдайды. Мұндай теңіз желін электр қуатына, электр қуатын есептеу қуатына айналдыру үлгісі санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау мөлшерін 95%-тен астам арттырады. Биыл 3-ші айдың соңына дейін елімізде зейіндестірілген есептеу қуаты көлемі секундына 188 триллион 200 миллиард ретке жетіп, есептеу қуатымен қамдау мөлшері тіпті де молайды. Соңғы 2 жылда есептеу қуаты торап төңіректеліп, 70-тен астам есептеу қуаты үлкен арнасы ашылды. Шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясындағы 8 ірі мемлекеттік тораптық ақыл парасат есептеу көлемінің бүкіл елдегі салыстырмасы 80%-тен асты. Көп сатылы бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы жедел орналастырылуда. Жасанды серік интернеті бір тұтас ілгерілетіліп, кеңістік пен жер беті бір тұлғаланған информация торабы жедел қалыптасты. Осы мезгілде Шүңан жаңа районында еліміз дербес зерттеп жасаған төмен орбиталы кең арналы хабарласу жасанды серігін ұшырудан бұрынғы ең соңғы сынақ жүргізілуде.
Бейіл елімізде бұдан тыс тағы да жасанды серік арқылы хабарласу, жол бастау, алыстан аңғару жүйесі бір тұтас жоспарлап құрылып, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құру аяқ алысы,

0: анағұрлым жеделдетіледі. Сонымен бірге дәстүрлі негіздік құрылғыларды цифрландыру, зейіндестіру аяқалысы тездетіліп, жаңа көне негізгі құрылыстың ішкерлей тоғысу жеделдетіледі. Қазір зейіндестірілген порт, цифрлы темір жол, тасқыннан зейінді сақтану, зейіндестірілген электр торабы сияқты бір топ түйінді инженериялар бүкіл елдің жер-жерінде жедел тиянақтанып, жалпы беттік өрістетілуде. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында шоғырлы жоғары өнімді зейіндестірілген жасыл қауіпсіз сенімді жаңаша негізді құрылғы жүйесі жедел орнатылып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Күйжу өлкесінің Күйян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену тексеру түзету бір тұлғаландырылып ілгерілетіліп, ішкерлей тексеріп ортаға қойып, оңау түзету мықты игеріліп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесінің үздіксіз тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Күйжудың Күйян қаласында ішкерлей үйрену егжей-тегжейлі түсіну жағына күш салып, үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, нақты шара қолданылып, нақты өнімділікке қол жетті. Жерлік орын, партиялы кадрларды кәсіп орын, әлеуметтік район, қыстақ қалашық сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, бұқараның пікірін кең көлемде тыңдады. Қала тұрғындарының әкімшілік істерін бір жақ ету өнімділігі мен қолайлығын онан ары жоғарылату үшін Күйян қалалық қоғам қауіпсіздігі, халық істері, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулар бірлесіп қимылдап, санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейтіп, серіктікті өзгертіп тізім қалдыруды қамтыған 216 түрлі істі тез бітіруді жүзеге асырып, қала тұрғындарының бір жақ етілетін өтініш материалдарының күту уақытының орта есеппен жарымнан астамын қысқартты. Қазір Күйяндағы аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқалары жиыны 1400-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, мәселе тізімі мен оңау басқару есеп дәптерін ашты. Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында оқу-ағартуды ашық ұстауға табанды болып, әр дәрежелі басшы кадрларды негізгі сатыда тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, пікір сандығы 1, 2, 3, 4, 5 ыстық линиясы сияқты арналар арқылы қараның үніне ішкерлей құлақ асылды. Негізгі қалы районындағы Үйзі, Хуайуан шағын районында 3000-нан астам тұрғын бар. Автокөлік тоқтату қиын. Зарядтау құрылғылары аз болу мәселесі біршама көрнектеді. Үйрену тәрбиесінде райондық қожалық басқару қызмет өте орталығы, әлеуметтік район сияқты тараулар бастамашы болып, тұрғындарды аралап, көп жақты сәйкестірді. Бұл күндері жаңадан салынған электрлі велосипед зарядтау, он неше қалтқысы және электрлі автомобиль зарядтау бағанасы ресми іске қосылды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңжы қаласында бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне назары шоғырландырылып, дереу тексеріп, дереу түзеуге табанды болып, шағын районды жаңалау, ауыл қыстақты сумен қамдау сияқты бір топ халық тұрмысы мәселелері шешілді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік информация орталығы 5-ші айдың 10-шы күні жариялаған алдымен атқарылатын көрсеткіштерде 4-ші айдан бері бірқыдыру макролық саясаттардың сәйкестік күш салуында еліміздің көптеген экономика саласында орнықты арту жағдай жарыққа шыққандығы көрсетілді. Санды мәліметте көрсетілуінше 4-ші айда еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күші жедел жанданған. Үкімет пен базардың сәйкесті жебеуінде капитал саласы жаңа арту түйіндеріне жедел шоғырланған. Мұның ішінде жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты алдыңғы лектік салаларға қосылған қаржы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 175.2% артқан. Санды мәлімет, есептеу қуаты, торап сияқты салалардағы негізді құрылғы нысандарының мердігерге ие болу сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 61.7% артқан. Кәсіпорындардың жаңалық ашу өміршеңдік күші жедел жарыққа шығып, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қатысты патент құқығын беру мөлшерінің арту қарқыны 1-ші 90-дағыдан 10.6% тездеп, жаңа кезекті техникалық жетістіктер шоғырлы жарыққа шығып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға және шаруашылықтың даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Тұтыну базар көлемінің артуы, құрылымның сапалануы сынды жақсару жағдай жалғасты. Желден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айда желден тыс тұтынуда төленген сома өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1.7% артқан.

0: тауар тұтынуы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2,7% артқан. Мұның ішінде электрондық тауарлардың күнделікті тұтыну бұйымдарының арту арқаны біршама тез болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік астық және зат сапа қор мекемесінен ұсынша 2025 жылғы күзгі астық өнімдерді қауырт сатып алу қызметі сәтті аяқталып, жаңа техника жаңа жабдық рельдің астық қамбасына қауіпсіздік қалқысын бекемдеген. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылғы күзгі астықтан шамамен 338 миллион тоннадан астам өнім сатып алынып, соңғы жылдардан бергі біршама жоғары өреге жеткен. Жалпы тұлғалық жақтан қарқыны тез болу, сатып алу, сату жұмысы жандану, бағасы қымбаттау сияқты ерекшеліктер жарыққа шыққан. Хынан, Хунан, Хилунджан өлкелері ең төмен сатып алу бағасы жобасын жолға қойып, орта кеш пысатын күріш өнімінен 4 миллион 180 мың тонна сатып алған. Қазір зерделі техникалар астықты қамбаға енгізу және сақтаудың тұтас барысына сіңірілді. Жазияңның Рэнхэ астық қамбасындағы үлкен канал портының жұмыс районында астық жинауға қатысты түрлі машиналар селбесіп жұмыс істеп, астық түсіру, тасымалдау жалпы барысы жүйелі жүргізілуде. Астық қамбаға енгізілгеннен кейін зерделі жабдықтар жалпы беттік іске қосылып, жасылдану, зерделілену жағдайы жүзеге асып, астықтың сарып болу өнімді түрде азайған. Қазір бүкіл ел бойынша астық қамбасының сиымдылығы 220 миллион тоннаға жетіп, жасыл формада астық сақтау техникалық жүйесі үздіксіз сапаланып және кемелденіп, қамбада астық сақтайтын 70 кәсіпорын шоғырлы қолданудан үлгі көрсету жұмысын өрістетіп, астық өнімін ғылым техника жолымен запас сақтау жұмысы пытыранды қолданудан жүйелі шоғырландыруға қарай бұрылыс жасау барысы ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбер құрылысы жаппай кеңейіп, жер-жерде мейірге толы жерлік ерекшеліктегі бір топ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу кеңістігі қалыптасып, бұқараны жақын маңда сапалы қызмет өтеуден игіліктендірді. Биыл халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері сынақ түйінетілген райондарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу түйіндері мен аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу құрылғылар жедел жаңаланды. Хынан өлкесінің Хэби қаласында қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу 15 минуттық шеңбері күш сала қалыптастырылды. Көптеген әлеуметтік аумақтардағы саламаттық аялдамасы қала аудан дәрежелі шипақана шипагерлерімен бірлесіп, қарттарды жақын маңда сапалы емдеу байлығымен жекелік саламаттық қызмет өтеуден игіліктендірді. Хубидің Ичан қаласында халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде балаларға қолайлы орта жаратуға баса мән берілді. Көптеген әлеуметтік аумақтар, әлеуметтік аумақ мектебін құрып, балалардың кітап оқып ойын ойнауы мен мерзім бойынша аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуді бір тұлғаландырды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде 10898 қарттарды күтімге алу орны, 19273 аманаттап тәрбиелеу құрылымы жаңаланып сапаландырылды. Қазір бүкіл елдің көп жері бұлттық есептеу жасанды зерде сияқты техникадан пайдаланып, халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінде кәсіп формациясының орналасуы мен қызмет өтеу құрылғыларын сапаландыру жөнінде ізденіс жасауда. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақта тілші электрондық қаританың астарында ірі санды мәлімет есептеу қуаты қызмет өтеуде екендігін байқады. Әлеуметтік аумақты өңірінде 5 минуттық, 10 минуттық, 15 минуттық жерде қанша жөндеу пункті бар екендігін түрліше орындағы тұрғындардың қоныстану жағдайын осыдан анық көруге болады. Көші басқармасы осы негізде халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын дәлме дәл толықтай алады. Қазір бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінен 8132 құрылып, әлеуметтік аумақ тұрғындарынан 168 миллион адамға қызмет өтеді. 2030 жылға барғанда еліміз аймақ дәрежеден жоғары қалалардағы негізгі қала районы мен шарт жағдайы бар аудан қалашығындағы әлеуметтік аумақтарда халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін жаппай жалпыластырады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 10-ші күні мемлекеттік аурудың алдын алу тізгіндеу мекемесінен ұғысуынша мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын тегін егу қызмет өтеуі жер-жерде тәртіппен ілгерілетілген. Биыл 4-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 13 жасқа толған қыз балаларға HPV вакцинасын егу мөлшері 2 миллион 750 мың ретке жеткен. HPV вакцинасы кемінде 70%-ден астам жатыр мойын ірігіне шалдығудың алдын алады. Былтыр соңында еліміз HPV вакцинасын мемлекеттің иммунитет жобасына енгізді. биыл екінші айда егу қызметі жаппай басталғаннан бері жер жер икемді сәйкестіру арқылы вакцинамен қамдаудың жеткілікті болуына кепілдік етті. Жер жердегі ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өту орталықтары апта соңындағы вакцина егу қызмет өтеуімен қамдады. Жергілікті негізгі саты вакцина егу амбулаториясы, вакцина егу уақытын ұзарту, мектеп ауласында арнаулы егу сияқты қызмет өтеу формаларын жолға қойып, электрондық сақтық вакцинасын егу куәлігі, желіде алдын ала келісу, егу ескертуі сияқтыларды жалпыластырып, цифрландыру тәсілі арқылы жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, егу өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдардан бері еліміз тұтас тіршілік периодындағы вакцина егу, аурудан сақтану жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, мемлекеттің иммунитет жоба тактикасын сапаландырып, реттеді. Жас мөлшері үйлесетін балаларға мемлекеттің иммунитеттік жобасы бойынша вакцина егу мөлшері 90%-ден жоғары болды. Қызылша, есекжем, таралғыш ми жұлын қабығының қабынуы, А-типті бауыр қабыну ауруы сияқты көп түрлі вакциналардың қойылуы жұқпалы ауруға шалдығу мөлшерін тарихтағы біршама төмен деңгейге түсіріп, жаңа туған нәрестелердің сіреспесін жою нысанасы жүзеге асырылды.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні Жұңғо ғылым академиясының терең теңізді зерттеу орны бастамашы болған әлемдік терең шыңырауды зерттеу жоспарындағы тынық мұхитте енде өтіп ғылыми тексеру сапары аяқталып, ғылыми тексеру кемесі Гуанчжоуға сәтті жетті. Осы ретке ғылыми тексеруде іздену бірінші ғылыми тексеру кемесі күрескер атты адам алып сүңгитін сүңгу жабдығын тиеп, Саньядан жолға шығып 156 күн уақыт сапар шекті. Жалпы сапар аралығы 40 000 километрден асты. Жұңғо, Чили сияқты 6 мемлекеттің 83 ғылыми тексеру қызметкері Атакама теңіз шатқалы мен Мушау теңіз шатқалын түйінді тексеріп, шамамен 8000 метр тереңдіктегі теңіз түбінен фотосинтез ролына ек сүйемейтін тіршілік жасыл алқабын байқады. Бұл қазірге дейін байқалған оңтүстік жарты шардағы ең терең жердегі химиялық энергия экологиялық жүйесі саналады. Көп түрлі шыңырау арыстан балығын қамтыған мол биологиялық топты естелік қалды. Мұның көбі жаңа түр болуы мүмкін. Бұдан сырт тарихи күшті сілкініске қатысты опырылмалы қабат құрылымын байқап, қатысты зерттеулерді бастапқы сыпатпен қамдады. Ғылыми тексеру кезінде күрескер атты сүңгу жабдығы жиыны 63 рет сүңгуді орындады. Мұның 50 ретінде сүңгу тереңдігі 6000 метрден асып, қыруар организм, геологиялық үлгі және суасты кескін материалдарына ие болып, терең теңізді зерттеудің алдыңғы легіндегі ғылыми зерттеуге, байлықты барлауға және ортаны қорғауға маңызды ғылыми тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз 2026 жылғы адам күші байлығы базар тәртібін адақтау ретке салу арнаулы қимылын өрістетті. Жер-жер қызметкері қабылдауға тәрбиелеу қарыз ақшасы алдам көстігін шоғырлы реттеп оңап, қызметкер қабылдау деген сылтаумен жұмыс іздеушілерді ақы төлеп тәрбиелеуге қатынасуға шырғалайтын былық-балыққа түйінді түрде соққы беріп, жалған қызметкер қабылдауды күш сала реттеп оңап, еңбек күші беріп, жұмыс істетуді арнаға түсіріп, жұмыстанудағы түрлі кемсіту әрекеттерін заң бойынша түзетіп, еңбекшілердің әділ жұмыстану құқық мүддесін ойдағыдай қорғады.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні оқу-ағарту министрлігі қатарлы 9 тарау 2026 жылғы кәсіптік оқу-ағарту қимыл апталығын бастады. Қимыл кезінде кәсіптік оқу-ағарту реформасы, шеберлік арқылы дарынды болу, өндіріс пен оқытуды тоғыстыру сияқты негізгі тақырыптар арқау етіліп, 14 түрлі мемлекеттік қимыл мен 120 түрлі кәсіптік ерекше қимыл өрістетіліп, тұтас қоғамда еңбек даңқты, шеберлік бағалы, жасампаздық олы деген дәуірлік салт қалыптастырды.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 5-ші айдың 11-ші күні таңертең 2026 жылғы Лондон дүниежүзілік үстел топтық жүлделі жарысының ерлер топтық шешуші жарысында Жұңғо командасы нөлге қарсы үш ұпаймен Жапония командасын ойсырата жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысындағы ерлер топтық жарысының 12-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі. Осыдан бұрын өткізілген әйелдер топтық шешуші жарысында Жұңғо әйелдер командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысында әйелдер командасының 7-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні 2026 жылғы дүниежүзілік адам тәрізді робот спорт жарысында Иқу атына игілеу ел ішіндегі тұңғыш аялдама ғимылы Фуджан өлкөсінің Фудин қаласында өткізілді. Адам тәрізді робот өнімдері ақшай жасаудың жалпы барысына шікерлей атсалысып, адамзатты өндірісімен тұрмысына қызмет өтейтін жалпылық қабілетін әйгіледі. Аталған қимыл саты бойынша ел ішіндегі көптеген жерлер де өрістетіліп,

0: кәсіп саласының даму дәрежесін жоғарылатуға дейін беретін болады.
1: Өз қабарымыз 5-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы халықаралық жастық жыр Жунго араб елдері арнаулы майдан қимылы Гуанчжоуда басталды. 13 араб мемлекетінен келген жас ақындар Жунго ақындарымен бірге өлең арқылы терең сүйіспеншіліктерін баяндады. Олар Шэньчжэн, Бейжің сияқты жерлерде мәдениет ауыс-күйіс қимылын өрістетеді.
0: Өз хабарымыз биыл Жунхуа ақ дельфинін қорғаудың 10 жылдық әрекет жоспары аяқталатын жыл. Санды мәліметте көрсетілуінше бүкіл жер шарында қазіргі бар Жунхуа ақ дельфинінің жалпы саны мөлшермен 6000 басқа жеткен. Елімізде 5000 бас ақ дельфин бар. Түрі және саны жалпы жақтан орнық тартқан. Қазір елімізде Жунхуа ақ дельфинін қорғау жаратылыстық қорығы өңірінен 7-і құрылып, өзекті өңірлер қамтылған. Ақ дельфиннің тіршілік экологиялық ортасы үздіксіз жақсаруда.
1: Өз хабарымыз. Иран медиаларында 5-ші айдың 10-ші күні былай деп хабарланды. Иран жарастырушы жақ Пакистанға ақштың соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа жобасына ресми жауап қайтарды. Иран жақ үкімет жақ сақ құлақтардың сөзіне цитат келтіре мынаны айтты. Иран жақтың ақштың жобасына қайтарған жауабының мазмұны Хормуз бұғазы, Иранның ядро жоспары, сондай-ақ Иранды жазалауды жалпы етті күшінен қалдыру жөнінде келіссөз өткізуді қамтиды. Осыдан кейін Пакистан жақ былай деді. Сол күні Иранның ақштың соғыс тоқтату жобасы жөнінде берген жауабын тапсырып алғаннан кейін Пакистан жақ Америка құрама штатына жеткізіп берді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабының қатысты мәнсаптысы 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Ақштың 20-дан астам әскери кемесі Иранды теңіздегі құрсаулау міндетін атқаруда. Ақш армиясы 61 сауда кемесін бағыт өзгертуге мәжбүрледі, әрі 4 кемені қатынау қуатынан айырып, құрсаулау белгілемесіне бойсынуды талап етті. Израиль мәнсаптылары 5-ші айдың 10-ші күні кеште Зунли Нетаньяхудың сол күні кеште ақштың зұңтыңы Трамппен телефонда сөйлескендігін айтты. Хабарда екі жақтың сөйлесу мазмұны жарияланбады. Франция мен Англияның Қызыл теңізге және Хормуз бұғазының төңірегіндегі теңіз айдындарына әскери кеме жіберуді жоспарлауына қарата, Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Теңіз тасымалын қорғау деген атпен шекара сыртындағы әрқандай әскери орналастыру жасау дағдарысты ушықтырып, осы аса маңызды су жолын әскерилендіруден басқа дәнең емес. Тек Иран ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. Оның үстіне әрқанда елдің келігуіне жол бермейді. Кенияда сапарда жүрген Францияның зұңтығы Макрон лешала былай деді. Франция Хормуз бұғазында орналастыру жүргізуді ежелден ойластырып көрген емес.
0: Өз қабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 10-ші күні былай деп қабарландырды. Өткен бір тәулікте Украина қарулы қосыны Ресей армиясының шебін 676 рет зеңбірекпен атқылады. Бұдан сырт Украина армиясы 6331 рет ұшқышсыз ұшақ жіберіп шабуыл жасады, әрі Ресей армиясының шебіне 8 рет шабуылдады. Ерекше әскери қимыл районында Украина армиясының 16071 рет соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекеті естелікке алынды. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігінің қатысты мәнсаптысы былай деді. Ресей Украинаның соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекетіне тең дәрежелі жауап қайтарып, қарымды қайтару сипатты соққы берді. Украинаның зұңтыңы Зеленский 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Өткен екі күн ішінде Украина жақ Ресей армиясының 150 реттен астам шабуыл әрекетін, 100 реттен астам зеңбірекпен атқылауын, сондай-ақ 10000-ға жуық шабуылдау сипатты ұшқышсыз ұшақтың шабуылын естелікке алды. Бұл алдыңғы шепте Ресей армиясының соғыс тоқтату келісіміне бойсынбағандығын, Украинаның барлық әскери бөлімдерінің тең дәрежелі әрекет қолданғандығын түсіндіреді. Зеленский сол күні кеште былай деді. Украинаның соғыс тұтқындары мәмілесін сәйкестіру бас штабы Ресейге 1000 соғыс тұтқынын алмастыру тізімдігін тапсырды. Америка құрама штаты тұтқындарды алмастыру әрекетінде жарастыру ролын сәулелендірді. Украина жақ Америка құрама штатының әрекеттің нақтылы тиянақтануына белсене кепілдік етуін үміт етеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
4: Жүнгі жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруған емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті.
3: Орта шығыс соғысы энергия бағасын жоғарылатқаннан бері Филиппинді энергия дағдарысы тұманы торлады. Сапарға шығудан күн көріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін, мұнай табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағат жоғарлауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып дейді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі халықаралық әділдіктің символы болған белгі сипатты құрылыс, Жүнгу жақтың Кайро жарнамасына қол қойған жерге орнатқан ескерткіші жайлы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Кайро жарнамасына қол қойылған жер ретінде Египеттің астанасы Кайроның батыс оңтүстік Ирам шоғырының маңындағы Мина сарайы халықаралық саяхатшылар қызыға тамашалайтын жер. Осы қонақжайдың ауласында жаңадан салынған еңселі ескерткіш бой созып тұр. Ескерткіште Тайваньның Жүнгуға оралуы дүниежүзілік екінші соғыс жеңісінің шемісі және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі деп айқын жазылған. Ескерткіштің кеңінің тағанына Кайро жарнамасының тарихи мәні сондай-ақ Жүнгу Египет елдерінің мемлекет туы ойылған. Жоғарғы жағында мыстан жасалған алты бұрышты діңгекке Кайро жарнамасы ескерткіші деп ханзуша ағылшынша жазып ойылған, оймалар қастасынан жасалған, діңгектерінде дәстүрлі үшбұрышты бедерлі өрнектер тегіс орналасқан. Жүнгуның Египетте тұратын елшіханасының таяуда жариялаған хабарына қарағанда, Кайро жарнамасына Египеттің Мина сарайы қонақ үйінде қол қойылғандығын еске түсіру үшін Жүнгу жақ Мина сарайы қонақ жайында ескерткіш орнатқан. Ескерткіш өңірі салынып болғаннан кейін Бұқараға ресми ашылады. Египеттің саяси ғылым саласындағы қайраткерлер былай деді. Кайро жарнамасы Тайваньның Жүнгуның айрылмас территориясы екендігін тұрақтандырудағы маңызды тарихи және заңды негізі. Осыдан Кайро жарнамасының белгілемелерін қайталай дәріптеген Потсдам жарнамасы қатарлы бірқатар заңды күшке ие құжаттар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің құрамдас бөлігі болып қалыптасты. Жүнгу жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруғаны емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті. 1943 жылы 11 айда Жүнгу, Ақыш, Англия елдерінің үкімет басшылары Мина сарайы қонақ үйінде Кайро мәжілісін ашады, әрі Кайро жарнамасына қол қояды. Сол жылы 12 айда Кайро жарнамасы ресми жарияланады. 1945 жылы 7 айда Жүнгу, Ақыш, Англия елдері Потсдам мазмұндамасын жариялады. Ілешала Суэтодағы қатынасты мазмұндаманың 8 тармағында Кайро жарнамасының шарттары сөз жоқ атқарылады деп қайталай дәріптелді. Сол жылы 10 айдың 25 күні Жүнгу үкіметі Тайваньға елік құқығын қалпына келтіретіндігін жариялады. Әрі Тайбейда Жүнгу соғыс районындағы Тайваньның өлкесіне тізе бүгуді қабылдау салтын өткізді. Сонымен Жүнгу Тайваньды заң және факт жүзінде қайтарып алды. Египеттің сыртқы істер министрлігінің бұрынғы орынбасар министрі Али Шивни былай деді. Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы сияқты бірқатар күшке ие құжаттар дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі болып, Жүнгуның Тайваньға болған иелігі құқығын айқындады. Бір Жүнгу принципіне қайшы әрқандай әрекет дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялағандығы есептеледі. Бір Жүнгу принципіне шынайы табанды болғанда ғана өңірдің және дүниежүзінің орнықтылығын қорғауға болады. Египет Араб зерттеу орталығының ақылшысы Әбу Бәкір дейіп былай деді. Тайваньның заңдық орны кемелді, тексеруге татырлық халықаралық заң тізбегін негіз етеді.

0: бұл желі осы заманғы халықаралық тәртіптің іргетасы. Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы сияқты халықаралық заңның тежеу күшіне ие құжаттар онан ары мойындалды және тиянақтандырылды. Жарнамада соғыстан кейінгі территориялық орналастырудың заңдық және саяси жүлгісі айқын белгіленіп, Тайванды Жунгоға қайтарып беру соғыстан кейінгі маңызды орналастырулардың бірі деп айқын белгіленді. Египет ақпарат бас мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Ахмет Салам былай деді. Кайро жарнамасы соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің ірге қалау сипатты жарнамасы. Ол соғыстан кейінгі тәртіпті тұрақтандыратын бір қыдыру халықаралық құжаттарға енгізілді, әрі дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі орналастырулар арқылы шынайы атқарылды. Ол халықаралық заң күшіне ие. Жарнамада Тайваньның Жунго территориясына тән нақты тармақтары айқын жазылған. Ол Тайваньның заңдық орнының айқын негізі. Салам былай деді. Кайро жарнамасы халықаралық қоғамның ел құқық пен территория тұтастығы мәселесін бір жақты етудегі заңды негізі. Жунго жақтың Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы Кайро жарнамасының құны мен терең мәнін қайта еске алуға пайдалы. Әбубәкір деп былай деді. Жунго жақ Египетте Кайро жарнамасы ескерткішін орнатып, екі елдің отаршылдыққа қарсы тұру, территория тұтастығын қорғау жағындағы ұқсас тарихы мен ортақ тұрғысын әйгіледі. Бұл ескерткіш халықаралық әділеттіліктің символы болған белгі сипатты құрылысқа айналады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Филиппинде энергия дағдарыс тұманы торлады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта шығыс соғысы энергия бағасын жоғарылатқаннан бері Филиппинде энергия дағдарыс тұманы торлады. Сапарға шығудан күн көріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін, мұнай, табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағы жоғарылауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып тиді. Филиппиннің энергияда импортқа ексеу дәрежесі 90%-ден асып, орта шығыс соғысы жағдайында экономика ең ауыр соққыға ұшыраған елдердің бірі болды. Екінші айдың соңынан қазірге дейін Филиппинде дизель бағасы бір мезет еселеп артты. Филиппин ақшасы бессоның сындырылымында бір Америка доллары 60 бессо болудай жоғары өткелге жетіп, Филиппин экономикасына қосқан үлесі біршама зор топқа жататын мұхажирлардың ақша айналым кірісі күрт азайып кетті. Үшінші айдың 24-ші күні Филиппинде мемлекеттің энергия шұғыл жағдайына өткендігі жарияланды, әрі бір қыдыру шаралары қолданылып, энергия бағасының өсуіне төтеп беруге құлшыныс жасалды, бірақ іс жүзіндік өнімділігі шекті болды. Типіне маркалы шағын тұрпатты әлеуметтік автобус шоферы Атулы Боксидуо таяуда тижарат жүргізуден қалды. Ол әйелі мен немере қызымен бірге автокөлікте жатып тұрады. Ол тілшіге мынадай есеп жасады. Мұнай бағасы қабаға жоғарылап, пайда табу мүмкіндігі тарайып кетті. Әр күн жұмыс уақыты 12 сағаттан асып кетсе де, әрең табатын 200 бессо кірісі үй майы мен электр ақысын төлеуге жетпейді. Филиппиннің әйгілі демалыс орны Чаңдан аралында саяхат жол бастаушысы Майкл Андра тілшіге былай деді. Күндік еңбекақысы өспесе де, жұмсалым 10% артты. Аралдағы саяхат кемелерінде жалпы беттік бензин істетілетіндіктен мұнай бағасының өрлеуі себебінен су үсті сейіл сайран сандарының бағасы тікелей жоғарылап, саяхатшылар ақша жұмсағанда бұрынғыдан да абайлайтын болып қалды. Бұл жағдай оның кірісіне ауыр ықпал жасады. Мұнай табиғи газ бағасының жоғарылауының көптеген салаларға жасайтын кері ықпалда біртіндеп көрнектіленді. Хормуз бұғазының тосылуының ықпалынан Филиппинде химиялық тыңайтқыш бағасы еселеп артты. Филиппин ауыл шаруашылық министрлігінің межелеуінше өнім алу маусымындағы күріштің бағасы онан ары жоғарылайды. Филиппиндегі көптеген кәсіпорындардың жауаптылары тілшіге былай деді. Энергия бағасының жоғарылауы мен шикізатпен қамдаудың кедергіге ұшырауы, өнімдерді өндіру мен тасымалдаудың ықпалға ұшырауы, көптеген өнімдердің уағында тапсырылмауы себептерден тапсырыстар арт-артынан күшінен қалдырылып жатыр. Филиппин өнеркәсіп бірлестігінің төрағасы Елизабет Ли былай деді. Қазір өндіруші саудагерлер қос елінің қысымға ұшырауы сынды ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Бір жағынан жанармай, электр қуаты, зат айналымы, импорт етілген аралық бұйымдар мен шикізат материалдардың өзіндік құны үздіксіз жоғарыласа, енді бір жағынан ақшаның құнсыздануы тұрғындардың сатып алу қуатын әлсіретіп, базар сұранымы әлсіреді. Ол былай деді. Қазір сыртқы

0: ақшаның құнсыздану мөлшері 1,4% қана болатын. Базар жөнінде ақыл кеңес беру құрылымының базарды зерттеу және стратегиялық ақыл кеңес беру жөніндегі халық райын тексеру нәтижесінде әуенінде көрсетілуінше, филиппиндіктердің 44%-ден астамы 4-ші айда тіпті де ауыр экономикалық қысымға ұшырағандықтарын, сондай-ақ экономикалық қиыншылық себебінен алдағы күндерден қатты алаңдайтындықтарын білдірген.
1: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 11 күні, дүйсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның жері және оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін қалың жаңбыр жауып, соңы нөсерге айналады. Ең төменгі температура 10 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 14 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чын Сяожан екінші кезекті Аудан қала райондық партия үкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында қабілет өнерді шынай жоғарлатып, реформаны дамуды, орнықтылықты тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік ұстаманданған Синьцзянды құлшына құру жөнінде сабақ сөйледі.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға екінші топтағы бұқыраның арзарман әшкерелеу делоларынан 42-сін бір жақ етуге тапсырды.
4: Чунго мұнай табиғи газ тобы шектеріктестігі, Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шектеріктестігі Синьцзянда барлау ашу тебін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарлауын бар күшпен ілгерілетті.
3: 1990-да тұтас районымызда 62100 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тыңнан қосылды.
4: Автономиялы районның Құрбан айт мерекесі әдебиет көркемдер сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Синьцзянды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада көрермендермен жүздеседі.
3: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы Байынғолин облысының бөлімше жарыс районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындап болды.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 5 айдың 11 күні автономиялы райондық парткомның Шузие Чэн Сяожан, екінші кезекті аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында сабақ сөйледі. Бас Шузие Си Цзиньпиннің аудан өңірін басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшылары қабілет өнерді шынай жоғарлату, саясида аңғарлы адам дамудың жол ашушысы, бұқыраның жанашыры, алқаның жетекшісі болуға құлшыну, аудан өңірі экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету, социалистік осы замандан ған Синьцзянды құлшына құру жөнде ішкерлей жүйелі сабақ сөйледі. Чэн Сяожан былай деп атап көрсетті.

0: өтті. Аудандық қалалық райондық парткоммен мен үкіметтің бірінші басшылық міндетіндегі кадрлар партияның аудан көлемінде билік жүргізетін тіректі уәкілі. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыруды ілгерілететін маңызды күш. Саяси қабілетті жоғарылатуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуді, екіні қорғауды батыл орындауды ең жоғары саяси принцип және түбірлі саяси қағида етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы партияға шартсыз адал болуды әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Башузи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп, жете игеріп, нақтыландырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіруге күш салып, Синьцзян қызметінің бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құруды жедел ілгерілетуде, сөз жоқ дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге, істіндіріп нәтиже шығаруға жетекшілік ету керек. Башузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, халық бұқарасын қайғашанда көңіл төріне қойып, өз іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, объектив заңдылыққа бойсынып, шындыққа жүгініп, нақты іс тындыруға табанды болып, көрнекті еңбекпен көмескі нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, қызметтің ұласпалылығы мен орнықтылығын сақтап, тамшы судың тас тескеніндей, тынбай құлшынатын қайсарлық арқылы 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілету керек.
1: Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқауылты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеу керек. Орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға бастан аяқ табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, ауыр қауіп-қатерден, көмескі қатерлерден сақтану және оны жою механизмін кемелдендіріп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, арыздарман басылып қалған делуларды шешуді белсене өрістетіп, қоғамдық басқарудың ғылымилану, жүйелену, дәлмәдәл болу деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңқауылты ортақтылық құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, ортақтықты күшейту беталысы бойынша ұлт қызметін ойдағыдай істеп, ортақ танымды күшейтуді нысан етіп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын жебеу керек. Аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, аудан өңірінің тіректі кәсібін, халықты байыту кәсібін күш сала дамытып, жоғары деңгейдегі сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерекшелік айқын, парықты дамитын, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, гүлденіп көркейген аудан өңірі экономикасын жетілдіру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, кезек ауыстыру қызметін тәртіппен ойдағыдай істеп, негізгі саты ұйымдар мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, пәкте тәртіп шең болудың төменгі шегін берік сақтап, чіріктесуге батылдық еткізбеуді, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен чіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салуды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологияны құлшына қалыптастырып, аудан өңірінің жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Ван Лин курсты басқарды.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 2-ші топта мәлімдеген 42

0: арзарман әшкерілеу делосын түйінді түрде назар аударған екі делоны қабылдады. Мұның ішінде әшкерілеу телефоны 42, әшкерілеу хаты жоқ. 42 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді түрде назар аударған дело 1. Санжу-Хуйзу автономиялы облысына қатыстысы 3, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударған дело 1. Ақсу аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластануының түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияны бүлдіруге қатыстысы 6, шуылдың ластауына қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5.
1: 5-ші айдың 11-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу телоларынан жиыны 2 топта 57 телоны түйінді түрде назар аударған 2 телоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерлеу телефоны 57, әшкерлеу хаты жоқ. Жоғарыда айтылған арыз-арман телолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгімелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы даму, жаңаша қала қалашықтандыру құрылысын ілгерілету сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, Бұқараның тілегін тиянақ етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Назарды Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдауға шоғырландырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары өлшеммен құрып, сыртқа есік ашудың үлкен арнасын жедел құрып, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті кеңейтіп, ереже түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды күш сала ілгерілетіп, елші және халық арасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Назарды жаңа даму жүлгесін қалыптастырудың стратегиялық тірегін сомдауға шоғырландырып, ел ішіндегі өлке, район, қалалар мен стратегиялық ұштасуды және дамуды сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетуді тиянақтандырып, кәсіпті ойыстыру, қабылдау қабілетін, халықаралық байлықты біріктіру қабілетін, халықаралық кәсіптерде селбесу қабілетін, өндіріс факторларын қамтамасыз ету қабілетін, стратегиялық ішкерлей тірек болу қабілетін өнімді жоғарылату керек. Назарды мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құруға шоғырландырып, Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау, Синьцзян электрін сыртқа жеткізу, газды батыстан шығысқа жеткізу, көмір химия өнеркәсібі және энергия кәсібін жетілдіру, зорайту сияқты салаларда тың табыстарға қол жеткізу керек. Жергілікті жағдайға қарай жасыл есептеу қуаты, жасанды зердемен басқаны бірлестіру сияқты жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Назарды мемлекеттік сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруға шоғырландырып, астықты орнықтыру, мақтаны сапалландыру, жеміс шаруашылығын күшейту, малшаруашылығын гүлдендіру, ерекшелікті жебеу, сапа мен өнімділікті жоғарылату, кірісті арттыруға табанды болып, астық өндірісін орнықтыру, қамдауды қамтамасыз ету ауыр міндетін арқалап, мақтаның абзал орнын бекемдеп, жеміс-жидек шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, мал шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетіп, ауыл шаруашылығында қуатты район құруды жеделдету керек. назарды мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалып

0: алғашқы құруға шоғырландырып, түйінді салалардағы мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейтіп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдің орнықтылығын, шекара қауіпсіздігін, қоғам тыныштығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі Синжаңның жаңаша қалағала шықтандыру жобасын қарап, былай деп басады әріптеді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын жаппай дәйектендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша адамды негіз еткен жаңаша қалағала шықтандыруды ішкерлей ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына табанды болып, бір шоғыр екі белдеу, үш жемгер кеңістік орналастыруын тиянақ етіп, кәсіп саласының дамуының жұмыстандыруы қабылдау, халық санын шоғырландырудағы тіректік рөлін күшейту қажет. Назарды ауыл шаруашылығынан басқа салаға ойысқан жан санын қала тұрғындары қатарына қосылу сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, әлеуметтік қызмет ету байлығын орналастыруды сапалландырып, қала мен ауыл факторлары ойысудағы бөгеттерді күш сала бұзып, ауыл қыстақтың даму өміршең күшін онан ары тасқындатып, қала мен ауылдың даму парқын азайтып, қала мен ауылдың тоғыспал дамуын ілгерілетуде мәндік табыстарға қол жеткізу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Биыл жыл басынан бері Жұңғомұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Жұңғомұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі Синжаңдағы әрқайсы ірі мұнай алаптарында технологиялық қамал алуды белсене өрістетіп, мұнай табиғи газ барлау ашу тебінін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
1: Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі, еліміздің қалыптан тыс мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. Бірнеше күннің алдында үлгі көрсету өңірінің DHW-92 12-ші құдығы сәтті қазылып болды. Бұрғылау тереңдігі 6223 метр болып, ел ішіндегі ұқсас түрдегі ең терең құдықты ең қысқа бұрғылау периодының рекордын жаңалады. Синжаң мұнай алабы серіктестігі Чичинг мұнай алабы жұмыс аумағы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Уэнже осы құдықтың бұрғылануы терең қабаттағы тақтатас мұнайын көлемді ашуды көшіріп қолдануға болатын әмәлияттық тәжірибелермен қамдады деп таныстыра келіп былай деді. Біз көп жақ сәйкесіп қамал алу механизмін орнатып, алдыңғы мерзімде мамандармен бірлесіп, геологиялық шарт жағдайға тұжырым жасап, бұрғылау жобасы мен технологиялық параметрлерді сапалландырып, бұрғылау жабдықтарының құрамасын жоғарылатып, құрылыс жүргізу өнімділігін арттырып, бұрғылау жұмысында шығарансыз болуды, көмескі қатерсіз болуды жүзеге асырдық. 5 айдың 5 күні Чиху қаласы Шичао ауылындағы су 1-ші көлбеу 271-ші құдығы уағында өндіріске қосылды. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының ресми айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары қайталамалы қозғалыс жасап, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына қарай тартып, іле-шала 30 текше метрлік бак автокөлігі сұйықтықты құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Жұңғо мұнай химия тобы чек серіктестігі Синжаң, Синчун мұнай ашу чекті жауапкершілік серіктестігі мұнай алуды басқару 1-ші аумағы мұнай алу, 4-ші Понкүйті партия жекасының шужиі Таңжиюн, бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы мұнай алабының өндіріс қуаты запасын кеңейтуде, өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауын ілгерілетуде маңызды мәнге ие деп таныстыра келіп былай деді. Келесі қадамда Синчун мұнай алабы осы құдықтың өндіріс айналымын, қорғауын және ауқымдық бақылау өлшеуін үздіксіз ойдағыдай істеп, орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуге кепілдік етеді. Сонымен бірге тұтас жылда 140 жаңа құдық бұрғылау, бұрғыланған құдықты өндіріске қосу аяқалысын жеделгерлетіп, жоғары өнімді ашу, өнімді орнықтыру, өнімді жоғарылату арқылы Шиху өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. 4-ші айдан бері Тұрпан-Құмыл мұнай алабы Жүндің мұнай алуды басқару аумағының өңделмеген мұнай өндірісі барған сайын жоғарылап, 27 күн ішінде өңделмеген мұнайдың күндік өнім мөлшері 100 тонналық дәрежелі үшіреткі секіруді жүзеге асырып, жоғары өнім алу ауқымы тебінді болды. 5-ші айдың 8-ші күнгі өндіріс мәлімет кестесінде көрсетілгенше, Жүндің мұнай алуды басқару аумағы күніне 1800 тонна өңделмеген мұнай, 49 мың текше метр табиғи газ өндіріп, тағда тарихтағы ең жоғары өре жаратылған. Бұл 4-ші айдың 10-ші күнгі және 26-ші күнгі өңделмеген мұнай өндіру мөлшері 1600 тоннадан және 1700 тоннадан асқанан кейінгі 3-ші ретке 100 тонналық дәрежелі секіру болмақ. Тұрпан құмыл мұнай алабы Жүндің мұнай алуды басқару аумағы мұнай қоры геологиялық зерттеу бөлімінің жауаптысы Гуң Шүйәчің қазір Жүндің мұнай алуды басқару аумағымыздағы 314 мұнай құдығы түгелдей ұсынылым өнімділігі бойынша қатарға тұрғызылды. Бір құдыққа бір шара қолданып, түрге бөліп оңап, өнім мөлшерін онанар жоғарылаттық деп таныстыра келіп, өндіріс қуатын онанар жоғарылатып, негізгі күш өңірі бөліктеріндегі мәселе бар мұнай құдықтарын жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, шаралар қолданып, өндіріс қуатын күшейтеміз деді.
0: 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп жасаған 800 киловолттық негізгі трансформатор Джунго-Джунмэй энергия тобы серіктестігі әле жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының жұмыс басына жөнелтілді. Ол әленің 750 киловолттық айналмалы электр арнасы құрылысына дем береді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың хабарын тыңдаңыздар. Трансформатор электр жеткізу инженериясының жүрегі. Ерекше трансформатор серіктестігі Шинжан трансформатор зауытының орынбасар бас инженері Сүньиннен тілшіге. Генератор агрегаттарының тікелей өндірген электр қуатының кернеуі 22 киловольт қана. Ал бұл трансформатор ішкі ерекше катушка құрылымына сүйеніп жобаланып, 22 киловольттық төмен кернеулі электрді 800 киловолттық жоғары кернеулі электрге айналдыра алады дей келіп, ол электр станциясы таратқан электр энергиясының қысымын жоғарылатып, ірі электр торабына қауіпсіз жалғап, нысанды қалыпты төкпен қамдап, электр торабының қауырт мезгілді реттеуіне атсалысады. Осы жабдық болмаса, электр станциясының электр күші алыс аралыққа жеткізілмейді, әленің негізгі электр торабына да қосылмайды деді. Жоғары қуатты трансформатор айналымға түскен кезде ішкі бөлігіндегі артық магнит өрісі жан-жаққа оңай таралып жабдықтарды қыздырып қана қоймай, электр мөлшерінде текке сұрап етеді. Бұл да кәсіп саласында ұзақ уақыт өмір сүріп келе жатқан қиын мәселе. Сүньиннен тілшіге. Осы мәселеге қарата зерттеу ашу ұжымы жаңа технологиядан жаңалғашып пайдаланып, жабдықтың өзіндік энергия құрауын сәтті түрде 20%-дан астам төмендетті дей келіп былай деді. Біздің зерттеу ашу ұжымымыз магнитсіздендірілген күрделі талдалау технологиясынан жаңалыға шып пайдаланып, жабдықтарда беталды сырап болатын қашқан магнит өрісін дәлме-дәл басқарып, жабдықтардың шектен тыс қызуынан сақтанды. Сондай ақ электр мөлшерінің сарып болуын азайтты. Электр жеткізу өнімділігі дәстүрлі жабдықтардан 5%-ға жуық жоғарылады. Осы арқылы әр жылы көміртегін ығыстыруды 10 мың тоннадан астам азайтуға болады. Мұндай жабдықтар жиыны екеу. Бірінші өнімнің жөнелтілуі 2026 жылдың соңында тұңғыш генератор агрегаттарының өндіріске қосылуына кепілдік ету, кейін екінші өнімді жөнелтіп, 2027 жылдың басында екі генератор агрегаттарының түгелдей іске қосылуына кепілдік етеміз.
1: Бел жыласынан бері районымыз шаруашылық сауда ортасын үрті сапаландырып, бірінші 90-да бүкіл районымызда жаңадан тізімге алынған тижарат тұлғаларының ішінде түрлі кәсіп орындар 26100-ге. Жекеше саудагерлер мен өнер кәсіпшілері 62100-ге жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді өмір сүру түріндегі, толысу түріндегі, таму түріндегі сынды үш түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Түрліше саудагерлерге таму жобасын белгілеп, шаруашылық құрып, тижарат жүргізуге күш істеді. 4-ші айдың 30-шы күніне дейін биыл жаңадан 1711 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпші қосылып, ұқсас мезгілдегіден 205,54% артты. Сауан қаласындағы жекеше саудагер Мин Вэн Чун, қызметкерлер дүкенге келіп жетекшілік етіп бізге тежаратты қалай арнаға түсіруді ұғындырып, қақтама дүкенімізді баянды дамыта түсуге көмектесті деді. Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алу, тізімдеу кәсіптік кеңсесінің қызметкері Жан Чуақ Тілеубек қызы материалдарды дайындап болған соң көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру тереземізде арнаулы адам торапта материал тапсыруға көмектеседі де, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер үстінде тежарат куәлігін алады. Ал бітіру уақыты бұрынғы 3 күннен 1 күнге қысқарды деді. 2022 жылы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің дамуын жебеу ережесі атқарылғаннан бері районымыз жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді түрге бөлу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түрге бөлу сапасын жоғарылатып, тұтас тіршілік периодына көмектесу сүйемелдеу саясатын зерттеп шығарып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тежарат тұлғаларының саны үздіксіз артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету басқармасының орынбасар бастығы Чу Шыңғаң былай деді. Парықты дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді жүзеге асырып, биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің сәйкес жебеуінде банкелер мен финанс құрылымдары бүкіл районымыздағы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерге 7 миллиард теңгеге жуық 19,200 қаржы құрау бойынша қарыз ақша таратып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің қаржы құрауы қиын болу мәселесін пәрменді бәсеңдетті.
0: Іле облысы шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, үкімет істерінің өнімділігін жоғарылату, заңмен басқаруды қамтамасыз ету, есік ашу, жаңалық ашу сияқты жақтарға күш салып, реформа шараларының терең тамыр тартуын ілгерілетіп, тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районындағы партия мен бұқыраның жалпылық қызмет өте орталығында саясаттық кеңес беру, дарындыларды ұштастыру, финансылық қолдау сияқты қызмет өте терезелері толық болып, кәсіпорындарға жоғары өнімді қызмет өтеді. Синьцзянь Нолен жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Хуан Юйлинг тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі кәсіпорнымыздың тіркеуге алдыру және жерді өткізіп алу барысы, Бақша райондағы қызметкерлердің жалпы барыстығы өкілетті бітіруіне, сондай ақ саясат жағынан көмектесу сүйемелдеуге, жетекшілік етуіне ие болып, біздің бар ынта пейілімізбен кәсіпорынды құруымызға және қазіргі өндіріс айналымына кірісуімізге мүмкіндік жасады деді. Бақша райондағы кәсіпорындардың талаптары көп, қызмет өтеу байлығы бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерге қарата Қорғас ауданы 3 дәрежелі жауапкершілік тізбегін орнатып, арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың қиын мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Қорғас экономикалық ашу районы қаржы қосуды жебеу қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Ши Гуанлин қызмет өтеу байлығын біріктіріп, іс бітіру тәртібін сапалландырып, тұтас барысты өкілетті бітіруді, қызмет өтеуді, көмектесіп бітіруді өрістетіп, кәсіпорын қажеті болса, Бақша районы сәйкесуді шын мәнінде жүзеге асырдық деді. Биыл 3-ші айда Іле облысы шаруашылық сауда ортасының дәрежесін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің бірқыдыру шарасын бір шығарып, назарды базарға кіру рұқсатын жеңілдету, іс бітіру өнімділігін жоғарылату, тегініп шығу механизмін кемелдендіру сияқты 6 үлкен салаға шоғырландырып, 20 тармақты қатаң нақты шараны алға қойды. Іле облыстық шаруашылық сауда ортасы құрылысы мекемесі құрылыс басқармасының бастығы Джан Чуан Вэй былай деді. Біз бақылау тексеруді мықты игеріп автономиялы облыстың шаруашылық сауда ортасын сапалландырудағы 20 түрлі шарасының тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік етеміз. Тетікті игеріп кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексерудің жалпы жиілігінің 30% төмендеуіне, облыс ішіндегі әкімшілік тексеріп бекіту уақыт шегінің жалпы жақтан 60% қысқаруына, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру мөлшерінің 100%-ға жетуіне шынайы кепілдік етеміз. Тиянақтандыруды игеріп кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарының дәлме-дәл тіке тез игіліктенуіне шынайы кепілдік етіп, бірегей шаруашылық сауда ортасы арқылы анағұрлым көп базар тұлғалары мен қаржы қосу нысандарын баурап шоғырландырамыз.
1: станциямыздың хабары. Шинжан сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы ұйымдастырған Джунго Шинжан, Индонезия экономика сауда ауыс-түйіс мәжілісі 5-ші айдың 8-ші күні Джакарта халықаралық көрме орталығында өткізілді. Бір уақытта Шинжан кәсіпорындар тағы жергілікті орында өткізілген 2026 жылғы Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесіне қатынасты. Осы ретке ауыс-түйіс мәжілісі Джунгоның Индонезияда тұратын бас елшіханасының экономика сауда басқармасы, Индонезия өнеркәсіп сауда қоғамы Джунго комитеті, Джунго сауданы жебеу комитетінің Индонезияда тұратын уәкілдік басқармасы сияқты құрылымдардың зор күшпен қолдауына ие болды. Екелдің үкімет құрылымдары, сауда қоғамдар және азық-түлік зат айналымы саласында кәсіпорындардың уәкілдерінен 100 адам мәжіліске қатынасты. Шинжан сауданы жебеу комитеті Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы. Индонезия үкіметінің мансаптылары және екел кәсіпорындардың уәкілдері жеке-жеке екелдің шаруашылық сауда ортасы, кәсіпорындардың шетелге бет алу тәжірибесі сияқтылар жөнінде таныстыру жасады. Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесі Индонезияның көлемі ең үлкен, ең ықпалды азық-түлік сусын түріндегі көрмесі. Оған 25 мемлекетпен районнан келген көрмеге қатынасатын саудагерлер жиналды. Ауыс-түйіс мәжіліс кезінде Шинжан сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы, Индонезия халықаралық азық-түлік және сусын сауда көрмесінде Джунго Шинжанның ерекше көрме аумағын құрып, Шинжанның 8 кәсіпорнын көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, алақат қоймал жаңа мейіз сияқты абзалыққа ие өнімдерді әйгілеп, шетелдегі саудагерлерді кеңесуге баурап, ерекше ауыл шаруашылық өнімдер саласында тапсырыс және селбестік ниетіне қол жеткізді. Көрме кезінде Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағы Индонезияның Сумейдан шығыс кәсіпақшасы мен стратегиялық селбестік жүлгел келісімне қол қойды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар Индонезияның көптеген кәсіпорындарымен зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдерін импорт-экспорт ету сияқты селбестік келісімне қол қойды. Биыл Шинжан сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамының Шинжан сауда қоғамы, Шинжан кәсіпорындарын шетелге шығару, бірлікте Шинжанға келуге аттану сынды екі үлкен марканы алға қойып, 20-ші кезек экономика сауда қимылын өткізуді жоспарлады. Қазір кәсіпорындары Араб Бірліккен әмірлігіне Түркменстанға барып экономика сауда қимылын өрістетуге іркес-тіркес ұйымдастырды. Бұл ретке ауыс-түйіс мәжілісі осы жылғы 3-ші ретке Шинжан кәсіпорындарын шетелге шығару марка қимылы, сондай-ақ Шинжанның сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің шығыс оңтүстік Азия базарын ашудағы маңызды шарасы болмақ.
0: Көрікті Джунго сапары. Экологиялық өркениет құрылысы Джунхуа ұлтының баянды дамуына қатысты мың жылдық ұлы жоспар. Оның да маңыздысы Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуының маңызды іргетасы. Станциямыз бүгіннен бастап көрікті Джунго сапары деген арнаулы айдар ашып, адам және табиғат жарасымды қатар өмір сүрген көрікті Джунго құрылысының нәтижелерін әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Хамид жазған көрікті саздықта жыл құстары қалықтайды деген хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып гүлдер құлпыра ашылып, аққу мен түрлі жыл құстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасын салды. Манас мемлекеттік саздық бақшасы Батыс Азия, Шығыс Африка жыл құстарының ауатын жолына орналасқан. Соңғы жылдары жергілікті орын саздықты қорғау қалпына келтіру инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, су ортасын оңау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтерді үздіксіз күшейтіп, экологиялық орта барған сайын жақсарып, жыл құстарының маңызды мекеніне және өрбейтін жеріне айналды. Көркем экологиялық орта көптеген саяхатшыны көріністі құстарды тамашалауға баурады. Саяхатшы Цыңша: "Бұл саздық бақшасында гүл де ашылды, ағашта жасылданды, жыл құстары да көбейді, тағы соңғылдағы аққу да бар. Мұны көрген адамдардың көңіл-күйі де жақсарады" деді. Тұмсық қаласындағы Юңан көлі саздық жаратылыстық қорығында көл беті көгілдірленіп, суда балықтар жүзіп, көкте құстар қалықтайды. Жергілікті орын шарлау, қорғау негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қарауыл мұнарасы, басқару қорғау үйі сияқты құрылғыларды әзірлеп, жер бетінде шарлау қорғау, ұшу аппаратымен шарлау, кескін арқылы бақылау меңгеру сынды үш түрлі стереолық шарлау қорғау жүйесін қолданып, саздықтың экологиялық ортасын қорғады. Саздықтағы жабай хайуанаттардың түрі 2018 жылғы 219 түрден қазіргі 257 түрге көбейді.

0: Оның ішінде мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттар 30 неше түрлі. Әр жылы 100 мыңнан астам жылғыстары осы арада тіршілік етеді. Тұмсық қаласы Юнган саздық жаратылыстық қорығын шарлау қорғау әтіретінің бас әтірет бастығы Чибаунен, адам күші, заттық күш, технология жағынан қорғаудың тұтас өңірлік бақылау басқару торабын құрдық. Бұл өнімділікті барынша жоғарылатып, шет шалғай өңірлерді дәлме-дәл қалтарыс қалдырмай басқаруды, қорғауды жүзеге асырды деді. Құлжауданы Аққу бұлағы саздық бақшасының экологиялық байлығы мол, әсіресе сыбырлақ аққудың осы арада тіршілік етуімен аты шыққан. Көп жылдан бері Құлжауданы Аққу бұлағының төңірегіндегі экологиялық ортаны қорғау тебінен үздіксіз арттырып, қорғау өңірін белгілеу, шарлау да, бақылау басқаруды күшейту, экологияны қалпына келтіру сияқты шаралар арқылы Аққуға қауіпсіз жайлы тіршілік ортасын дайындап берді. Таяуда сыбырлық аққу осы арада 5 аққу балапанын сәтті шығарды. Құлжауданы Аққу бұлағы көрініс өңірінің басқарушысы Хәншин Лин, қазір тағы 2 аққу ұяда жұмыртқа басуда. Біз келесі айда олардың балапанын көруді үміт етеміз деді.
1: Автономиялар аяның құрбан айт мерекесі, әдебиет көркемдер сауық кеші, бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада бүкіл Шинжаңдағы көрермендермен жүздесетін болады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Сауық кеш Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, төрт үлкен тарауға бөлініп, ән би, аспаптық музыка, көріністік өлең театр, серк ойыны сияқты көп негіздік формалар арқылы Шинжаңның байтақ даласының қарыштап дамуымен әр ұлт бұқарасының бақытты тұрмысын әйгіледі. Сауық кештің атқарушы режиссері Рызуангүл Ибраим, сауық кеш құрбан айт мерекесі кезінде көрермендермен жүздеседі деп таныстыра келіп, бұл сауық кеште әр ұлт халқының ынтымақтылығы және жарасымды бірге өмір сүргені әйгіленеді. Біз бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларды әрқайсы райондардың, өлкелердің әртістерімен көркемөнершілерін ұсыныс етіп, ең жақсы нөмірлерді әр ұлт халқына тарту етіп, әр ұлт халқының бақытты тұрмысын әйгіледік деді. Сауық кеште классикалық ән биде, көріністік өлең театрде, төл ән сияқты жаңалғашу туындылар да бар. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жас әртістермен бірге сахнада өнер көрсетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса алға басқан жүрегінін көркемөнер тілімен жеткізді. Шинжаң көркемөнер театры ән би үйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Амангүл Сыдық былай деді. Осы ретке сауық кеште ән айту формасымен сахнаға шықтым. Мен сомдаған рол таңдаулы серуен басы Күлей. Бұл мен үшін өте жаңа шары, өте мағыналы сынақ болды. Ән әуенім және ойын көрсету арқылы Шинжаңның көркем көрінісін сондай-ақ әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман, тіршілік кешкен бақытты бейнесін жанды бейнелеуді үміт етемін. Әдебиет көркемөнердің күшімен Шинжаң хикаясын жақсы баяндауды үміт етемін. Шинжаң көркемөнер театры мұқам көркемөнер үйірмесінің әртісі Ча Чен-Чен, тұтас сауық кештің негізгі тақырыбы өте айқын. Осы сауық кеш арқылы көпшілікке көрікті Шинжаңның көркемдігін, Шинжаң халқының ыстық ықыласын сезіндіруді үміт етемін деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Дәл қазір районымыздың көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Жер-жер мәдениет саяхат қимылдарын үздіксіз байытып, шартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжаң Бағыраш көлі Шихай Лоңма мәдениет саяхат қимылы және көктемгі ат бәйгесі басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 110 неше шабандоз жарысқа қатынасып бәсекелесті. 2000 метрлік қан талдамайтын жылдамдық жарысының басталуына ілесе шабандоздар қамшы үйіріп, жүлде алуға ұмтылды. Жарысқа қатынасқан шабандоз Абдрахман Осман, 7 жасымнан бастап атқа міндім, қазір 15 жасқа келдім. Мен жылқыны өте жақсы көремін. Былтыр Бағыраш ауданында өртіс 3 рет аға жүлдегер болдым. Бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуді үміт етемін деді. Ляоныңдық саяхатшы Фан Линьюэ, жарыс қиян кескі әрі тартымды болды. Онан соң аттың шапқылағаны ерекше айбатты сезілді. Бұл біз үшін ерекше естен кетпес кешірме деді. Дәл қазір нарат көрініс.

0: келдім. Көрінісі ерекше көркем, жерікең, қазақ ұлтының үйлену тойын көрдім. Ерекше қызықты сезілді. Барлық адамның Синжанға келіп, отанның көркем тау өзендерін көруін үміт етемін деді. Қашқар Көнішер ауданына орналасқан Джунго Синжан ұлттық музыка аспаптары қыстығындағы шеберлердің ден қоя жасаған 27 үлкен түрдегі 50 неше түрлі дәстүрлі музыка аспаптары көздің жауын алады. Әр күні белгіленген уақытта қонақтарды қарсы алатын ән би мен ұлттық салтына концерті жер-жердегі саяхатшыларға осы ретке сапарының мағыналы болғанын сезіндіреді. Сычуандық саяхатшы Шы Хуңюй: «Меніңше, Синжан халқы сауықшыл, ән айтып би билегенге шебер. Синжанның көптеген ән би ойынын және музыка аспаптар ойынын көрдім», деді.
1: Таяуда 2026 жылғы Тілектес сауытты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы Байынғыл облысының бөлімше жас районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындады. Әрі еріктілердің арнаулы жұмыс орнына шығудан бұрынғы тәрбиеленуін бастап, жарыстерін қорғады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тәрбиелеуде назариялық, сабағы төмен, нақтылы машық жаттығын бірлестіру сынды стролды тәрбиелеу үлгісі қолданылды. Сабақ өтетін оқытушылар футбол жарысының барысына талдау жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету нақты шеберлігі, ерікті қызмет өту жол жосын арнаға түсіру сияқты өзекті мазмұндарды арқау етіп, түрлі көлемді жарыстардың нақты мысалдармен ұштастырып, қызмет өтудің шешуші түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеу мазмұнының жарыс алаңының нақтылы жарыс көрінісіне үйлесуіне кепілдік етіп, еріктілердің қызмет өту өлшемін жан жақты еруіне, кәсіптік сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарлатуына дем беріп, жарыс кезінде қызмет өтуге сәйкесудің жылдам, дәлме-дәл, жоғары өнімді болуын қамтамасыз етті. Байынғұл облысында ерікті қызмет өтегеніне 3 жыл болған батыс бөлік жоспарының еріктісі Яң Шаочи мол қызмет өту тәжірибесіне ие екен. Ол тілшіге: «Мен өз абзалдығымды толық сәулелендіріп, ең жоғары өлшеммен ерікті қызмет өтеуге атсалысып, барлық жанкүйер көрермендерге дәл уағында жан-жақтылы қызмет өтеймін. Сонымен бірге, осы ретке орайдан пайдаланып, анағұрлым көп тәжірибе топтап, Байынғұл облысы дене тәрбие істерінің дамуына жастық көктемінің күшін арнаймын», деді. Осы ретке Синжан футбол ерен бірлескен жарысының Байынғұл облысы бөлімше жарыс райондағы еріктілерді қабылдау басталғанан кейін қоғамның әр саласы жаппай назар аударды және белсене үн қосты. Қатаң саралау арқылы ең соңында 302 үздік ерікті қабылданды. Ерікті Байынғұлын кәсіптік технологиялық шөянның оқушысы Уарыс тұрды. «Мен жарысқа қатынаса алмағанымен, алайда ерікті болу тәсілімен осы көлемді жарысқа атсалысып, ауылымның футбол істеріне үлес қосуды қалаймын. Мен қызмет орнына шығудан бұрынғы тәрбиелеуді мұқият орындап, мығым сеніммен, берік бекіммен және ысылған қабілетіммен жарыстың сәтті жүрілуіне күш қосамын», деді.
0: Синжан үлкен театрханасы ұйымдастырған Жаңүй үлкен сахнасы атындағы жалпы халықтық өнер көрсету жарысы 5-ші айдың 9-шы күні мемлекет бойынша саралауын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңүй үлкен сахнасына қатынасу объектілері бүкіл еліміздегі әдебиет көркемөнер әуескерлері, халық өнерпаздары, оқушылар ұйымы және әдебиет көркемөнер үйірмелері қатарлар. Тек 18 жасқа толса болғаны жекелердің, құрамалардың, ұжымдардың жарысқа қатынасуға тізімделуіне болады. Жарыс әндік музыка, би, аспаптық музыка, ән-күй және жалпылық түр сынды 5 үлкен түрді қамтиды. 5-ші айдың 9-шы күні саралаудың алғашқы күні шеберлер сахнада өздерін барынша әйгіледі. Синжан көркемөнер шөянның оқушысы Дилай Мәмтімін: «Мен эстрадалық ән «Жүрегімде сен ғана бар, ол жоқ» дегенді ала келдім. Өзімнің орындауыма сенімім кәміл. Айлық жарысқа, маусымдық жарысқа қатынасуды, анағұрлым биік, анағұрлым үлкен сахнаға шығуды үміт етемін», деді. Санжы қаласының тұрғыны Жаубин: «Біз сияқты қарапайым адамдардың өзін әйгілеуіне қымбатты орай сыйлады. Өзіміздің әуесімізді көпшілікке барынша әйгілейміз. Сондай ақ зейнетке шыққан тұрмысымызды мәнді де бай мазмұнды етеміз», деді. Синжан үлкен театрханасы кәсіпті кеңейту бөлімінің жауаптысы Ван Чау: «Жарыстың жалпы барысына чектемесіз қатынасуға болады. Ешқандай тізімделу ақысы алынбайды», дей келіп,

0: музыка, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұраға жататын әңгүй сияқты көп негізді көркемөнер ойындарын әйгілеу арқылы оң энергияны сәулелендіріп, көрікті Синжаңды алқаймыз. Қарапайым бұқараға дарынын әйгілейтін сахна әзірлеп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытумен бірге, мәдениетті дәнекер етіп, Синжаң хикаясын жақсы баяндап, жаңа дәуірдегі Синжаң келбетін әйгілейміз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде қалың нөсер жауады. Температура 10-14 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Чаушекте аз жаңбыр жауады, температура 7-19 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 12-21 Цельсий градус.
0: Бұраталада қалың нөсер жауады, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 14-23 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Күйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Шығызда қалың жаңбыр жауады, температура 14-19 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда қалың жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-37 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-40 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Синжаң радио телевизия станциясының Синжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Тарақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шакенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шетін клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс-солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясия дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Қоңбау сүнмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.

0: дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сынды төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылға метағалым типтік мысалдарын жариялады. Мұның ішінде Шинжаңнан 3-4 таңдалып, жергілікті орын метағалым кәсібі дамуының жаңалық ашу өміршеңдік күшін әйгіледі. Осы ретке мысал тізімдігі типтік сифрлы адам мысалы, типтік өнім мысалы, типтік бақша районы мысалы және типтік өлшем мысалы деп бөлінді. Шинжаң жаратылысты ғылымдар шүянының жібек жолы эстетикалық тәрбиесі метағалам сифрлы адамы типтік сифрлы адам мысалына таңдалды. Шинжаң ғылым технология шүянының оңтүстік Шинжаңдағы жергілікті жоғары мектептердің метағалам оқытуын сәйкестіру текшесі типтік Шинжаң, алтын қайраң метағалам метачың типтік өнім мысалына таңдалды. Мұның ішінде жібек жолы эстетикалық тәрбиесі сифрлы адам түрі Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, ғылым технологиялық тәсілмен эстетикалық тәрбиеге қуат түстеу жөнінде ізденіс жасап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жаңалық аша бейнеленуі мен жалғастыру әмірлетін ілгерлетті. Осыдан бұрын бұл сабақ Оқу-ағарту министрлігі торапта тәрбиелеуді зерттеу орталығының үшінші топтағы таңдаулы сабақ жоспарынан үлгі көрсету сабағына енгізіліп, мектеп торап текшесіндегі тұңғыш толық тізбекті сифрлы адам әсем өнерінен ләззаттану сабағына айналған. Батыс солтүстіктегі ең үлкен метағалам бақшасы ретінде Хоштауданы алтын қайраң саяхат демалыс өңірі Метачың метағалам бақшасы 3000 шаршы метрден астам сифрлы кеңістікпен алтын қайраң саяхат демалыс өңіріне реалдық пен жорамалдық бірдей көрініс табатын жаңа өміршеңдік күш қосып батыс солтүстіктің сифр мен мәдениет саяхат бірлескен шыт жаңа үлгісін ашып әрбір саяхатшының реалдық пен жорамалдықтан енді өтетін сапарын бастауына мүмкіндік жасады. Метағалам сифр мен физикалық дүниенің айналысқа түсу әсерінің терең өзара байланыс кеңістігі жаңа буын информация технологиясында шоғырлы жаңалық ашатын және қолданатын болашақ кәсіп. Сифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғысуының жоғары сатыдағы формасы. Мұнда реалдық пен жорамалдық арқылы келесі ұрпақ интернеттің дамуына жетекшілік етіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануға қарай дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, осы замандаған кәсіп жүйесін құруға тірек болудан үміт бар.

Осы ретке типтік мысалдардың тенақтанып жалпыластырылуы метағалам технологиясының өнеркәсіптік жасау, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларға жедел сіңіп кіруін ілгерілетіп, көшіруге жалпыластыруға болатын бір топ метағалам мен басқа сала бірлескен тоғыспалы қолдану үлгісін қалыптастырып, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш істейді.

тілчінің Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасынан оқысуынша, 5 айдың 6 күнінен 5 айдың 31 күніне дейін барлық орта тазалығы жұмысшылары бақшаға кіру, есік билетін алмау тиімділігінен игіліктенеді екен. Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна былай деді. 5 айдағы Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының көрінісі көз тартады. Өзен аңғарындағы орман арасы жасыл түске бөлінеді. Түрлі хайуанаттардың барлығы далалық қимыл алаңына қоя беріліп, емін-еркін дамылдап, асыр салып ойнайды. Қазір жыртқыш хайуанаттар аумағынан VIP далалық автокөлігімен кесіп өтуді бастан кешіру түрі тыңнан қосылды. Сонымен бірге жыртқыш хайуанаттар аумағындағы шағын айналма линияны саяхаттайтын аралық автокөлік тегін халыққа қолайлық қызмет өтейді. Ескерте кетуге тиістісі қимыл кезінде орта тазалығы жұмысшылары қызмет куәлігі арқылы есік билетін алмай бақшаға кіре алады. Бақша аумағында өз көлігімен саяхаттау билеті, тамашалау автокөлігі және жыртқыш хайуанаттар аумағын кесіп өтуді бастан кешіру автокөлігі сияқты түрлер ақыны төмендету алмау көлеміне кірмейді. Оғысуға қарағанда Үрімжі қаласының Дабанчын районына орналасқан Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы әр күні сағат 11-де ресми ашылып, сағат 16:30-да билет сатуды және билет тексеруді тоқтатады екен. Бақша районында 8 үлкен ерекше тақырыптық көрме аумағы бар. Жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, зерттеу үйрену, ғылым жалпыластыру үгіт тәрбиесі, организмдердің алуан түрлілігін қорғау сияқты иқуаттарға ие. Ол бір бекеттік сейіл серуен құрып, саяхаттайтын әмбебап экологиялық саяхат көрінісі өңірі.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге

ине кескенде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаньнан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен танысамыз. Таяуда Поскім ауданы Екісу ауылының Тағарчи қыстағындағы Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде жеміс қағының қош иісі зауыт үйінде аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалып болды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөленді дейді. 2025 жылы Тағарчи қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ешекесі мен Шинжаң ауыл шаруашылығы сауда банкесінің Тағарчи қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара бәкілдерін бастап, сыртқа шығып, жергілікті орын кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллектив шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылдану ой желісін айқындады. Қыстақ партия ешекесінің мүшесі Қахар Мәтқұрбан. Қыстақ партия ешекесі бізді бастап қайта-қайта жиын ашып ақылдасып, сырт жерлерді аралап көруге ұйымдастырды. Сонымен біздің ой желіміз біртіндеп айқындала түсті. Көпшілік бұл жолмен жүруге болады деп қарады деді. Сол жылы 7-ші айда Поскім ауданы Екісу ауылы Тағарчи қыстағы Жарна экономикалық кооперативі Поскім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп, қаржы қосып, Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі жарнаның 51%, қыстақ коллективі жарнаның 49% иеледі. Ясын Тоқты Юсіп, бұл салыстырма ойдағыдай жобаланған кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығына толық кенелуіне мүмкіндік жасалды. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау қаржысы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті өздерін жіберген. Орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінің бірлеспе кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарда зор күшпен қолдау көрсетті. Тағарчи қыстағы партия ешекесінің шудие Ясын тұрып, бос тұрған зауыт үйлерін керекке жаратып, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізу арқылы қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел жандандырды. Поскім ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгеріндегенде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді шаң-тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті орындағы сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриен, бадам, бүлдірген жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп жасады. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақтаны қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақтаны қыстырылған чылан, қантталған күлгін чылан, өзгеше дәмді

қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылады деді. 2025 жылы серіктестік желіде желден тыс сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркамен сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерлетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты.

қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымал, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағарчи қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін берді. Мәжілісте ясын тұрып қуана көпшілікпен бөлісіп былай деді. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан ие болған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты. Қыстақ тұрғыны Бұқалча Қожа Мәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейінгі тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Поскам ауданы Екісу ауылының Тағарши қыстағы кәсіпорын құрып, бір жылда 2 миллион юаннан асатын жергілікті ерекше өнімді сатқанымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу үшітен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу үшітен клиентінен тыңдай аласыздар. Арындаған Шинжан. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен қалықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғанымен танысатын боламыз. Джунгу оңтүстік ауясиясы ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы жұмысы таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында басталды. Межемен 2028 жылы аяқтайды. Нысан іске қосылғаннан кейін Үрімжі халықаралық ауясия торабының қабілет дәрежесі жаппай жоғарылайтын болады. Екі нысанға жалпы 1 миллиард 600 миллион юаннан астам

Мұның ішінде ұшақ қоймасына жобаланған құрылыс көлемі 65.991.08 шаршы метр болып, батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық авиацияның дара ұшақ қоймасына айналады. Осы ұшақ қоймасы бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ пен 5 тар тұлғалы ұшақтың жұмысына кепілдік етіп, іске қосылғаннан кейін оңтүстік авиацияның қазіргі 5 ұшақ орны бар жөндеумен шұғылданатын ұшақ қоймасымен бірлесіп, Орта, Батыс Азия, Шығыс Еуропа сияқты халықаралық базарларға бағытталған өңірлік бәсекелік әбзелділікке ие ұшақ жөндеу орталығын сомдайды. Жүк тасымал аумағы нысанына жалпы 408 миллион юан қаржы қосылады. Бірінші мерзімдік құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, еліміз ішімен халықаралық жүк бекетін қамтиды. Бұл нысан Үрімжі Тяньшан әуежайы кеденінің зор күшпен қолдауында шекарадан кірген ет, тоңазытылған жаңа су өнімдері сияқты 5 түрлі кедендік бақылау басқару белгіленген шекара өткелінің иқуатын тыңнан арттырып, әрі зерделі меңгеру жүйесін енгізіп, кеңістік торабы, жер торабы, қамба торабы сынды үш тораптың бірігіп бір тұлғалануын жүзеге асырады. Пайдалануға берілгеннен кейін оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шинжаңдағы жылдық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерін 152 мың тоннадан асыруға тірек болады. 2025 жылы оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңда жиыны 134 әуе линиясын ашып, 14 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалдап, жиыны 22 халықаралық әуе линиясын атқарып, шығысқа ілгерлеу, батысқа кеңею әуе линиясы торабының орналасуын үздіксіз кемелдендірді. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 110 мың тоннадан асты. Сонымен бірге оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш дара ұшақты бажысыз жөндеу, шекара сырты ауясиялық тәрбиелеу кәсібін тиянақтандырып, Шинжаңның өткел экономикасынан кәсіп экономикасына, қызмет өту экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік райондағы көлемі ең үлкен халықтық ауясияның дара ұшақ қоймасы бастап салынғандығы жөнінде жазылған хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Бау Сунмен танысамыз. Үрімжі қалалық жастар мен өрендер әмбебап әмәлияттық тәрбие орталығының зерттеу үйрену жетекшісі ретінде Хуаң Бау Сун кәсіптік және табандылық арқылы сансыз баланың жылжымалы сабаққанады есейіп ер жетуіне мүмкіндік жасады. 2018 жылы қыста Хуаң Бау Сун тұңғыш рет зерттеу үйрену саяхатымен араласты. Ішкерлей ұғысқаннан кейін ол зерттеу үйрену тәрбиесінің өзгеше құнын мектеп ауласы дауалын бұзып, білім мен әмәлиятты тығыз ұштастырудың сапа тәрбиесінің өнімді дәнекері әрі мектеп пен қоғамды тұтастыратын маңызды дәнекер екендігін білді. Бұл байқау жастар мен өрендер тәрбиесіне 10 жыл терең тамыр тартқан оның бұрылыс жасауға бел байлауына мүмкіндік жасады. Кейбіреулердің қарауынша зерттеу үйрену жетекші мұғалымы баланы ертіп ойнату ролын ғана атқарады дейді. Бірақ Хуаң Бау Сунның бұл жөнінде айқын танымы бар, ол былай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы қарапайым бастаушы емес. Бәріне майталман тәртіпті қорғайтын тәртіпке жауапты мүше. Қауіпсіздікті қорғайтын қауіпсіздік қызметкері, ортаны мерейге бөлейтін өнерлі адам сияқтыларға ұқсайды. Ол былай деп қарады. Зерттеу үйренудің өзегі саяхаттауда емес, қайта зерттеуде. Барлығы да балалардың қауіпсіз тәртіпті ортада шынайы жүру барысында үйренуіне, әмірет барысында есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау үшін. Хуаң Бау Сунның бұл қызметке деген сүйіспеншілігі әрбір нәзік буынға жасырынған. Бір реткі әдеттегі таулы жер табиғатын зерттеу үйрену болса да, алдыңғы мерзімдік дайындықтан кейінгі қорытындылауға дейін ол барлығында мектеппен ішкерлей түйілісіп, оқушылардың жасына үйлесетін тақырыптарды бірлесіп жобалап, сабақ бағыты мен жоспарын айқындайды. Лешала ленияны нақтылы тексеріп, сабақ

орнын бір-бірлеп сәйкестіріп, әрбір орындағы қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексереді. Ойлы шұңқыр тар жол, босап қалған тас болсын, еш қайсысын да қағыс қалдырмайды. Жалғасты нақты орынның жағдайына қарай білім жүйесін кемелдендіріп, нақты қолданба мен атқару жобасын жасап, оқытушы аптекөлік, азық-түлік және оқыту құралдарына жұмсалатын материалдарды орналастырып, титтейде ағаттық жібермеуге кепілдік етеді. Қимыл аяқтағаннан кейін оқушыларды барысын үйреніп, қорытынды жасауға ұйымдастырып, білімді кеңейтіп, зерттеу үйрену нәтижесінің шынайы бекемделуіне мүмкіндік жасайды. Қаң бауысын бұлай деді. Зерттеу үйрену жетекші мұғалымы әдеттегі серуен басы немесе оқытушыға ұқсамайды. Үстінде ұйымдастыру және сол орынды меңгеру қабілеті болуымен бірге өзгеріске төтеп беру қабілетінде әзірлеуі, сондай ақ далада шұғыл құтқару, жол нұсқау, бағытты парықтау сияқты шеберліктерді жетік игеруі. Оның да маңыздысы жеткілікті білім қоры болуы, шешуші сәтте баланың қауіпсіздігін қорғаушы болуы керек. Жасы мінез ұқсамайтын балаларға қарата Хуаң Боусунның өзінің адам тәрбиелеу құпия сипыры бар. Ол қорқақ, ексүйеу күшті балаларға көңілді орта әзірлеп, мейірімді емеурін және шабыттандыру тіл арқылы оларды коллективпен ырықты түрде тоғысуға жетектейді. Қиқар, тентек, даралығы күшті балаларға оңаша араласу тәсілін қолданып, орын ауыстырып, ой жүгірту, ортақ сүйіспеншілік арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы баланы дербес ойланып толғануына ырықтылықпен өзгеруге жетектейді. Жастар мен өрендер тәрбиесіне деген сүйіспеншілігі мен зерттеу үйрену істеріне деген табандылығын арқалаған Хуаң Боусун Синжаңның тау өзендері мен көлдерінің арасында жүріп, білім мен мейір сүйіспеншілікті балаларға жеткізді. Болашақ жөнінде Хуаң Боусунның айқын жобасы бар. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, қызыл тәрбие, дәуір ғылым технологиясы сынды үш үлкен тақырыпқа ішкерлей бойлап, өзіндік ерекшелікке ие зерттеу үйрену сабағын ашамын. Сонымен бірге зерттеу үйрену сапасын қатаң меңгеріп, кәсіп саласын бақылау және бағалау механизмін орнатуды ілгерілетемін. Балалар қажет етсе болғаны, мен үрдіс жалғастыра беремін, деді. Жарқын есімдер айдарында сансыз баланың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасаған Хуаң Боусун мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайте клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметі 2025 жылғы жарияланды. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандыруы төменгі шектен түсірілмей, тебінді атқарылып, науқастардың емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді деген

0: мазмұндағы хабарда. Оның соң семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу орталығы жариялаған мемлекеттік дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу жылдық мәліметінде 2025 жылға көрсетілуінше 2025 жылы еліміз бойынша дәрі-дәрмектің кері әсерін бақылау өлшеу торабы 2,728,000 нұсқа, дәрі-дәрмектің кері әсері және оқиғаны мәлімдеу кестесін тапсырып алған. Елімізде әр 1,000,000 адамға тура келетін орташа мәлімдеу саны 1935 нұсқа болып, еліміз бойынша 97,9% аудан дәрежелі өңір дәрі-дәрмектің кері әсерімен оқиғасын мәлімдеген. Әр жақтың құлшынуының арқасында есінің басқарушы кәсіпорындарының, емдеу құрылымдарының дәрі-дәрмектің кері әсерін мәлімдеу белсенділігі біртіндеп жоғарылап, елімізде дәрі-дәрмектің кері әсерін мәлімдеу мөлшері орнықты артқан. Баяндамада көрсетілуінше 2024 жылдағымен салыстырғанда 2025 жылы химиялық дәрілердің кері әсерін оқиғасын мәлімдеу жағдайында көрнекті өзгеріс болмаған. Жүнгіші дәрілер жағындағы мәлімдеу саны сәл артқан, алайда жалпылық мәліметтегі елейтін салыстырмасы төмендеуге бет алған. Биологиялық дәрілер жағында түрі жағынан қарағанда өспеге қарсы дәрілер мен иммунитеттік функцияны реттейтін дәрілер дәрі-дәрмектің кері әсері және оқиғасын мәлімдеу рет саны жағында алдыңғы орынды иелеген. Ал алдыңғы 5 орында тұратын дәрілердің ішінде жалаң клондық антидене түріндегі өспеге қарсы дәрілер көбірек болған. Науқасқа шалдыққанда емделе алу бұқараның ең негізгі қажеті. Іле облысында негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыруы, емдеу жағынан құтқару көмектесу сынды үш түрлі қамтамасыздандыру түзімі үздіксіз кемелденіп, ауыртпалықты сатылы жеңілдетіп, төменгі чектен түсірмеу пәрменді болды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары негізгі емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі емдеу қамсыздандыруы, салмақты науқас қамсыздандыру арқылы ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы төменгі чектен түсірмеу сынды үш түрлі түзімді ұштастыруға күш салып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның науқас көрсетуін, емделуін төменгі чектен шынайы түсірмейді. Санды мәліметте көрсетілгенше, Іле облысындағы жұмысшы қызметкерлер мен тұрғындардың ауруханаға жату қаражаты тізімдігіндегі қордан төлеу салыстырмасы орнықты 80%-дан және 70%-дан жоғары болып, салмақты науқас қамсыздандыруының жылдық ең жоғары шегі 300,000 юанға жеткен. Емдеу жағынан құтқару көмектесу ерекше қиыншылығы барларды толық сома бойынша төменгі чектен түсірмеуді жүзеге асырған. Бір реткі салмақты аурудан бір отбасы күйрейтін жағдай өнімді бәсеңдеген. Әр ұлт науқастары ауруын көрсеткенде өзі төлейтін қаражат азайып, көңілдері тіпті де орныға түскен. Іле облысының емдеу қамсыздандыруындағы үш түрлі қамтамасыздандырудың ауыртпалықты сатылы жеңілдету механизмі дегеніміз, негізгі емдеу қамсыздандыруында алдымен негіз қалау, салмақты науқас қамсыздандыруында күш жалғап, ауыртпалықты жеңілдету, емдеу жағындағы құтқару көмектесу, ең соңында төменгі чектен түсірмеуді меңзейді.

Санаққа қарғанда 2025 жылы Іле облысы емдеу жағынан құтқару көмектесу арқылы қиыншылығы бар бұқараға неше 10 мың адам рет көмектескен. Емделу қаражаты жоғар болған науқастарға қарата емдеу қамтамасыздандыру тараулары алдын ала ескерту, бақылау, өлшеу жүйесіне сүйеніп, ауыртпалығы біршама күшті болған бұқараға автоматты түрде информация жолдап, әрі халық істері сияқты тараулармен селбесіп, тұрақтандырып, чартқа үйлесетіндеріне уағында көмектесіп, үш түрлі қамтамасыздандыру бойынша төменгі чектен түсірмеуді шын мәнінде жүзеге асырған. Сонымен бірге облыс бойынша өлкі атты басқа жерде емделуде тікелей есеп жабуды зор күшпен ілгерілеткендіктен салмақты науқасқа шалдыққандар сырт жерлердегі белгіленген емдеу құрылымдарында тікелей есептен көтертіп, арлы-берлі шапқылау азабынан құтылды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шытен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды сұлу шытен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік семіздіктен сақтану және емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 2026 жылы 5 айдың 11 күні дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күні. Биылғы негізгі тақырып 8 миллиард себеппен аттанысқа келіп семіздікке төтеп берейік. Бұл тақырыптың өзегі мынаны тіке көрсетеді. Семіздік аз санды адамдардың ғана дене бітім жағындағы мазалайтын ісі болудан әлдеқашан қалған. Қайта бүкіл жер шарындағы 8 миллиард адамға саятын әлеуметтік денсаулық сақтау сайысы саналады. Әрбіріміздің тұрмысымызбен және болашағымызбен тікелей қатысты. Оның да маңыздысы барлығымызды ырықтылықпен әрекет жасауға шақыруда. Биыл тағы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті алға қойған дене салмағын басқару жылын үздіксіз ілгерілетудің 3-ші жылы. Бұл тек қарапайым ұранған емес, қайта барлық адамның саламаттығына берілген ескерту. Дене салмағын ойдағыдай басқарудың өзі денсаулықтың бірінші қорғаныс жебін сақтағандық болмақ. Семіздік әрі дербес ауру, әрі жұқпалыға жатпайтын түрлі созылмалы аурулардың пайда болуымен қатысты. Ол екінші типті қантты несеп ауруы, миға қан құйылу, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, қан қысымы жоғарылау, тыныс жолы жүйесіндегі аурулар, сүйек буын қабынуы және өтке тас байлану сияқтыларды қамтиды. Семіздік тіпті көп түрлі өспенің пайда болуымен де қатысты. Егер өнімді шаралар қолданып, семіздіктің таралуын тежемесе, қатысты аурулардың туылуы да үздіксіз жоғарылайды. Бірінші, семіздіктің денсаулыққа болған зияны. Зат алмасу аурулары. Қантты несеп ауруы, қандағы май құрамы жоғарылау, бауырды май басу, қан қысымы жоғарылау. Жүрек қан тамыр қатері. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, жүрекке түсетін салмақ арту, сүйек және психикалық ақаусыздық, буын қабынуы, ұйықтағанда тыныстың уақытша тоқтауы, қорашсынуы және жабырқау. Қоғамдық ықпалы бүкіл жер шарында жылына 2 миллион 800 мың адам семіздікке қатысты аурудан көз жұмады.

Екінші, семірудің себептері. Кейбіреулер тамақты аз жеп әрекет жасасамды қалай шарықтай алмаймын деп сұрауы мүмкін. Өйткені семіздік жай ғана көп жеп аз әрекеттенуден болмайды. Оның ауру себебі күрделі. Себебін тума семіздіктен және қайталанбалы семіздіктен іздесе болады. Тума семіздік негізінен тұқым қуалау, нашар азықтану әдеті. Тамақты өте көп жеу, әсіресе қант құрамы және май құрамы жоғары азық-түліктерді көп тұтыну. Тыныш қозғалмайтын тұрмыс тәсілі, ұйықтамай таң атыру сияқты факторлардан болады. Мұндай семіздік ауруы 90% айналасын иелейді. Қайталанбалы семіздік үнемі кейбір ішкі секіріс сияқты аурулар, дәрі өспесі, жарақат сияқты факторлардан пайда болатын семіздік. Мысалы, астыңғы томпақша ми қосалқы ауру өзгерісі, кортизонның көбеюі ауруы, қалқанша без қызметінің әлсіреуі, инсулин өспесі және басқа аурулар мен қант қыртыс гормонын ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлардан пайда болады. Қорытып айтқанда, BMI бастапқы дәрежедегі саралап тексеру саналады. Алайда семіз яки еместігі, қай жерінің семіргендігі, қалай арықтау керектігін шынайы түсіну үшін денедегі май, бел орамы, бел бөксе салыстырмасына жан жақтылы қарау керек. Үшінші, үрдіс ғылми салмақ жеңілдету. Ғылми жолмен салмақ жеңілдетудің ұтымды әдісі энергияның теріс тепе-теңдігі. Былайша айтқанда, сарп болу қабылдаудан көп болу. Бірақ нақты атқару барысы жүйелі тактиканы қажет етеді. Мұнда азық-түлік жағында жер орта теңізі азық-түлігі жүрек қан тамыр ауруының қауіп-қатерін төмендетеді. Немесе қан қысымын жоғарылататын азықтану үлгісін тоқтату, азық-түлік үлгісін қолданып, толық дәнді дақыл, көкөніс, жеміс-жидек, сапалы белок және ақауыз майды дәріптеу қажет. Мәнерленген көмірсу қосылыстармен қант қосып тұтынуды тізгіндеп, қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Лайықты мөлшерде жылу мөлшері кемістігін сақтау қажет. Мұнда күніне 500 килокалория айналасында болса, аптасына 0,5-те 1 килограмм арықтайды. Белоктың қабылдануына мән беру, ол бұлшық ет мөлшерін сақтауға пайдалы. Зейін қоя тамақтануды әмелеттен өткізу, тамақтану қарқынын баяулатып, шынайы ашығу және тойу сигналын парықтау қажет. Әрекет жасау арқылы араласуды оттекті және кедірге қарсы жаттығу мен ұштастыру қажет. Аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет, мысалы тез жүру, малтау жасау сияқты. Аптасына 2-3 рет тұтас денелік кедірге қарсы жаттығуды жасап, бұлшық ет мөлшерін сақтап немесе арттырып, негіздік зат алмасу мөлшерін жоғарылату керек. Күнделікті әрекет сипатына жатпайтын қимылдарды көбейту. Мысалы, үнемі жаяу жүру, тік тұрып жұмыс істеу сияқты. Біртіндеп ілгерілеткенде бастабындағы жоғары күшімеліктегі әрекетпен айналысып жаралаудан немесе бәз кешуден сақтануға болады. Іс-әрекетті өзгерту ұзақ уақыт табысқа жетудің тетігі. Өзін-өзі бақылау өлшеу. Азық-түлікпен әрекетті естелік алып, дене салмағын және денедегі май мөлшерін мерзім бойынша өлшегенде арықтаудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Нысана белгілеу. Нақты өлшемді жүзеге асыруға болатын нысананы белгілеу қажет. Ортаны меңгеру. Үйдегі энергия мөлшері жоғары азық, ұсақ түйек тағамдарды тазалап, ақаусыз азықтарды дайындау қажет. Қысымды басқару, ұзақ қиялдау, қоғамдық қарым-қатынас сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, көңілге өзгерісі сипатты тамақтанудан сақтану қажет. Қоғамдық қолдау, сергіздеу немесе салмақ жеңілдету группасына қатынасып, кәсіптік жетекшілік етуге ие болу қажет. Дене шынықтыруға белсенді болу, дене салмағын басқаруға көмектесумен бірге, тағы ұйқы сапасын жақсарту, психикалық ақаусыздықты реттеу және иммунитеттік қуатты жоғарылату сияқты жақтардан да пайдалы. Қанекей бірлікте тамақтан тартып көбірек әрекет жасап, саламат болашақпен қауышайық.
Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дүниежүзілік семіздіктен сақтану және оны емдеу күніне орай семіздіктің денсаулыққа қандай зияны бар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар.

Бүгін көпчілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын бес бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұлшық етте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақталудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де, денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшық ет жоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қосалқы симпатикалық неріп, демалуға және ас қорытуға жауапты неріп жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйді 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсіз денгендегі рақатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануымызға жет, өйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, дегбірсізденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келуі қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз. Жоғарыда түнде аунақшып ұйықтай алмағанда не үшін қатты керіліп созылудың ұйықтауға көмегі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Я, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Үйпұрғы ауданы Баяуат ауылының қыстақ тұрғындары Ірі Қарабақта. Шыңғыл ауданының кестеші бірі Әдина Жұмабек қызы киім-кешектің өрнегін ішкерлей зерттеп, шаруашылық құру жолын ашты. Синьян Дашы Сиас су игілігі торабы инженериясында 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдары Юпрыға ауданының Баяуат ауылы байлық артықшылығын тиянақ етіп, отбасылық бағымшылықты дамытуды, пұқараның кірісін арттырудағы маңызды тұтқа етіп, саясаттың қуат істеуінде, технологияның жебеуінде, сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлары бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан, отбасылық бағымшылық алаңы бұқараның кірісін арттыруындағы алтын сандыққа айналды. Бүгінгі айдарда көпшілікке Юпрыға ауданының Баяуат ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндаймыз.

таяуда Юпарға ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымшы Әсен тұрғынның сиыр қорасына барғанымызда таптаза ауа алмасып тұрған қора, семіз, күйлі, сементалы, сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жемшөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымшы Әсен, қазір біздің сиыр қорамыздың көлемі 500 шаршы метр. Кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар, мұның 25-і сауын сиыр. Әр жылғын ақ кірісіміз 100 мың юанға жетеді, деді. Юпарға ауданының Баяуат ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсіп ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіріп, ұштастырып, қаржысын біріктіріп, қора қалтқыны жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның баққысы келсе де бағуға ақшасы болмаусын да қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтары қыстақ жағдайының шөзіндігіне қарай өлшемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалтқыларын үйлесімді жобалап, барлық отбасын үйлесімді көлемде сиыр, түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады.

Бағымшылық пен шұғылданатын әсен тұрғын былай дейді. Бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз. Бағымшылық шарт жағдайдан нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық үкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін қазір көлеміміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері дер кезінде келіп бізге індеттен сақтану, вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп, көпшілікті бірге құлшынып, кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяу ауылының Чоқа қыстағы құмды шөл түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік көпіратымінде түйелердің денесі зор күйлі көрінеді. Кейбіреуі қорада жайбыраққа жемшеп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Давакүн құмды шөл көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяу ауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбіті, еті, сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай ақ саяхат байлығына сүйеніп, кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды.

Баяуата ауылының Чоқақ қыстағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман, менде 10 түйе бар. Көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет етемін. Жаңа туған ботаны кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін деді. Баяуата ауылы Чоқақ қыстағы партия шекасының шуджи Нұрмангүл тұрғын былай деді. Бағымшылық шағын аумағымызда жиыны 270-ден артық түйе бар. Ішін арасы бағылып сүті сатылады. Ішін арасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпы алғанда кірісі не дәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының

Бағымчылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпұрға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы, мал шипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымчылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді ұдайландырды. Бұдан сырт Баяуат ауылы қатысты салалардағы мамандарды жем-шөп салыстырмасы, індеттен сақтану дізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістерді өрістетуге көп рет ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас барыста ізіне түсіп жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп-қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Аяват ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай деді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұны індеттен сақтану вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелердің шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпырға ауданы Баяуат ауылында сиыр, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібін айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінің шыңыра жерлерінде және Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Айрым жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Байғұлин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 10-11 балдай боран болады. Мезеттік боран күші 13 балға шығады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран шығады. Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысында, шығыс Шинжанның шыңыра жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстіне шығады. Айрым жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қаласындағы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Байғұлин облысында, шығыс Шинжанның шыңыра жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы алқаптарда, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байғұлин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Байғұлин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады.

жел еттерінде 10-да 11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 балға шығады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-де 9 балл болады. Ішінара жерлерінде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжандағы ең төменгі ауа температурасы 5-де 8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он үшінші күні күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарында солтүстік Шинжанның солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қалаларында, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысында, Қотан аймағында, Байынғұлин облысының ішінара жерлерінде және Бұратала облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Көлінен тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында Байынғұлинның солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында Үрімжі қаласында Санжы облысының шығысында шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады.

оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында желеседі. Мезеттік боран күші 8-9 балға шығады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

Шинжаңға қарай станциясының 2026 жылы 5 айының 10 күні сағат 10-нан 8 минут өткенде жарияланған қалың боран туралы көк түсті сақтық сигналы және 5 айының 10 күні 16-да жарияланған қалың нөсер туралы көк түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Бүгін күндізден 13-ші күнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тянь-Шань таулы өңірінде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан орташа дәрежеде жаңбыр жауады 13-19 градус жылы батыс солтүстіктен 5-6 балл боран бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Әдина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастырумен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарымызда көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндайық.

Биыл 35 жастағы Әдина қаршадайынан мал шаруашылық өңірде ержеткен. Нағаш апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан көріп естіп өскен ол, бала кезінен маржан кесте, біз кесте, тоқма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалауынша әр жолғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіле кестеленген киімдер киетін. Сол реңі көркем құрылым ретті өрнектерде сақара табиғатына деген құрметте, тамаша тұрмысқа деген үмітте бар. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді.

Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім кешек өрнегінде ұлттың естемесі Сахараның сыйы жасырынған. Мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді дейді.

2014 жылы Әдина Дашуені бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін үйренуі тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелеу әдісі жоғалып бара жатқанын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелену формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базардың қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина, ата-бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді, деді.

Осы қорғау және жалғастыру әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сатып арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамалалу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл аудандағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі пейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының жүздерден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап, реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болды. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізді.

әдина, дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнер мен машинаны бірлестіру тәсілімен, қолмен кестелеудің кемелдігін сақтап қалумен бірге, өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық деді.

әдіне жасанды зерде технологиясын қолданып, көптүрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім кешек, ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Бұл қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қызу қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол жүзім иван шаруашылық құру өсімсіз қары жақсасынан пайдаланып жұмыс бастады.

Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың юань айналасында болып келді. Кейін келе типін өзгертіп, ерекше қазақ киім-кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін, өзі сәнгер болып, өнім бейне кескінін түсіріп, түрлі ақпарат құралдары текшелеріне жариялап, тез арада қыруар тапсырыс баурады.

Қазір ол сомдаған киім-кешек маркаларының арайдағы сатылым мөлшері 10 мыңда 20 мың юанға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім-кешегі, той домалақ киім-кешегі, әншілер киім-кешек сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп шыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге, тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

өзі ауқаттанған ауқаттанған емес, көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабалардың тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп отбасында икемді кәсіптеріне мүмкіндік жасады.

Арал Төбе қалашығы қызылшілік қыстағының тұрғыны Наурызқан Кағыбат қызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін.

Әдина, болашақта жалғастырып әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұлым көп әпеке сіңілімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, шіңгілдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек үлгілерінің сахарадан шығып, тіпті де алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын деді.